0: з тобою, буду битись з один ритм. Моє серце завжди з тобою, буду битись з один ритм.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: штовхає ворога в пекло.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Від заходу до світанку на Армія ФМ. Музика, яку обирають військові.

тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: гострі зуби бродячого пса. Я очі, в яких вогонь не згасав. Я те відчуття, коли залишився сам.
1: Я знайшов свободу, а втрата всіх надій означала свободу.
0: Впевнені, блядь, не від голоду, що продати? Серце чи голову, нервове тремтіння з нотками сорому, що продати? Серце чи голову?

0: мені щось на пам'ять. Щоб це щось було боляче втратити, двері зачинені, натиснута кнопка, стерті кросівка, нікотинова ломка. Стільки дурні, блять, навколо весь час, спокою щось не дає, але...
1: Сонце зранку, сонце зранку, сонце зранку.

0: заходу до світанку на Армія ФМ. Музика, яку слухають військові.
1: Якщо хочеш жити, треба летіти. Летіти з останніх сил. Летіти, доки можеш.

0: слів остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки плоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: залишити.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Розвинути швидкість, зберігати негативи – це якась дикість. Митець для митця – окреме вівця.

досить. Робити добро, коли тебе не просять. Повний. Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

зберігати негативи – це якась дикість. Негативне ставлення – жодного значення. Така обережність чи навіть лояльність допоможе глядачеві відчути реальність. Розпечений за

0: 7:01 в Україні, в студії Людмила Боєва. Вітаю.
1: Новини на Армія ФМ.
0: Наслідки терористичних ударів Росії по українських містах. Сили оборони атакували Росію крилатими ракетами, а Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. Про таке розкажемо у випуску. У Харкові внаслідок влучання шахеду по приватному будинку у Новобаварському районі сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила, повідомив міський голова Ігор Терехов. У Шевченківському районі від ворожої атаки горить приватний будинок. У Запоріжжі сьогодні день жалоби за жертвами російського удару 5 травня. Кількість постраждалих через атаку зросла до 39 людей. Загинули 12 людей. Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
2: А людина в тяжкому стані, значна кількість людей шпиталізовано. Ну, зрозуміло, що осколкові поранення. І далі, на жаль, чисельність може зростати поранених, тому що люди будуть оговтуватись від стресу, від шоку. І тому от наша сумна практика така, на жаль, є, що люди звертаються по медичну допомогу і за добу, і за дві доби, оскільки були контузії в стані стресу.
0: Росіяни завдали 4 удари керованими авіабомбами по житловому району обласного центру. Пошкоджені житлові будинки, СТО, автомийка та підприємства. Наслідок удару по Дніпру загинули 4 людини, ще 16 постраждали. 14 людей госпіталізували, 4 чоловіки у тяжкому стані, повідомив керівник ОВА Олександр Ганджа. Окрім цього, одна людина загинула і 13 були поранені через атаки Російської Федерації по Нікопольщині.
1: Новини армії.
0: Сили оборони у квітні знищили понад 35 тисяч російських військових убитими та важко пораненими. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді військових і міністра оборони. За його словами, значно зросла ефективність ударів на дальність понад 20 кілометрів, а кількість таких уражень збільшилася в рази. Також активізовано використання роботизованих систем. За місяць виконано понад 10 тисяч логістичних і евакуаційних місій. Україна планує і надалі нарощувати виробництво дронів і роботизованих комплексів. Ворожі дрони-імітатори заважають збивати справжні шахеди. Росіяни це розуміють і використовують такі дрони, щоб перевантажити нашу ППО, говорить речник повітряних сил Юрій Ігнат.
3: Вона називається пародія. Сам дрон не має такої чіткої назви. Це в лапках пародія, це узагальнення усіх тих дронів, які особливої небезпеки не становлять, але ускладнюють роботу нашої протиповітряної оборони, тому що на то він є дрон-імітатор, щоб максимально зімітувати справжню ціль, тобто той самий шахет. Це перше, параметри польоту, швидкість, там висота. Мають вони в собі певні засоби, є там і кутові відбивачі, які на землі видно як звичайний шахет.
0: Тому, як тільки наші воїни виявляють такі дрони, то одразу ж збивають їх, щоб полегшити роботу ППО, зазначив Ігнат.
1: Міжнародні новини.
0: Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії. У списку 35 осіб та організацій, причетних до вербування мігрантів та іноземців, які беруть участь у війні проти України або виробництві дронів на російських підприємствах. Окрім того, санкції стосуються компаній та посередників з Китаю та Таїланду, які постачають Росії компоненти для розробки дронів та інші військові товари. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за півгодини. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 7:30 у студії Людмила Боєва. І далі коротко про важливі події ранку. Вранці росіяни вдарили безпілотниками по Харкову. Одне влучання зафіксували у Шевченківському районі, ще одне – у Новобаварському. На місцях влучань сталися пожежі. 48-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес у Новобаварському районі. Також за медичною допомогою звернулася ще одна людина, повідомив очільникова Олег Синігубов. Пошкоджено 7 будинків. А напередодні ввечері ворог скинув на Краматорськ 3 фугасні авіабомби. Загинули 6 людей, ще 13 були поранені, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. Загалом пошкоджено 16 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі, 2 громадські заклади, 14 автомобілів. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюють. Учора на Чернігівщині росіяни атакували адміністративну будівлю. Поранені 17 людей. У всіх діагностовано акуботравму. Їм надали медичну допомогу, повідомили в міській раді. А на Херсонщині російські дрони атакували 2 райони Херсона – Комишани, Зеленівку та Сагайдачне. Поранені 3 цивільних та 5 медиків, повідомили в ОВА. Канада надала майже 12,5 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Так, загальний внесок країни до фонду сягнув понад 57 мільйонів євро, повідомили у Міненерго. Кошти вже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній та ремонт і відновлення енергетичної інфраструктури. Єврокомісія оголосила про конкурс на охочих стати засновниками нового альянсу безпілотників «Україна-ЄС». Він триватиме до 25 травня. Виробництво дронів визнали пріоритетним для країн-членів ЄС на основі дорожньої карти оборонної готовності до 2030 року. Це був короткий огляд новин. Більше інформації о 8 ранку. Інформаційна служба «Армія ФМ».

0: Соціальна реклама.
1: Сила Рубіжного. Мужність Київщини. Завзятість Світлодарки. Героїчність Бахмута. Непохитність Гостомелю. Сміливість Сіверсько-Донецьку. Рішучість Лиману. Гідність загартована діями. Ми діяли та здобували. Бригада «Рубіж». 10 гідних років.
0: Соціальна реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Стань елітою Збройних сил України. Вступай в Інститут військово-морських сил. Всі спеціальності відкриті для хлопців і дівчат. Можливість навчатися за кордоном. Забезпечення житлом, формою одягу та харчуванням. Фінансове утримання. Інститут ВМС. Приєднуйся до майбутніх героїв моря. Обирай шлях морського офіцера. Деталі на ivms.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
2: За півхвилини в Україні буде 8 година. У нас же вже розпочинаються новини в студії Людмила Боєва.
3: Новини на Армія ФМ.
4: Оперативна ситуація на Олександрівському напрямку. Україна посилює діпстрайки. І сьогодні в Україні День піхоти. Про це далі детальніше. Напередодні через російські удари загинули 27 людей. Щонайменше 120 отримали поранення, повідомили у МВС. У Запоріжжі росіяни вбили авіабомбами 12 цивільних, розповів речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
5: Маємо вже 42 поранених. Це 29 чоловіків і 13 жінок. 17 людей нині перебувають у лікарнях, четверо з них у тяжкому стані. Влучання сталося в автосервісний комплекс, там дистанція тих обслуговування, автомийка. Тобто прибувало там чимало людей, і працівників, і клієнтів.
4: Водночас у Дніпрі кількість поранених через учорашню атаку зросла до 19. Четверо чоловіків у лікарні у тяжкому стані. 13 людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. У Краматорську загинули 6 людей. Ще 13 були поранені.
3: Новини з передової.
4: Ворог намагається прорвати оборону на Олександрівському напрямку. Противник наступає малими групами з 1-2 військових, розповідає головний сержант роти 82-ї бригади Андрій Ярмолюк.
6: Штурми в них в день проходять, вночі вони стараються якомога менше пересувати особового складу, тому що в день зеленка трохи мішає нам, дрони не так добре бачать, як вночі. Вночі в нас вони просвітлюються, тобто це все видно. Вони накидають туди дерева, там колоди, листя, щоб їх не було видно. Але все одно, коли вони виходять за провізією, тобто вони палять свої позиції.
4: За словами військового, противник знесилився на Олександрівському напрямку і починає покидати свої позиції, а наші воїни проводять контратаки і закріплюються на позиціях росіян. Війська Російської Федерації полюють за українськими НРК, аби перерізати логістику Сил оборони. Водночас наші військові вже навчилися рятувати свої дрони, розповів на стрімі Армія ТВ командир 1-ї РУПАК 25-ї Січеславської бригади на позивний «Буржуй».
7: Наші хлопці після того, як був підбитий наш НРК, відповідно, приїжджають крюком, чіпляють один дрон, витягує інший дрон. І це доволі цікаво. Я думаю, що це використовують не тільки наш підрозділ, а й інші підрозділи. Ну, але так, да, війна зараз така. І всі дороги засипані розбитими НРК. Відповідно, багато з них можна дістати і знову поставити в стрій. Вони працюють знову.
4: За словами військового, росіяни майже не використовують наземні роботизовані комплекси. Для логістики вони застосовують автівки. Українські далекобійні удари показують хороші результати, і цей напрямок планують нарощувати. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Водночас триває робота над безпековими домовленостями на Близькому Сході та у регіоні Затоки. Окремо, Україна готує стратегічний формат співпраці з ЄС «Дронділ», який має посилити безпеку Європи.
3: Події.
4: 6 травня в Україні святкують День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. Дата вибрана не випадково, оскільки саме у цей день, у 1648 році, козаки здобули перемогу у битві над Жовтими водами. Це перша битва національної визвольної боротьби, що принесла перемогу. Свято набуло особливого значення в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Українська піхота є основною рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Піхотинці залишаються тими, хто буквально тримає українську землю, говорить головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Жодна територія і жодний окоп не вважаються твоїм, доки там не стоїть твій піхотинець, зазначив головко. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за півгодини. Людмила Боєва, інформаційна служба «Армія ФМ».
3: Погода на Армії ФМ.
2: Знову переважно сонячну погоду по всій території України обіцяють синоптики. Жодних суттєвих опадів, кажуть, не буде. Ну і на додачу температура підвищується в хорошому сенсі цих слів. На сході вже буде плюс 21, градусом більше на півдні, 27 з плюсом обіцяють на заході і у центрі, а найтепліше на півночі і в столиці у Києві, зокрема, до 28 вище від нуля. І ми з боку радіосильних і радіовільних армії ФМ вітаємо всіх наших піхотинців з професійним святом. Дякуємо за неймовірну бойову роботу, дякуємо за витримку, мужність і незламність. І вкотре хочемо підкреслити, що піхота завжди ставить крапку у будь-якій війні. І ця крапка однозначно буде поставлена, коли буде українська перемога. Ну а щодо піхоти, то сьогодні багато про неї будемо розповідати в ефірі. Про незламність нашого українського піхотинця, яка підкорила світ. Я, Серж Гагарін, доповім за 7 хвилин. Тому робіть на гучніше. Це радіо сильних і радіо вільних.
3: Радіо вільних людей. Армія ФМ.

8:10. Незламність була і залишається основною рисою українського суспільства під час війни, зокрема українського воїнства. Український військовий на протезі Владислав Шатіло з позивним Шатя пробіг повну марафонську дистанцію 42 кілометри на змаганнях Торонто Марафон у Канаді. І завдяки цьому забігу воїн прагнув привернути увагу міжнародної спільноти до історії українських військових, а також зібрати необхідні кошти на реабілітацію ветеранів та ветеранок, які отримали поранення на фронті. Владислав, до речі, захищав Україну у піхоті з 14-го року. У березні 19-го під час бойових дій поблизу Новолуганського він отримав важке поранення, внаслідок якого втратив праву ногу нижче коліна. Попри ампутацію, чоловік повернувся до військової служби, яка у нього триває. Військовий став одним із героїв стрічки «Друге дихання», яка задокументувала шлях ветеранів із пораненнями до вершини Кіліманджаро. А в 22-му році Владислав Шатіло виборов золоту та бронзову медалі на престижних міжнародних змаганнях у Warrior Games у США. І його приклад надихає. Надихає на те, що життя, попри будь-які складні обставини війни, має тривати і буде тривати. Ну, а щоб в житті не повторювати помилок минулого, варто знати історію. Олексій Мустафін для цього у нас є на Армія ФМ, щоб ви знали історію і найцікавіші факти конкретного дня. Сьогодні середа і 6 травня. Будуть все висвітлене у рубриці «Той день коли» за 8 хвилин на Радіо Сильних і Радіо Вільних. Армія ФМ.

0: той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
1: Плюндрування Рима, Версаль, шпигунський скандал у Бонні, росіяни знищують музей Сковороди. 6 травня нагадує про ціну зрозумілості.
0: Той день, коли
1: 6 травня 1527 року найманці, які служили у війську імператора Карла V, проте не отримували вчасно обіцяної платні, захопили Рим. Папа ледь встиг забарикадуватися у замку Святого Янгола. Проте церкви та палаци були піддані нищівному розгрому. Постраждало чимало витворів мистецтва. Тож цим пограбуванням Рима часто завершують історію відродження. 6 травня 1682 року французький король Людовік XIV разом із своїм двором перебрався до Версаля, де саме в цей час завершили будівництво навіть не палацу, а цілого палацового комплексу, що міг виконувати роль справжньої столиці. Будівля абсолютної монархії набула довершеного і досконалого, з точки зору її творців, вигляду. Але поза Парижем король опинився, по суті, в добровільній ізоляції від країни, якою правив. І якщо у Людовіка XIV ще вистачало енергії цікавитися державними справами, то його наступники керувалися принципом маркізи і помпадур. Після нас хоч потоп. Потопом стала революція. 6 травня 1974 року був змушений піти з посади Віллі Брандт, очільник уряду Західної Німеччини. Після того, як з'ясувалося, що його референт Гюнтер Гійом навіть не агент, а штатний співробітник східнонімецької спецслужби. Грандіозний провал Служби спеки спричинив глибоку політичну кризу і зміну влади в державі. Гійом був засуджений до 13 років, а його дружина Крістель, теж агент, до 8 років ув'язнення. У 1981 році їх обміняли на західнонімецьких розвідників. 6 травня 2022 року росіяни влучили ракетою Х-35 в музей Григорія Сковороди в Сковородинівці під Харковом. Приміщення вигоріло вщент, але вцілила могильна плита та скульптура філософа. Служба безпеки України вже невдовзі встановила особу російського командира, що віддав наказ бити по музею, та оголосила йому підозру у вчиненні воєнного злочину.
0: Той день, коли на Армія ФМ.

0: на Армія ФМ.
1: В Україні 8:30. У студії Людмила Боєва. І далі коротко про важливі події ранку. У Дніпрі через учорашню атаку Російської Федерації кількість постраждалих зросла до 19. Четверо чоловіків у лікарні у важкому стані, 13 поранених у стані середньої тяжкості, повідомив керівник ОВА Олександр Ганджа. Внаслідок російської атаки четверо людей загинули. Шестеро людей постраждали на Сумщині внаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі. Це мешканці Сумської, Путилівської та Серединобудської громад. Двох людей госпіталізували, повідомив керівник ОВА Олег Григоров. Сили ППО знешкодили 89 ворожих безпілотників цієї ночі. Загалом Росія випустила по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М3», одну керовану авіаційну ракету «Х-31» та 108 дронів, повідомляють повітряні сили. Ракети та 9 дронів влучили на 8 локаціях, в одному місці впали уламки. У квітні ворог скинув на Україну майже 7 тисяч керованих авіаційних бомб, повідомили у Міноборони. Це другий за кількістю кабів місяць після березня. Тоді Росія скинула 7957 авіабомб. Також за місяць сталося 5085 бойових зіткнень. На Волині правоохоронці затримали директора компанії, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон. За 15 тисяч доларів компанія фіктивно оформлювала клієнтів другими водіями вантажівок і вносила їх до системи «Шлях», після чого вони виїжджали до Польщі та не поверталися. Ділка затримали під час передачі грошей, йому загрожує кримінальна відповідальність. Це був короткий огляд новин. Більше інформації о 9 ранку. Інформаційна служба Армія ФМ.
0: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор 6. У нас все під контролем.
0: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: У війська є голос. Армія ФМ.

0: 8.39, назву зараз на Армії ФМ всім цифру, яка звучить 35203. Це кількість збитих і важко поранених російських військових, підсумки бойової роботи Сил оборони України за минулий місяць. І всі ураження підтверджені відео в рамках програми «Армія дронів бонус». Ну, а стосовно минулої доби, то тут показники так само на рівні. 1050 російських окупантів було понищено нашими захисниками і захисницями. Загальна кількість втрат тепер у них складає по цьому показнику 1 337 170. Стосовно втрат по техніці, у них за крайні 24 години вже мінус один танк, мінус 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, 2031 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 12 НРК, 282 одиниці автомобільної техніки та автоцистерни. І знаєте, це дуже-дуже сильно читаєш час від часу зведення від Генерального штабу Збройних сил України і усвідомлюєш, наскільки круті наші військові, зокрема, наскільки круті наші піхотинці. До речі, про піхотинців, про професійне свято військове сьогоднішнє. За 9 хвилин більш детально будемо говорити, не пропустіть.
1: Армія ФМ. Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра. Аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Армія ФМ. Радіо нашої боротьби.

0: 8.49, сьогодні 6 травня, середа, і сьогодні День піхоти в Україні, який відзначається саме цього числа щорічно. Свято було встановлене у 2019 році для вшанування мужності наших піхотинців, які складають основу сухопутних військ Збройних сил України. Ця дата символізує перемогу козаків у битві під Жовтими водами у 1648 році і вшановує покровителя війська Юрія Змієборця. Хто відзначає цей день? Бійці механізованих, мотопіхотних та гірсько-штурмових підрозділів, які першими зустрічають ворога. Піхота – це основа війська, найбільший за чисельністю рід військ, на плечах якого тримається оборона. Ну і мета – зрозуміла, вшанування героїзму наших воїнів, проявленого в боротьбі за незалежність України і започаткування саме сучасних військових традицій. І знаєте, у цей день хотілося б трошечки відволіктися від якихось наших ранкових опитувань, а просто запропонувати всім слухачам і слухачкам Армії ФМ передати вітання своїм близьким, хто служить у піхоті, рідним, побратимам, друзям. Пишіть, не стидайтеся. 097-1991-824. WhatsApp і Viber працюють сьогодні саме для цього. Ну і, звичайно ж, слухайте Армія ФМ особливо уважно, бо у нас новини за 11 хвилин в ефірі.
1: Армія ФМ.

О 9-й годині ранку Україна вшановує пам'ять загиблих, військових та цивільних, дорослих і дітей, усіх, хто став жертвами російської агресії. Ми

0: Україні 9 година і 2 хвилини. Далі випуск новин в студії Людмила Боєва.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Від ранку Росія порушує режим тиші. Ворог збільшив застосування дронів-ждунів, а Україна відзначає День піхоти. Про це слухайте далі. Сили ППО знешкодили 89 ворожих безпілотників цієї ночі. Загалом Росія випустила по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М», одну керовану авіаційну ракету «Х-31» та 108 дронів, повідомляють повітряні сили. Ракети та 9 дронів влучили на 8 локаціях. В одному місці впали уламки. Режим тиші, який президент Володимир Зеленський оголосив з опівночі 6 травня, Росія порушила вже за кілька хвилин після його початку. Вранці ворог активізував атаки, військові фіксували дрони та пуски кабів, під ударами опинилися Сумщина, Харківщина, Донеччина та Запоріжжя. У Харкові є влучання у 2 районах, пошкоджені 7 приватних будинків, постраждали 2 людини. На Сумщині ворог прицільно вдарив дроном по автомобілю. Пасажирка загинула, водія госпіталізували. У Запоріжжі окупанти атакували об'єкт промислової інфраструктури. А Кривий Ріг вранці опинився під атакою дронів, пошкоджено інфраструктуру. На Нікопольщині, Понівечині, адмінбудівля, готель, житлові будинки, автомобілі. Лунали вибухи і у Дніпрі.
1: Новини з передової.
2: На Покровському напрямку окупанти намагаються інфільтруватися у Дачному і Котленому. Про це розповіла пресофіцер 152-ї окремої єгерської бригади Катерина Мирончук.
3: Зараз погодні умови дозволяють, вже 4 дні гарна погода, тому дрони дуже гарно літають. Звичайно, вони шкодять і нашим бійцям, тому що дуже важко пересуватися, важко здійснювати логістику і так далі. Але для нас це навпаки гарний маневр для того, щоб перерізати і російську логістику, для того, щоб вишукати кожного російського хробака в полі, в посадці, в норі.
2: За словами Мирончук, наші воїни повсякчас покращують якість застосування дронів та НРК. Пілоти 152-ї бригади навчилися вражати ворожу техніку, обходячи російські реби, зазначила пресофіцерка. Росіяни навчилися порушувати логістику сил оборони і тепер намагаються масштабувати такі удари. Ворог досягає результату завдяки масованому використанню дронів-ждунів, говорить начальник штабу батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади Георгій Хвістані на псевдо Армані.
4: На під'їзних шляхах, на артеріях от логістичних сил оборони України постійно знаходяться дрони-ждуни, постійно знаходяться саморобні вибухові пристрої, які призначені для того, щоб вивести з ладу техніку та живу силу Сил оборони України. Саме для цього ми використовуємо повітряні патрулі, які завчасно виявляють такі ждуни і превентивно їх знищують.
2: Противник наразі активно застосовує модифіковані FPV-дрони, відомі як дрони-ждуни. Це безпілотні ударні платформи, що функціонують у режимі прихованого очікування цілі. Українські військові виявляють і знешкоджують подібні загрози ще на етапі їхнього розміщення або перебування у режимі очікування.
1: Події.
2: Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. В умовах повномасштабного вторгнення Росії воно набуло особливого значення. Українська піхота є основною рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Піхотинці залишаються тими, хто буквально тримає українську землю, говорить головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїм, доки там не стоїть твій піхотинець, зазначив головком. Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців, тому що останню крапку ставить піхота. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за півгодини. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Протягом сьогоднішнього дня, середи 6 травня, синоптики прогнозують переважно сонячну погоду по всій території України, вкотре суттєвих опадів не передбачають, і кажуть, що на заході та у центрі буде 27 градусів тепла. 21 на сході, 22 на півдні і 28 із плюсом на півночі, зокрема у Києві. А з нагоди сьогоднішнього військового свята Дня піхоти з нами на зв'язок за 7 хвилин має вийти татарин. Такий позивний має піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про бойові звитяги, бойовий шлях, особливості піхоти і важливість її у сучасних реаліях війни будемо спілкуватися на Армія ФМ. Не прогавте.
1: Ви слухаєте Армія ФМ.

0: 9.13. Це Армія ФМ, радіо сильних, радіо вільних і радіо своєчасних людей, особливо коли ми спілкуємося з гарного приводу, з гарними нашими представниками Сил оборони України. На зв'язку із нами зараз перебуває Татарин. Такий псевдонім має піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Вітаю вас і слава Україні!
1: Героям слава.
0: Давайте, напевно, почнемо з того, що сьогодні День піхоти, сьогодні військове свято велике. Відомо, що святкувати не час під час війни, але якось, напевно, будете відзначати з побратимами? Якщо так, то яким саме чином, якщо не секрет?
1: Не думаю, що ми будемо відмічати цей праздник, тому що ми трохи не в тих обстоятельствах знаходимося.
0: Я не знаю, там дні народження встигають відзначати, там якийсь снікерс умовний можна подарувати побратиму, та? Можливо, сьогодні таке щось мінімальне-мінімальне.
1: Подарувати можна, так.
0: Але нічого фанатичного не відбуватиметься.
1: Ні. Абсолютно.
0: Зрозуміло. Давайте до вас трошки перейдемо. Ми не можемо називати ваше ім'я і прізвище, виключно позивний, але можемо знати історію вашої служби у війську. Коли вона почалася саме в піхоті, так і що вас мотивувало долучитися до Сил оборони?
1: Почалася вона в 17-му році, моя служба як піхоти непосередньо. Яка мотивація була? Та це, мабуть, ідея, націоналізм, я б більше так би сказав. Mm-hmm. От, захист дому, сім'ї своєї непосередньо, безпосередньо.
0: Тоді просто не всі українці чітко усвідомлювали, що триває справжня війна, і що там Крим, частково Донбас – це тільки початок. У вас тоді вже було це сприйняття?
1: Так, то тоді вже було поняття, тому що вже на той час, 14-го року, була війна, гинули люди, і це було зрозуміло, що це війна вже. Просто виглядала вона інакше на той час.
0: Я мушу вас питати зараз швидше не про ту війну, а швидше про те, що зараз відбувається в думках у багатьох українців, які досі лишаються цивільними, які, ну, якось не хочуть, чи то бояться піти служити, і бояться того, що, ну, наче там їм в тилу буде простіше пересидіти, хтось за них щось вирішить. Що повинне наше суспільство зараз змінити в своєму мисленні для того, щоб Україна була незалежною і існував український народ?
1: То що можна змінити? В армію треба йти по-любому. Чому? Тому що якщо вони в даний час не вступлять до армії зараз, в українську армію, то рано чи пізно вони можуть стати армією наших сусідів, скажімо так.
0: Ну, а наслідки відомі?
1: Пересидіти не вийде. Ми теж тут закінчуємося, це війна, і люди не вічні, скажімо так.
0: Ротації потрібні однозначно. Зважаючи на ваш величезний досвід в війську 17-го року і порівнюючи так, що зараз відбувається на фронті, що тоді відбувалося, зараз все технологічно, дуже сильно технологічно. Яка роль піхоти при цьому, при цьому? Тому що з багатьма ми військовими спілкуємося, питаємо про піхоту, вони кажуть, ні-ні, піхота потрібна завжди, дрон жодний не вирішить за людину. Що ви думаєте, як піхотинець з цього приводу?
1: Ну, я підтримую мнення своїх побратимів, тому що, розумієте, якісь определені зони відповідальності. Дрон може зробити частично справу за людину, але дрон не може сидіти на якоїсь точці відповідальності і не пропустити ворога. Тому
0: звичайно.
1: Піхоті безпосередньо потрібно.
0: Ну, і піхота завжди ставить крапку в будь-яких бойових діях.
1: В будь-якому случаї, так. Да. Совершенно.
0: Про бойові дії. Скажіть, будь ласка, де вам випало перебувати, на яких відрізках фронту, і де зараз ви виконуєте завдання, на якому напрямі?
1: Ну, 22-й рік я зустрів бої за Харків, отримав там поранення, і потім я продовжував службу, як і до 22-го року, тільки на Донбасі.
0: Зрозуміло. Зараз ваша задача яка поставлена перед вашим підрозділом?
1: Утримання Часового Яру.
0: Зрозуміло.
1: І деяких других точок відповідальності.
0: І наше ось військо, воно має задачу, так поставлену міністром оборони України, нищити понад 50 тисяч російських окупантів на місяць, аби ті не могли наступати. Яким чином можна досягнути цієї, ну, вельми досяжної, насправді, цифри, на вашу думку?
1: Ну, технології, дрони, Тільки так, тому що якщо брати людьми, зробити таку задачу, це буде дуже тяжко, а техніка, це робиться достатньо, скажімо так, і легше.
0: На вашому відрізку?
1: Цілі досягаємо.
0: Та продовжуйте, не буду вас перебувати в такий важливий момент.
1: Ціль досягаємо абсолютно, все залежить від того, що технології йдуть вперед, скажімо так. З кожним днем, з кожної неділі, з кожним часом щось відбувається нове в технологіях і так далі. Тому ціль досягаємо. Головне – ставити її перед собою і придержуватися.
0: А піхота підтримує цей технологічний успіх своїми потужностями і своїми силами. Наостанок, будь ласка, ваші особисті побажання побратимам, по сестрам, вітання з Днем піхоти, можливо.
1: Побажання, що триматись, чекати перемоги, робити все для перемоги. Такі от у мене є побажання, вони самі необхідні. Ну і остатися, щоб ми повернулися скоріше додому, закінчили це все.
0: І однозначно Україна була щасливою і неймовірною країною.
1: І буде.
0: Це головні слова. Позивний татарин, піхотинець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила був з нами на зв'язку. І ще мушу вас наостанок спитати, чули пісню Саші Буля і культурних сил піхота короля?
1: Ні.
0: Це про ваш підрозділ. Зараз ми її поставимо в ефір. Це про 24-ку, тому робіть гучніше і ще раз приймайте наші вітання.
1: Дякую.
2: Армія FM.

куполів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 9:30 у студії Людмила Боєва і далі коротко про важливі події ранку. Вранці російські війська прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецківського старостату Сумської громади. Внаслідок удару ворожого дрона загинула пасажирка. Водій отримав поранення, його госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, повідомив очільникова Олег Григоров. Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга. Російські атаки тривали протягом усієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю. Сибіга зазначив, що Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя, додав міністр. Бійці спецпідрозділу ГУР «Примари» під час операції у квітні уразили та вивели з ладу техніку ворога на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, три десантно-штурмові катери, судно забезпечення, ангар зберігання десантно-штурмових катерів та причовновий літак-амфібію Б-12 «Чайка». Двох директорів компанії, які ошукали військового на понад 3 мільйони гривень, судитимуть у Києві. Ділки обіцяли виготовити лазерну зброю. Вони запевняли військовослужбовця, що мають лазерні пристрої, здатні засліплювати техніку ворога на відстані до 5 кілометрів. Це був короткий огляд новин. Більше інформації о 10 ранку. Інформаційна служба «Армія ФМ».

0: 9:39, ще з минулої години ми запропонували всім вітати своїх близьких, хто служить у піхоті, рідних, побратимів, друзів з допомогою армії ФМ, саме сьогоднішнім військовим святом. Сьогодні середа, 6 травня, сьогодні день піхоти, і ось що нам пишуть і військові, і цивільні. Позивний Скіф написав: «Вітаю всю нашу завжди першу роту у складі 93-ки з Днем піхоти. Наша витримка під Бахмутом стала для всіх прикладом, який пригадують досі. Бажаю, щоб кожен вихід закінчувався переможним поверненням. Тримаємо стрій». Сергій написав: «Куме, Артур Коваленко, тримай стрій, з тилу тобі найкраще вітання з Днем піхоти від твоїх ветеранів». Павло пише у Viber: «П'ята штурмова, взвод супергероїв, код мастер, момо, турист. Пишаюся тим, що ми пліч-опліч воюємо стільки років, козацького нам здоров'я, щоб було мирне небо над головою, зі святом нас». Так, і Марія Завадська друкує: «Вітаю з Днем піхоти свого коханого Андрія, який служить у лавах 72-ї бригади чорних запорожців. Ми з дітками щодня молимось за тебе і знаємо, що саме на твоїх плечах отримується наш спокій та незалежність України. Повертайся швидше додому з перемогою. Ми на тебе дуже чекаємо». Боровик пише ще прикольно: «Хто опора оборони? Піхота короля. Всім побратимам із 24-ки, много еліта і перемоги. Смерть москалям». Це ще один представник, власне, того підрозділу, який встиг за одну годину побувати в ефірі «Армія ФМ». Долучайтеся до вітань. 097-1991-824. WhatsApp і Viber працюють для вас, так само, як і інформаційна служба «Армія ФМ». Спеціальний репортаж про піхоту з нагоди Дня піхоти слухаємо за 9 хвилин на радіо «Сильних» і радіо «Вільних».
1: «Армія ФМ».
2: Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Соціальна реклама.
1: Налаштуйся на перемогу. Армія ФМ.

0: Спеціальний репортаж.
1: Піхота, безумовно, найдавніший з родів військ. Першим, ще шумерським зображенням піхотинців в шоломах, озброєних списами та щитами, які шикуються до бою, вже більше 5000 років. У піших лавах билися і грецькі гопліти, уславлені перемогами під Марафоном та Платеями. І вже тоді піхота була народним військом, бо до неї йшли звичайні громадяни, селяни і містяни, які на час війни ставали вояками. Озброєним народом були й легіонери часів Римської Республіки, нагадує засновник проєкту «Історія без міфів» Владлен Мараєв.
2: Римське військо набирали громадян Римської Республіки з 17-річного віку. Тільки військова служба відкривала римлянам шлях до політичної кар'єри.
1: Професія військова служба для легіонерів стала вже згодом – за часів Марія та Цезаря. Середньовіччя було добою піднесення рицарської кінноти. Власне, слово «рицар» означає «вершник». Але вже з 14 століття піхота повернулася. Перемога швейцарських, шотландських, чеських піхотинців на закутою у лати кавалерією відкрила нову сторінку військової історії. Для постійних армій піхота стала головним родом війська. Вояки іспанських терцій, голландські солдати, шведські і, звісно, французькі мушкетери вирішували долю битв нового часу. Та й українські козаки – це від самого початку піхотинці, нагадує історик Олексій Сокирко.
3: Найголовніша функція козаків в армії Речі Посполитої – це служба в піхоті. Але піхоті дуже універсальні, яка вміє практично все, що входить в репертуар найкращих європейських солдатів 16-17 століття. Це злагоджена дія на полі бою, це побудова польових фортифікацій, це розвідка.
1: Піхота, або ж, як тоді казали, інфантерія – основа масових армій з 19 століття. І саме з неї почалося відродження українського війська у 20-му. Адже січові стрільці, перше новітнє українське військове формування, створювалися як піхотні підрозділи, які довели свою вправність в боях Першої світової, а потім формували війська Західноукраїнської та Української народних республік. Бо знали, що і як робити, каже дослідник цієї доби Андрій Рукас.
4: Практично всі ці люди пройшли Першу світову війну і пояснювати, що таке стрілецький бій, як його треба провадити, як користуватися зброєю. Для багатьох не було ніякої потреби, люди за плечами мали просто колосальний досвід.
1: Переважно піхотинцями, звісно, були й бійці Української повстанської армії. Це було обумовлено вже самою природою цього війська, яке воювало з загарбниками переважно партизанськими методами, на власній землі, спираючись на підтримку народу. Та й формувалося УПА самим народом. Звісно, умови сучасної війни є зовсім іншими. Сили оборони України б'ють ворога не лише на суходолі, а й у морі, і у небі. Для спільної перемоги важливі і потрібні усі роди військ. Але крапку на полі бою і сьогодні ставить піхота.
0: Армія ФМ.

0: радіо.
1: За хвилину в Україні буде 10-та година. У нас уже тим часом розпочинається випуск новин в студії Людмила Боєва.
2: Новини на Армія ФМ.
3: Україна повернула дітей з тимчасової окупації. Погіршення безпеки на Херсонщині. Уряд продовжив дію національного кешбеку. Детальніше про це далі. Масована комбінована атака Російської Федерації 5 травня завдала серйозних руйнувань об'єктам газовидобутку групи «Нафтогаз». Через це компанії необхідно імпортувати додаткові обсяги газу для компенсації тимчасових втрат, заявив голова правління компанії Сергій Корецький. З початку року Росія здійснила 107 масованих комбінованих атак на об'єкти «Нафтогазу», переважно газовидобутку. Останні атаки відбуваються 5 днів по Учора загинули троє співробітників компанії. Ліквідація наслідків атак триває. Найближчим часом буде відновлено газопостачання усім абонентам. Тимчасово окупованих територій України повернули ще 15 дітей. Як зазначають в ініціативі Bring Kids Back UA, окупаційна російська влада намагається примусово мобілізувати українських підлітків та ускладнює маршрути, якими вони можуть повернутися. Наразі вдалося повернути в Україну 2129 дітей, яких Росія вивезла з нашої країни.
2: Новини з регіонів.
3: У прибережній зоні Херсонщини приблизно у 50 населених пунктах майже немає електропостачання. Відновити його фактично неможливо, адже ворог починає бити по ремонтниках. Щойно вони починають роботи, каже заступник голови ОВА Олександр Толоконніков.
4: От вчора години били артилерію по Камишанах тільки за рахунок того, що туди приїхали електрики відновляти світло. І наслідок чого і загинув, скоріш за все, цей чоловік 71-річний. Тому це вкрай небезпечно, як і для мешканців, так і для електриків. Ну і вся прибережна зона – це червона зона, це лінія фронту, куди постійно прилітає.
3: За словами посадовця, воду в цих населених пунктах подають з допомогою генераторів чи підвозять. Загалом там залишилося приблизно 5% населення, яким за змоги допомагають, однак закликають до евакуації.
2: Новини економіки.
3: Уряд продовжив дію національного кешбеку до кінця дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2020. 28-го року. Рішення прийняли задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг, йдеться в урядовій постанові. Проєкт реалізується у рамках всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». За час дії програми українцям виплачено понад 8 мільярдів гривень, а регулярними користувачами є майже 5 мільйонів громадян. І за кілька днів із заходу на територію України почне рухатися атмосферний фронт. 7 травня він принесе погодні зміни у Західній області, а в наступні дні – у Північні та Центральні, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
5: Там він вже принесе опади саме такого теплого періоду. Це вже короткочасні дощі, окремі грози. Під час гроз може бути посилення вітру, можливо, вже навіть шквалисте посилення вітру. Тому на це варто зважати. Але поки що до 7 числа у більшості областей в нас погода без опадів, сонячна, з приємними комфортними температурами, денні максимум 22-27 градусів.
3: За словами Птухи, такі температури відповідають кліматичним нормам травня. Водночас квітень цьогоріч був на кілька градусів холоднішим за норму. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за годину. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
2: Погода на Армії ФМ.
1: Трошки детальніше про сьогоднішній день доповім. Сьогодні середа і 6 травня, і сьогодні сонячно по всій території України, і жодних суттєвих опадів, так кажуть синоптики, можливо, та сама пані Птуха. Ну, а ще додам, що 27 градусів тепла має бути зафіксовано на заході і у центрі нашої країни, на сході і на півдні до 22 із плюсом, а найтепліше на півночі 28 вище від нуля. Ми ж продовжуємо відзначати День піхоти в ефірі Армії ФМ і спілкуватися з найнезламнішими піхотинцями нашої країни. Один із таких – на позивний хворий, справжнє його ім'я називати ми не маємо права, є військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». І саме ця людина перебувала на позиціях 204 дні. Про цей неймовірний подвиг, про звитяги, про піхоту і її роль у сучасній війні будемо спілкуватися з нашим героєм за 7 хвилин в ефірі. Не прогавте!
2: Армія ФМ.

0: Ви слухаєте «Армія ФМ», радіо сильних і радіо вільних, і на зв'язок із нами виходить військовослужбовець на позивний «Хворий». Він є військовим 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», і він перебував на позиції 204 дні. Вітаю вас, слава Україні!
1: Добрий, героям слава!
0: Розкажіть, будь ласка, напевно, щоб більш можна було познайомити вас з нашою аудиторією, як ви і коли долучилися до війська, і що вас спонукало здійснити цей важливий крок?
1: Я долучився до війська ще в 2021 році на строкову службу. І так поступово дійшов до мобілізації і попав в 93-ю бригаду.
0: І взагалі, як тоді все відбувалося? Тобто, чи уявляли ви, який обсяг роботи випаде на ваші плечі по тих часах, коли долучилися до Холодного Яру?
1: Ні, я так сказати, вплив по течінню, там вже як вийшло все.
0: А скільки виходів на позиції ви мали перед ось тим затяжним виходом на 204 дні?
1: Це був мій перший вихід.
0: Запам'ятався, напевно, на все життя. Тут, знаєте, не хочеться навіть якось некоректно висловлюватися з цього приводу. Чи можу я поцікавитися, який вигляд мала ваша позиція? Тобто, в яких умовах ви змушені були перебувати протягом настільки тривалого часу?
1: Ми прийшли на узгоджене місце і зробили там собі позицію, як ми її для себе бачили. А саме місце, як звичайне місце на нулі, нічим не відрізняється. Я думаю, можна представити цю картину собі в голові.
0: З якими небезпеками вам випадало там стикатися регулярно? І наскільки близько до вас підступав ворог?
1: Стикались ми, як положено, на нулі, з орками, які лізли на нас або біля нас. Техніка і тому подібне. Самий близький контакт був десь 1-2 метри. Коли ми вже вступили.
0: Нічогенько, так це був стрілецький бій, чи на рукопашну довелося переходити?
1: Ні, це був стрілецький.
0: Чи був у вас час на певний відпочинок для себе? І як це виглядало? Як себе розраджували?
1: Це як день, активні якісь дії, відпочинок в основному вночі. Не так багато рухів, там подібне.
0: Ну, це коли хтось один спить, хтось інший повинен бути на посту постійно, так? Не змикати очі.
1: Так, у нас постійно. Один з автоматом дежури, а інший відпочиває. Ну, просто більш активно було день, менш активно ніч.
0: Який день був, напевно, найстрашнішим з цього періоду у 204 доби?
1: Такий день був не один, а виходить, десь восени був туман, стояв десь дні 3-4, коли не літають пташки, нічого. І ти не бачиш від себе 10 метрів, може плюс-мінус. Оце самі страшні дні були.
0: Це, в принципі, просто лякало тим, що ворог може підійти настільки близько, так, і скористатися такою можливістю, такою погодою. В цьому була причина?
1: Ти банально не розумієш, що коїться, тому що в основному літають пташки, і ти хоч щось знаєш, що відбувається. А так ти залишаєшся на позиції один по факту.
0: В ізоляції, фактично, в повній. Ви якось рахували дні, який день тижня сьогодні, можливо, який день там певного місяця, яке число?
1: Десь місяця-два так, а потім вже якось не хотілося.
0: Що не давало вам, вибачте за таку прямоту, збожеволіти протягом такого тривалого часу, перебуваючи?
1: Розмови, мотивація того, що я туди сам прийшов, я сам для себе так вирішив. Та й, в принципі, все.
0: Ми мали можливість поспілкуватися з вашим комбригом, власне, коли вашу історію дізналася вся країна, і отримали коментар Шаміля Круткова, який пояснив, чому не могли вас так довго змінити. Я зараз попрошу, щоб вам включили цей коментар, уривочок, щоб ви почули. І потім перепитаю, будь ласка.
2: Вводити цих людей, коли пробув там 60, 70, 90, не було можливості, не у зв'язку з там погодями, умовами і так далі, а у зв'язку з тим, що противник на той час вів угруповання морської піхоти, які здійснювали штурмові дії постійно використовував погані погодні умови з метою виконання власних штурмових дій з застосуванням техніки, так і залученням безпосередньо просто піхоти, просачувались в тилу, інфільтрувалися, і міняти цих людей в тих умовах допомог, було небезпечно безпосередньо для них.
0: Як ви прокоментуєте слова командира?
1: Ну, я сам згодний, тому що коли міняють людей, це ризик не тільки для позиції, яка там знаходиться, а й для людей, які заходять. Наші командири намагались зберегти як можна життя, що людей, які заходять і які виходять. Тому прийшлось тільки посидіти, щоб зійшлося багато факторів, і це все відбулося.
0: Як відбувався зв'язок із підрозділом? Це було по рації?
1: Так.
0: А чи можна було зв'язатися з рідними, з близькими, який зв'язок з ними тримати?
1: Так, наші командири організували через радіо зв'язок. Ми записували, виходить, вони точніше, на телефон повідомлення і відправляли рідні. Потім ми також отримували відповідь. Ось з цим ніяких проблем не було.
0: Як ви отримували їжу, воду, іншу провізію? І чи були проблеми з доставкою? Бо кажете, що були такі затяжні, тривалі, туманні дні.
1: Отримували ми все пташками, а проблеми в основному були з пташками, тими ж або позиціями, коли або їх збивали, або по позиціям прилітало. Але або технічні проблеми. А так, загалом, з оточенням все плюс-мінус було нормально.
0: Ну, тобто, голодними ви фактично не лишалися, якщо так можна згрубша сказати, так?
1: Так, такого, що ми там, не знаю, ні три тижні ми голодали, або ще щось, такого не було.
0: Чи можу я вас питати про інтимні речі, тобто про гігієну? Як вам вдавалося її підтримувати так довго в таких умовах?
1: В основному нам пташками кидали сухі душі, вологі серветки, там так і якось тримували.
0: Зима на позиції, яку ви пережили, це було вкрай важко, тому що вона була дуже холодною, чи якось вам було більш-менш?
1: Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, зима доходила в нас десь до мінус 20, але нам наші командири скидували ці грійки, у нас були газові балони, та й плюс ми самі собі зробили так, що нам комфортно було в тому місці, та й пережили.
0: Власне, ось коли пережили, як вас вивели з позиції, і що було на серці, коли ви побачили своїх побратимів уже в розташуванні, коли вас туди привезли?
1: Поміняли нас, зайшла група, поміняли і нам вийшли.
0: Ну, це просто йдеться про те, що фактично ситуація довкола позиції вже дозволяла це зробити, правильно?
1: Так, в основному, дякую хлопцям, які нас швидко поміняли, і погода нам спустила.
0: Ну, і, власне, про відчуття, будь ласка, розкажіть, що було тоді на душі?
1: Та, навіть, як і всі, після стількох днів, раді були, що змогли, що пережили таку пригоду. Та, в принципі, все.
0: Чи можу я спитати вас про реабілітацію, яку ви проходили після? Тому що 204 доби на позиції – це надто важко для людської психіки, в тому числі не те, що фізично. Як довго вона тривала, чи триває досі? Спілкуєтеся з психологами? Як все відбувається? Розкажіть.
1: Ну, в цьому плані мої хлопці молоді, плюс-мінус стійкі. А в плані реабілітації, то як лікарі були, санаторій буде, і були вже відпустці. Ну і плюс напарник зараз ще на лікуванні, трохи здоров'я його підвело.
0: Які нагороди ви отримали?
1: Отримали медаль за оборону України і ще одну подали, але поки немає на руках.
0: Зрозуміло. Як ви оціните наказ головнокомандувача Збройних сил генерала Олександра Сирського про те, що тепер є обмеження по перебуванню на позиції військовослужбовців максимум 2 місяці, і потім їх потрібно змінювати категорично?
1: Добре, що таке придумали, але є інші фактори, які не завжди сприяють тому, щоб в ці 2 місяці когось поміняли. Я такої думки, що я можу трохи пересидіти, але я вийду по хорошій условно погоді і буду живий, здоровий, цілий.
0: Зрозуміло. І якщо зараз звертати увагу на бойові дії, як вони відбуваються, зараз фактично ми маємо війну дронів. Ви як піхотинець, скажіть, будь ласка, чи нівелювалася ваша робота на фронті? Чи немає такого відчуття, що тепер все вирішує технологія, а не людина?
1: Ну, коли літають пташки, ми як сиділи, робили доповіді, були як спостережний пункт. А ось коли якраз плоха погода чи щось таке, все залишилося як і раніше, піхота зустрічає ворога, нічого не змінилося.
0: Зрозуміло. Ну і що б хотіли сказати наостанок уже військовим, які нас зараз слухають, зокрема піхотинцям?
1: Ну що, тримаємось, хлопці, і бережіть своє здоров'я.
0: Зрозуміло. Подальші ваші дії. Ви лишаєтеся у війську, далі служите, далі виконуєте бойові задачі?
1: Так. Я продовжую служити. Я сам сюди прийшов. Буду далі воювати.
0: Дякуємо вам за те, що ви робите для країни. Ми неймовірно вражені вашою стійкістю, вашою незламністю. І пишаємось такими людьми, які тримають фронт заради того, щоб Україна була і був її народ. Дякуємо.
1: Дякую.
0: З нами на зв'язку був військовослужбовець на позивний «Хворий». Він представник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». І він перебував на позиції 204 дні. Слухайте «Армія ФМ», знайте більше.
3: «Армія ФМ».

0: Новини спорту на Армія ФМ.
1: Вітаю, з вами Андрій Вирва. Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів. Збірна України з хокею обіграла Францію, а клуб УПЛ призначив нового тренера. Слухайте про це далі в ефірі. Відбувся матч відповіді у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Арсенал і Атлетіко після нічиєї 1-1 у першій грі провели поєдинок у Лондоні. Арсенал вдома переміг 1-0 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Букайо Сака, який опинився першим на добиванні після удару Леандро Тросара і сейву Яна Облака. Сьогодні Баварія і ПСЖ визначать другого фіналіста турніру. Їхній матч розпочнеться о 22:00. Українка успішно стартувала на тенісному турнірі в Італії. На змаганнях у Римі стартував перший раунд. Олександра Олійникова зустрілася з хорваткою Петрою Марчинко. Українка легко розгромила суперницю 6-1, 6-3. Наступною суперницею Олійникової стане данка Клара Таусон. Клуб УПЛ змінив тренера. Кудрівка днями оголосила про звільнення головного тренера Василя Баранова. А напередодні Кудрівка повідомила, що до кінця сезону команду очолюватиме Олександр Протченко, який перед цим тренував юнацьку команду клубу з Чернігівщини. Відзначимо, що з 2022 по 2025 рік Олександр Протченко ніж службу в лавах Збройних сил України та є ветераном російсько-української війни. Свій дебютний матч Протченко проведе проти Колоса найближчої п'ятниці. В НБА триває плей-офф. Стартували матчі другого раунду в двох серіях. Детройт Пістон завдяки 23 очкам Кейда Канінгема переміг Клівленд Кавалєрс 111-101, а Оклахома Сіті Тандер обіграло Лос-Анджелес Лейкерс 108-90. 24 очка та 12 підбирань переможцям приніс Чет Холмгрен. Збірна України з хокею зіграла третій матч на чемпіонаті світу. Наша команда обіграла Францію 3-2. Голами в складі України відзначились Артем Гребенник, Ігор Мерешко та Данило Трахт. Завдяки цій перемозі наша збірна піднялася на друге місце в дивізіоні 1А. У четвертому турі Україна зустрінеться з лідером дивізіону Казахстаном. Матч розпочнеться завтра о 17-й годині. З вами був Андрій Вирва. Спортивні новини на Армія ФМ.

0: та.
1: А ще на картах світу не існує жодних так званих ЛНР, ДНР і тому подібних терористичних утворень, але росіяни намагаються спростовувати такі речі і доводити те, що вони господарі на нашій священній українській землі. Але так вічно не буде. Росія тим часом продовжує перетворювати українське дитинство на військовий резерв. У Олешківському окрузі на Херсонщині під окупацію створено новий осередок юнармії, де під наглядом силовиків і військових школярів змусили присягнути на вірність агресору. Під виглядом так званого патріотизму дітям нав'язують російські історичні фейки та готують до майбутньої служби у лавах Збройних сил Російської Федерації. Програма зосереджена на заходах з військовим ухилом, якими керують безпосередньо кадрові військові та спеціальні служби. А ще окупанти активно хизуються успіхами дітей з тимчасово окупованих територій у воєнізованих іграх на зразок зерниці, що є прямим доказом глибокої та небезпечної ідеологічної обробки. Це не молодіжні рухи, а підготовка підлітків до війни на боці ворога. Кремль системно стирає українську ідентичність, змінюючи її камуфляжем та готовністю виконати накази окупаційної адміністрації. Ну, а ще окупаційна адміністрація, зокрема Луганська, оголосила про масштабну, так сказати, інвентаризацію житла. За заявами так званої голови міста Яни Пащенко, понад 7900 квартир уже мають ознаки безгосподарчого майна. Пропагандисти виправдовують це турботою про безпеку, нібито порожні квартири загрожують сусідам пожежами та затопленнями. Для цього окупанти ухвалили у березні цього року поправки у так званий закон так званої ЛНР про безгосподарче житло, які дозволили відбирати нерухомість, якщо власник не з'явився особисто протягом 30 днів після оголошення списку безгосподарчого майна. Це фізично неможливо для більшості українців, які виїхали з-під окупації. Наразі вже зафіксовано понад 180 судових позовів про передачу квартир у муніципальну власність. Окупанти не приховують, що планують так само вилучати і комерційну нерухомість і віджимати у українців все, що тільки можна віджати. Росіяни нехтують нормами права, міжнародного права, а українські військові мають натомість можливість досконало вивчити, зокрема, міжнародне гуманітарне право. Про новий навчальний курс у застосунку «Армія Плюс» доповімо за 9 хвилин на Радіо Сильних, Радіо Вільних. Не пропустіть!
2: Армія ФМ.

0: Ось цей виконавець, який щойно звучав на армії ФМ, Ріфмастер, є представником сил спеціальних операцій наших українських. І уявіть собі, яке навчання він мусив пройти для того, щоб стати до лав такої серйозної структури. Ну, а стосовно навчання, то ми створюємо абсолютно всі можливості для того, щоб воно було максимально простим і зрозумілим для українських військових. Ми – це Міністерство оборони України. В мобільному застосунку «Армія Плюс» запустили курс новенький навчальний. Із міжнародного гуманітарного права є пропозиція долучатися. Програма охоплює 8 модулів і 21 урок. Там є тести та фінальний сертифікат. Курс читають офіцери Департаменту юридичного забезпечення Міноборони та Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України. І ось, що вони кажуть про нього.
1: Навіть під час війни існують межі, які не можна переступати. Тому держави узгодили правила ведення бойових дій, норми міжнародного гуманітарного права.
2: Вони допомагають військовим зберігати честь і людяність, і діяти за законом, захищаючи свою землю.
1: Дотримання норм міжнародного гуманітарного права – обов'язок кожного, хто носить зброю.
2: Міжнародне гуманітарне право визначає, як діяти на полі бою, щоб зберегти життя цивільних, захистити поранених і військовополонених.
1: Повага до правил ведення війни зміцнює довіру до Сил оборони України і допомагає нашій державі зберігати міжнародну підтримку.
2: Під час проходження курсу ви отримаєте базові знання про норми міжнародного гуманітарного права. Дізнаєтесь, як застосовувати їх у реальних бойових умовах.
1: Навчитеся запобігати порушенням норм міжнародного гуманітарного права і зрозумієте, як передавати ці знання побратимам та посестрам.
2: На війні важлива не лише сила, а й законність та людяність.
1: Пройди курс «Основи міжнародного гуманітарного права» для військовослужбовців.
0: Долучайтеся та навчайтеся. А ще використовуйте мобільний застосунок «Армія Плюс» для власного блага. Існує програма «Плюси», де дуже-дуже багато класних знижок надають українські бізнеси саме для українських військовослужбовців. Встановлюйте собі «Армію Плюс» і горя не знайте. А ще слухайте «Армія ФМ» і знайте про те, що коїться в Україні і у світі з випуску новин за 8 хвилин.
3: «Армія ФМ».

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі

0: можна і варто послухати новини в Україні 11 в студії Людмила Боєва.
1: Новини на Армія ФМ.
2: У Краматорську завершено рятувальні роботи після російського удару. ДСНСники ліквідовують масштабну пожежу на Закарпатті. А до програми «Доступні ліки» додали нові препарати. Розкажемо про це далі. Троє людей врятовані після нічної російської атаки у Херсоні, повідомили у ДСНС. Внаслідок влучання ворожих дронів виникли пожежі у квартирах однієї з багатоповерхівок. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних дронових атак, рятувальники вивели із задимлених приміщень трьох жінок, одна з яких маломобільна, а також ліквідували пожежі. У Краматорську рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Напередодні ввечері ворог скинув на місто три фугасні авіабомби. Загинули шестеро людей, ще 13 були поранені, повідомив речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін.
3: Вибуховою ударною хвилею було пошкоджено 16 багатоквартирних житлових будинків, магазини, навчальні заклади. А також роботи ускладнювалися тим, що постійно лунали повітряні тривоги, рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти роботи та відходити до найближчого укриття, тому що існувала постійна загроза повторних ударів.
2: Через наближення фронту до Краматорська рятувальникам дедалі складніше стає виїжджати на виклики, говорить Балдін. Росіяни постійно обстрілюють місто з артилерії та дронами.
1: Новини з регіонів.
2: У Воловці на Закарпатті триває гасіння масштабної пожежі. На допомогу місцевим рятувальникам долучилися вогнеборці зі Львівщини та Івано-Франківщини. Вони вже прибули на місце і почали працювати, розповіла речниця ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
4: Цю ніч вогнеборці та лісівники продовжували ліквідовувати пожежу. Вона є вкрай масштабною, адже наразі орієнтовна площа займає сягає понад 75 гектарів. Вогнеборці та лісники працювали всю ніч. Вчора в день залучалась авіація. Вони здійснювали скид води в осередки пожежі, продовжують працювати і надалі.
2: Причина пожежі поки що не відома, її поширенню сприяє тривала посуха. Окрім того, гасіння ускладнюється складним рельєфом, хащами та гірськими схилами.
1: Новини Армії.
2: В Україні створять єдиний центр з рекрутингу іноземців при Міноборони. Новий орган має забезпечити повний цикл супроводу від відбору до логістики та до професійної підготовки та комунікації на службі. Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов. Механізм створення цього підрозділу, комплексну програму рекрутингу та необхідні законодавчі зміни мають розробити до кінця травня.
1: Медицина.
2: Перелік при препаратів у програмі «Доступні ліки» вчергове оновили. До списку додали інноваційні препарати для лікування серцево-судинних хвороб, діабету другого типу та хронічних захворювань легень, повідомили у Національній службі здоров'я України. Для нових ліків діє інший механізм відшкодування. Держава компенсує фіксовану суму, а доплата пацієнта залежить від ціни препарату в аптеці. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте вже за годину. Людмила Боєва, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Сьогодні, у середу 6 травня, синоптики прогнозують вкотре нам сонячний день без суттєвих опадів по всій території нашої країни. Найтепліше має бути на півночі, зокрема у Києві, плюс 28, найхолодніше на сході, плюс 21. Щодо решти території нашої держави, то 27 градусів тепла мають бути зафіксовані на заході і у центрі, а 22 із плюсом на півдні, зокрема у Херсоні. А у нас за 7 хвилин в ефірі має бути дуже крутий гість. Це Юрій Мироненко. Він є генеральним інспектором Міністерства оборони України. Будемо говорити про приватну ППО, архітектором якої фактично він і став. Тому не перемикайте, дочекайтеся.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: 11.13 зараз. І зараз, як і обіцяли, у нас в студії поважний гість. Це Юрій Мироненко, генеральний інспектор Міністерства оборони України. Будемо спілкуватися про приватну протиповітряну оборону. І маю честь привітатися з вами, пане Юрій. Вітання.
1: Да, доброго дня.
0: Давайте, напевно, з самого початку нагадаємо широкому загалу про роль приватної ППО у безпеці України і взагалі суть цієї ініціативи так загалом.
1: Приватне ППО, так зване, це один з складових дуже розгалуженої системи протиповітряної оборони, і ми його намагаємось досить швидко розвивати. Вже 25 компаній доєдналися до цієї ініціативи. Тобто я на ефірі поясню, як це все працює.
0: Ну, взагалі, ідея залучення бізнесу до ППО виглядає як справжня революція у військовій справі. Що стало остаточним тригером для запуску цієї моделі?
1: Остаточний тригер – це... Ця війна, по-перше, велика кількість шахедів, які прилітають, 700-800 за добу може бути. І тому ми, як і Міністерство оборони, і як уряд, маємо надати можливість підприємствам, як і кожним громадянам, використовувати всі наявні засоби для того, щоб долучитися і захищати себе в тому числі. І допомагати в тому числі повітряним силам, збройним силам, іншим силам безпеки і оборони.
0: Україна взагалі перша у світі, якщо я не помиляюся, хто створює таку систему, так? І наскільки складно було взагалі розробити там юридичну базу, аби дозволити приватним компаніям використовувати озброєння для збиття з повітря цілей?
1: Так, ви праві, більше таких аналогів немає, як і наші системи протиповітряної оборони. Це постанова зайняла майже 5 місяців і розроблялася. Вона прописана, на мою думку, досить гарно. В березні були нові зміни. Чітка інструкція, по якій бізнес розуміє, що Міністерство оборони за 10 днів зробить свій шлях, повітряні за 10 днів свій шлях, і потім підприємство максимум за 2 місяці може отримати вже робочі групи, повністю доєднані в систему протиповітряної оборони. Тобто необхідно було прописати всі шляхи так чітко, щоб не було різних речей, і не закласти можливі обмеження технологічні. Тому що все розвивається досить швидко, і ми не обмежували ніякі засоби, які можуть використовуватись.
0: А взагалі цікаво, які критерії відбору для компаній? Це тільки там великі енергетичні чи логістичні гіганти, чи середній бізнес також може створювати свій мобільний підрозділ ППО?
1: Постанова не передбачає якісь обмеження. Це можуть бути компанії всіх форм власності, державне, приватне. По територіальним принципам теж немає обмежень. Зараз вже приймають участь компанії, які знаходяться в Запорізькій, Одеській, Київській, Черкаській, Полтавській, Закарпатській області.
0: А за ким ініціатива в такому долученні бізнесу? Це самі компанії звертаються чи держава пропонує? Який механізм сам?
1: Да, ініціатива виключно компанії, тому що ми, розробляючи цю постанову, виходили з того, щоб ніяким чином не конфліктувати з ресурсами, які потрібні зараз в першу чергу силам безпеки і оборони. Тобто працівники, які приймають участь в захисті підприємств, вони не підпадають під мобілізацію, тобто це або бувші військові, або жінки, або які не підпадають під мобілізацію. Далі кошти зі сторони держави не виділяються, це все виключно за фінансування компаній, тобто ми тільки даємо можливість керування повітряними силами вибору цілей і доступ в наше програмне забезпечення, ну такі як SkyMap, Delta, де все це працює разом.
0: Взагалі, ви кажете, що ну ніякі фінансові ресурси не виділяються так, щоб мотивувати людей, але тим не менше, компанії там можливо мають певні пільги чи компенсації, чи спрощені процедури, чи також це все виключно патріотизм наших українських людей.
1: Так, ніяких додаткових бронювань, інших систем мотивації не зроблено. Тобто це зроблено для того, щоб компанія, яка має можливість себе захищати, яка розуміє, що ми досить часто переміщаємо мобільні вогневі групи, інші засоби, виходячи з щоденного аналізу загроз, і переміщаємо ці сили в інші місця. А компанії, які зосереджені в одному місці, в різних, можливо, областях, вони, щоб мали можливість накопичити або системи виявлення цілей, або РЕП, або перехоплювачі, або, можливо, зенітні установки, турелі. Тобто, щоб вони були вже сконцентровані і не переміщалися.
0: А як саме ось ці приватні групи ППО, вони синхронізуються з нашими військовими там від моменту отримання боєприпасів, так, як взаємодія відбувається, до вже кінцевого узгодження дій там в процесі збиття повітряних цілей, щоб не було там хаосу в небі?
1: Да, сам процес, я поясню, він відбувається в 4 етапи. Перший етап, коли компанія звертається в Міністерство оборони, це можна звернутися через сайт, досить проста заявка. Максимум за 10 днів ми підтверджуємо або робимо якісь зауваження. Далі переходить вже м'яч на сторону повітряних сил і відповідного командування, або це схід, або північ. Це залежить, де знаходиться підприємство. І далі вже розробляється спільне рішення, по якому, виходячи з тої обстановки, яка є, скільки вогневих груп, які радари є, які засоби є, вже планується пропозиції для компанії, яким чином вона може себе краще захищати. Тобто не нав'язується, але показується, яким чином, на що звернути увагу. Це другий етап. На цьому етапі вже визначаються кількість груп, які засоби, як це все працює. Потім на третьому етапі компанія вже набирає спроможності, тобто навчає працівників на різних засобах і придбаває різні засоби захисту. І вже на четвертому етапі компанія повідомляє, ми готові. І ця група долучається вже в систему інших груп, які працюють в різних силах безпеки і оборони. Виділяється вже вибухівка, якщо вона потрібна. Інші речі регламентовані. І після цього вже компанія і група цієї компанії не відрізняється від тих груп, які є в силах безпеки і оборони, але вони прив'язані більше до підприємств і працюють в районі біля підприємств, визначених місцях. І збивають ті цілі, які визначає виключно командування повітряних сил, виключно в тих районах і виключно тими засобами.
0: Ну, фактично, командують військові в будь-якому випадку. Тут немає жодної самодіяльності, тому все чітко і під контролем. Ми не називаємо там назви відповідних компаній, так, з метою безпеки?
1: Так, ми цим не займаємось, ми не рекламуємо компанії, які отримували. В нас нема ціль зробити кількість компаній. Зараз 25, є 100, 1000, нема такої цілі. Просто надається можливість компанії, яка має бажання захистити цей район, де вони знаходяться, ну, це зробити.
0: І якщо говорити про тих людей, які вже долучилися, хто працює в мобільних групах, хто ці люди, чи вдавалося вам їх побачити, поспілкуватися, як вони мотивовані, що кажуть?
1: Ну, люди, по-перше, дуже мотивовані. Я спілкувався з військовими, які з тих чи інших причин не можуть зараз виконувати завдання в зоні бойових дій. Це, як правило, пілоти FPV, жінки, я бачив жінок, і працівники вже такого трохи старшого віку.
0: Ну, це зрозуміло, да. Ті, хто, в принципі, не може так чи інакше бути пов'язаний із військом, зважаючи на певні вікові обставини чи певні законні обставини, але все одно хочуть бути частиною процесу війни проти Росії.
1: Люди дуже мотивовані, тому що вони сприймають, ну, з тими, з ким я спілкувався, вони розуміють неможливість перебування в зоні бойових дій, але вони своєю роботою якраз виконують дуже важливу функцію. Тим більше зараз вже не один, не два, не три, не п'ять і не десять шахедів збито учасниками цих груп різними засобами і турелями з автоматичним наведенням, і перехоплювачами. Навіть реактивний шахет збит такою групою. Тобто люди настільки мотивовані, коли в них це виходить. І я бачив ще двох людей, які ніколи не були, ну, ні в зоні бойових дій, ні військові. І це неймовірно з ними говорити.
0: Ну, тому що це викликає захоплення, вони причетні до важливого процесу, і це дійсно надихає, і надихає інших довкола, тим більше. Ви кажете, що широкий спектр озброєння, так, мають такі групи приватних ППО, там дрони-перехоплювачі також існують у них, чи ні?
1: Так, існують. Наразі ми маємо більше 50 дронів-перехоплювачів кодифікованих, різних типів, і крила, і коптерного типу. Є величезна кількість засобів, яка існує, це не тільки кінетичного знищення, як зенітні установки, як дрони перехоплюючі, є засоби РЕП, дуже важливі радари для виявлення цілі. Тобто компанії можуть використовувати будь-які наявні і необхідні для системи протиповітряного захисту засоби. Тому що головна ціль в нас на цей рік поставлена і міністром оборони Михайлом Федоровим, і президентом України бачити 100% повітряних цілей і знищувати 95% з них.
0: Так, ми періодично нагадуємо нашим слухачам, що маємо мету, як частина українського війська, як частина Сил оборони України, і мусимо її досягнути, тому долучання до приватної ППО якраз дуже сильно в цьому допомагає. У нас в гостях Юрій Мироненко, генеральний інспектор Міністерства оборони України. Нашу розмову про приватну протиповітряну оборону продовжимо за лічені 3 хвилини. Дочекайтеся.
2: Армія ФМ.

0: 11:27 на Армія ФМ в студії гість Юрій Мироненко, генеральний інспектор Міністерства оборони України. Продовжуємо наше спілкування про приватну протиповітряну оборону. І одразу, знаєте, згадується перша частина нашої розмови, де ви сказали, що 5 місяців готували нормативну законодавчу базу для впровадження приватної ППО. А якщо говорити про певні моменти вже прецедентного права, чи є законне регулювання там умовно, якщо приватна ППО збиває ціль, це викликає певні негативні наслідки за рахунок уламків, хто несе відповідальність і так далі. Такі моменти розглядаються чи вже пропрацьовані?
1: Да, ну, я відповім з двох частин на ваше питання. Чому 5 місяців? Тому що писати юридичні документи не так важко. Головне питання – провести консультації з усіма, з бізнесом, з повітряним силам, з генеральним штабом, з багатьма людьми, щоб вийшло така процедура, якою всім можна було легко користуватися, зрозуміла і ефективна, в першу чергу. Тому зайняло досить великий час ця процедура.
0: Ну, а загалом законодавчо далі все буде пропрацьовуватися і далі, напевно?
1: Звичайно, ми вносимо зміни постійно в цю постанову. З одної сторони, ми передбачили можливість, що інновації постійно змінюються, тому жодних обмежень там немає ніяких взагалі. По великому рахунку компанія навіть може купити, якщо в неї є такі спроможності з дозволу повітряних сил, навіть Патріот можуть купити. Ось, звичайно, до цього ще далеко, але перше завдання, яке ми ставили перед собою, щоб найпростішими засобами збиття, тобто переховувачами і зенітними установками, могли забезпечити компанії себе, захист, щоб ми могли першочергові проблеми закривати.
0: Зрозуміло, але все одно технології не стоять на місці. Навіть Михайло Федоров акцентував увагу на тому, що ми повинні бути на 10 кроків попереду ворога, щоб вони не могли наступати. Як такі кроки можна впроваджувати у приватній ППО і чи використовується там штучний інтелект у відповідних мережах? Чи це ще справа майбутнього?
1: По-перше, коли ставиться якісь цілі перед собою, їх потрібно рахувати. В системі ми бачимо в SkyMap'і кількість, ну, в Неоні, в інших програмах, ми бачимо чітку кількість, коли, як залітають, рахуємо все, по результатам кожної доби дивимось, над якими групами прилітало, чому збивали, чому не збивали. Це, в першу чергу, такий величезний аналіз ефективності. Друга частина – це збільшення різних можливостей загальнодержавної системи протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо або про ракети, про мобільні вогневі групи, про групи, які працюють на передньому краї, групи, які знаходяться

0: всередині самої країни. Тобто це настільки розгалужена система груп, і координація потрібна дуже гарна, дуже швидка. І цю координацію робить повітряні сили. Тому, звичайно, ми з самого початку дивилися, щоб бізнес не боявся захищати себе. І тому всі накази видають виключно повітряні сили. Райони визначають повітряні сили і координують всю діяльність всіх груп повітряних сил. Тому що координація відбувається повітряними силами і сили безпілотних систем, Збройні сили України, прикордонники, Альфа і досить далі, багато груп. І це одна з таких груп, яка теж в цій системі координат долучається і працює так само, як і інші.
1: А ось як цікаво, Міноборони контролює обіг зброї та боєприпасів у приватних руках, щоб ці засоби там не були використані поза межами захисту об'єктів?
0: Да, в постанові передбачено регулювання. Також прописується в спеціальних документах повітряних сил, як це відбувається, відповідальність на керівники цієї групи знаходиться. І переписані механізми, як це контролюється, коли контролюється, місця зберігання, видачі і інші речі. Звичайно, це все передбачено, врегульовано.
1: Тобто можна не перейматися, що буде якийсь чорний ринок зброї після певних не дуже, скажімо так, сумлінних людей.
0: Звичайно, груп не так багато. Компанії, як я сказав, 25. Вони всі відомі. З ними, з усіма працюють. Тому ми таких ризиків не бачимо.
1: Ну і цікаво дізнатися про перші кроки там, у визначенні ефективності приватної ППО. Можливо, ви володієте інформацією, скільки там було збито протягом певного часу, який відсоток там критичної інфраструктури було закрито таким чином. З того, що можна розповідати. Да. Розумію, що не всі дані зараз розголошуються.
0: Ну, я вважаю, що навіть один збитий шахет, він може принести досить велику користь підприємству і взагалі захисту громадян України і нашої економіки. Зараз більше 10 таких шахетів вже знищено. Групи майже наступний, можливо, місяць і ще місяць будуть велика кількість груп вже навчені, тому що був процес, коли долучалися, отримували обладнання, навчали особовий склад, і зараз велика кількість працівників виходить з навчань. І ми вже бачимо, як групи кожен тиждень майже подвоюються. Ці групи, бо виходять люди з навчань. Я думаю, що будуть досить цікаві результати скоро. І головне, що кожен підприємство і працівники підприємства, які хочуть захищати себе від шахедів російських, мати можливість це робити. Тобто ми зі сторони Міністерства оборони повітряних сил надаємо таку можливість абсолютно регламентовано, підготували певну нормативну базу під це, щоб люди не боялися долучатися, і відповідно там були всі відповіді на всі питання, які дозволяють дуже швидко рости таким групам.
1: Загалом, ще, знаєте, цікаво собі уявити, що ось, не буду казати слово «скоро зима», так, але президент України сказав, що до неї варто вже готуватися, і вже давно варто до наступного опалювального сезону готуватися. Чи може стати приватна ППО дуже хорошим ключем для захисту відповідних об'єктів від російських атак?
0: Принаймні, керівникам компанії критичної інфраструктури ми надали інструмент, яким можна користуватися. Можна розбудовувати самим, або можна вже використовувати ті компанії, які отримали дозвіл, залучати їх. Тобто можна по-різному використовувати ці можливості. Тому що, повторюю, компанія зацікавлена, щоб ці засоби знаходились біля неї. А ми вже, як Міністерство оборони, як повітряні сили, в нас задача, щоб захищати населення України, дуже великі критичні компанії, які знаходяться, і тому ми досить швидко можемо переміщати всі засоби. Але компанія, якщо наростить біля себе систему захисту, я думаю, що це буде дуже гарне рішення взимку. Тим більше, що взимку і хмари військові знають нижче, умови зовсім не такі, як влітку, і тому можна використовувати турелі, там перехоплювачі, майже всі засоби, які в наявні є, можна використовувати. Тобто тут я вважаю, що ми об'єктам критичної інфраструктури і керівникам дали в тому числі ще один гарний інструмент.
1: Якщо говорити, ось зараз нас слухає там представник певного виду бізнесу і захопився цією ідеєю долучення, хоче приватну ППО, хоче стати частиною цього процесу, куди стукати підприємцям, куди їм іти?
0: Підприємство?
1: Найпростіший можна, спосіб зв'язатися.
0: Найпростіший – просто писати на сайт Міноборони, просто писати і писати в довільній формі лист, ми зв'яжемось там. Максимально легкий процес. І друге, що керівникам хотів би порадитись, досить велика кількість бувших військовослужбовців є, які навчені літати, які розуміють, як працює все обладнання, розуміють програмне забезпечення. Тобто теж звертати увагу на бувших військовослужбовців, вони будуть найкращим вашим інструментом по захисту ваших компаній, в тому числі. Їм буде подобатися, їм
1: тут меч це називається, так, зараз тобто модним словом.
0: Тобто це дуже гарний ресурс і ситуація він буде для кожного.
1: Ну і на останок нашої розмови хотілося почути ваші особисті побажання нашим українським військовим, які нас в першу чергу слухають армія ФМ радіосильних, радіовільних. Ну і сьогодні ще День піхоти. Можливо, для піхотинців щось варто відзначити з вашого боку.
0: Да. Як правило, дуже важко говорити, тому що там зовсім інше життя. Я 23-й рік провів якраз на Запорізькому напрямку постійно. Бачив, як це все відбувається. Тому хочу побажати берегти себе. Розумію, що багато людей роблять настільки важливі речі, що я хочу просто побажати, щоб вони себе берегли, завжди пам'ятали, що ми думаємо про них, сім'ї думають, матері, батьки, дружини, діти. І щоб коли опускалися руки, завжди розуміли, що є наступний день. Ось. І друзі поруч, тому тримайтеся, ми всі переможемо.
1: Юрій Мироненко, генеральний інспектор Міністерства оборони України, завітав у гості сьогодні на Армія ФМ, поспілкувалися предметно про приватну протиповітряну оборону. Інтерв'ю з Юрієм ви зможете вже сьогодні знайти з допомогою сайту радіосильних і радіовільних. А за 10 хвилин в ефірі можна буде знайти важливе повідомлення про те, який сюрприз нагоди Дня піхоти підготували наші побратими з культурних сил. Не перемикайте.
2: Армія ФМ. 40-ова окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта щиро вітає воїнів передової з Днем піхоти Збройних сил України. Ви завжди там, де найважче. Першими заходите в бій і завдаєте ворогу нищівних ударів. Ми пишаємося бути поруч із вами, прикриваючи вас громом і полум'ям, і разом нищити ворога та наближати перемогу. Україна стоїть! Постоїть піхота.
3: Армія ФМ. Ближче до свого війська.

0: 11:48. Нагадаю, що сьогодні середа і 6 травня, і сьогодні відзначаємо День піхоти в Україні. І з цього приводу наші побратими із культурних сил випустили новенький свіженький альбом. Під назвою стоїть «Піхота 2.0». Це збірка реп-треків, об'єднаних навколо єдиного гасла, що стало основним мотивом кожної композиції. Україна стоїть, бо стоїть піхота. Хоча воно народилося торік, меседж залишається максимально актуальним і точно відображає сучасні реалії. Цей альбом – це спільна робота військових і ветеранів із відомими цивільними артистами. У композиціях звучить тема героїзму піхоти поряд із глибоким усвідомленням складності, виснажливості та важкості цієї військової справи. Ну а загалом я мушу додати, що дійсно тут крута підбірка, класні пісні, тут навіть Nord Division є, тому сьогодні вже з 22 години ці треки будуть звучати в ефірі Армія FM у нашому проєкті «Від заходу до світанку». До речі, ви можете наповнювати цей проєкт щодня новими крутими треками, які подобаються саме вам, але тільки якщо ви військовослужбовець або військовослужбовиця. Ми враховуємо все, що ви до нас надсилаєте. Можете надіслати нам сам трек, можете надіслати нам тільки назву, головне, щоб ми могли потім знайти і скачати. Можете надіслати нам просто скрін свого плейлиста, і ми все-все врахуємо, а потім з 22 години, що вечора, що ночі, будете чути свої пісні, які, я думаю, і десь вас морально-психологічно підтримують. Як це зробиться? Дуже просто. Наші контакти незмінні: 097-1991-824, WhatsApp і Viber. Саме туди надсилайте те, що подобається вам. Ну, а ми в ефір Армія FM за 10 хвилин надішлемо новини, а за 20 хвилин у нас буде супер-гість в ефірі. Герой України Дмитро Тодуров. Крутий військовий. І, власне, з ним розмову обов'язково проведемо. Не пропустіть.
1: Армія FM.

0: Україні полудень. Про головні події станом на цей час доповідатиме Ігор Самокіш.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Росіяни вдарили по дитсадку у Сумах. Підрозділи лінії дронів приєдналися до DOT Chain Defense, а Україна відзначає День піхоти. Про це слухайте у випуску. Російські терористи атакували двома дронами дитячий садок у центрі Сум. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. Рятувальна операція триває. Дві жінки постраждали внаслідок ранкової атаки росіян у Харкові. Ворожий БПЛА влучив поруч із приватним будинком. Вночі постійно працювала протиповітряна оборона, розповів міський голова Ігор Терехов.
3: Дуже багато уламків було в різних районах міста Харкова, в різних частинах міста Харкова. І те, що стосується тільки що, коли шахет влучив в приватний житловий будинок, то ми бачимо цей факт.
2: Внаслідок вибуху виникла пожежа на площі 120 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджені сусідні житлові будинки.
1: Новини з передової.
2: Сили оборони відбили 14 атак росіян на Олександрівському напрямку. Окупанти порушили режим тиші, який запропонувала Україна. Ворог активізувався на цьому відтинку, говорить тимчасово виконувач обов'язків командира мотопіхотного батальйону 141-ї бригади Олександр Легкий.
4: Противник пробує захватити нашу землю, прорвати нашу лінію оборони, застосовує тактику малих штурмових груп, також штурмують застосуванням мотоциклів, поодиноке застосування мотоциклів з різних напрямків для того, щоб розтягнути нашу повітряну розвідку, розтягнути наші сили, щоб ми не могли застосувати всі вогневі засоби.
2: Через високі втрати росіяни на цьому напрямку деморалізовані, говорить Легкий. Попри це, ворог продовжує щодня свої атаки.
1: Міноборони повідомляє.
2: Підрозділи лінії дронів долучилися до DOT Chain Defense. Менш ніж за два тижні роботи в системі вони замовили засобів на майже 185 мільйонів гривень. З них уже поставлено перші партії на понад 40 мільйонів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Також Міноборони окремо виділило бюджет для роботи підрозділів лінії дронів у маркетплейсі. Вони щомісяця знищують кожну четверту ціль на фронті.
1: Події.
2: Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. В умовах повномасштабного вторгнення Росії воно набуло особливого значення. Українська піхота є основою рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Піхотинців привітав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що піхота – це фундамент війська. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані, стрілецькі підрозділи на землі своєї стійкості визначають, чий прапор на цій землі, підкреслив президент. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Ігор Самокиш, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Сьогодні середа і 6 травня, вкотре наголошуємо День піхоти, і Бог дає хорошу погоду саме у цей день всім українцям. Сонячно практично по всій території України, жодних суттєвих опадів не передбачено, а щодо денної температури, то на сході буде найхолодніше, плюс 21 градусом більше на півдні. На заході і у центрі до 27 тепла, а найтепліше на півночі і в столиці у Києві, плюс 28. А у нас за 7 хвилин в ефірі з'явиться просто неймовірний гість. Дмитро Тодуров, Герой України, командир роти вогневої підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Поспілкуємося про звитяги, про важливі рішення в житті українців і про тих незламних людей, які заслуговують на просто вражаючу і неймовірну повагу. Слухайте Армія ФМ, знайте більше.
1: Армія ФМ. Заряджаємо на перемогу.

0: 12.12, як і обіцяли, неймовірний гість студії «Армія ФМ» Дмитро Тодуров, герой України, командир роти вогневої підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Дмитре, слава Україні!
1: Героям слава!
0: Дуже раді, що ви знайшли можливість до нас завітати. Завжди приємно спілкуватися з такими неймовірними людьми, які точно знали, що будуть у війську з самого дитинства. Ви хотіли з дитинства стати десантником, коли багато дітей нашого покоління, я собі уявляю, там юристами, менеджерами, економістами. Звідки з'явилася така мрія?
1: 6 років.
0: А що б вплинуло тоді на вас так сильно?
1: Був тоді колись раніше по телебаченню, зараз крутили заразний фільм радянський. В зоні особого внимання.
0: Так. Не пригадую його, чесно кажучи.
1: От я колись його мав глупость подивитися.
0: І все. Але якби про радянщину не йшлося, а йшлося про Україну, так? І тоді ви пробували вступити до військового вишу в Одесі, так, військової академії,
1: так.
0: Двічі. З першого разу було невдало. Як тоді не опустилися руки? Тому що, наче мрія розсипалася, а ви все одно до неї йдете, і з другого разу вдалося.
1: Та що? З першого разу не получилося. Щоб не втрачати рік, не сидіти вдома. Пересидів у військовому професійному училищі номер 41 міста Тульче по спеціальності кваліфікований працівник-лісник і водій категорії С. З другого разу, в 15-му році, спробував сам готуватися до ЗНО, спробував поступати. Якщо б другий раз не вийшло, осінню 18, військова служба за контрактом, і пробувати вже з контрактником з військ поступати.
0: Зрозуміло. А як взагалі ваші рідні і близькі реагували по тих часах на ваше таке бажання? Тому що багатьох людей тоді не було усвідомлення, що батьківщину потрібно захищати. Хтось вважав війну не війною, а якимось конфліктом десь там далеко на сході України.
1: Ой, тоді біда була. Саме початок АТО. Перві, хто приймали бої, десантники. А це ж каже поступати. Ще тоді був факультет високомобільних десантних військ. А це ж завжди, якщо де війна, десантники перші йдуть.
0: Ну так, завжди перші.
1: Я їй казав, як? Краще, якщо бути, говориться, в такі міста їхати війни, мені краще бути в епіцентрі подій.
0: Зрозуміло.
1: Там веселіше.
0: Загалом дуже приємно, що посмішка досі не сходить з вашого обличчя. Дуже приємно відгукуєтеся про військову службу. І я не можу не спитати від такої заряженої людини, так, чому питання мобілізації зараз, напевно, найгостріше стоїть перед українським суспільством задля того, щоб Україна існувала як незалежна держава і існував український народ. Що потрібно нашому суспільству змінити в своїй психології кожному члену?
1: Це вибір кожної людини, але як не крути, любу війну завжди зустрічає професійна армія, але її ж закінчують вчителі, програмісти, будівельники, ремонтники. Тут уже таке. Професійної армії завжди хватати не буде. Тим більше, почало повномасштабної брати, коли ще були контрактники і оперативний резерв першої черги, багато кому цивільних була можливість підготовитись до війська. Та й навіть воно починалось до того, ще до АТО, елементарно, строкова служба. Багато хто від неї ухилялися, думали, що просто тих рік-півтора втрачають життя.
0: А зараз, в принципі, психологічно і підсвідомо вже інше ставлення мало би виробитися стосовно того, що війна може бути тривалою і, вірогідно, що буде дуже тривалою. І з цього приводу варто бути готовим до будь-яких обставин подальшого майбутнього. Якщо говорити про вашу вже військову службу, з вишу, ви одразу поїхали на схід командиром взводу, вам було, якщо не помиляюся, 22 роки.
1: 21.
0: 21. І дорослі дядьки довкола ходять, а ви можете ними командувати. Як комунікацію побудували, як отримали цю повагу від особового складу?
1: Як? Ключово, у мене толкові контрактники, сержанти були замком взвода. У них був бойовий досвід, у мене знання. І ключове, перед контрактниками треба було їх знаннями задавити. Завжди з першої ротації прислухався до думки сержантів своїх, як по бойовому краще. Але всі знали ключове, як сказав я, так і будуть робити. Бо ключове рішення командира взводу за мною.
0: Зрозуміло. Сучасна армія, сучасні офіцери, що це за люди? Це в першу чергу менеджери чи в першу чергу універсальні бійці, які мають все вміти абсолютно, на вашу думку?
1: І те, бо в будь-який момент, навіть не раз траплялося і командири рот, командири взвода, командири роти, в будь-який момент може прийняти строковий бій в нинішній війні.
0: І це незважаючи на те, що зараз війна технологій відбувається абсолютно. Переважна більшість бойових дій здійснюється дронами, але роль піхоти не можна применшувати. Сьогодні день піхоти, тому питаю.
1: Так. Бо ключова даже лінія бойового зіткнення, вона не визначається дронами. Територія звільнена, втрачена. Завжди вирішує піхота. Визначається, коли це наша територія, поки там стоять наші піхотинці.
0: Ну, словами головнокомандувача сьогодні говорите. Він також сьогодні привітання своєму так казав, і це щира правда. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні на Армії ФМ Дмитро Тодоров, герой України, командир роти вогневої підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Якщо порівнювати ваші перші кроки, так, вже на війні, так, на Донбасі, і нинішню війну, наскільки відсотків, так давайте спитаю, кардинально змінилася картина бойових дій?
1: Війна кардинально помінялася. Брати, наприклад, 22-й, 23-й рік, ще тоді, як говориться, були ці чоловічі бої стрілкові, бої піхоти. А нині от війна технологій. І все, як ми завжди, ці всі дрони, це все нарощуємо для того, щоб нашій піхоті було легше. Коли йде штурм, противник висувається, треба як максимально більше уразити цим всім наявними силами та засобами ворожу піхоту, щоб чим менше дійшло до наших піхотинців.
0: Зрозуміло. Ну і загалом вже про ваші подвиги, про ваші звитяги, звитяги вашого підрозділу, ваших побратимів, ми трошки пізніше поговоримо, перервемось на 3 хвилинки буквально і продовжимо розмову на Армії ФМ. Дмитро Тодоров, герой України, сьогодні у нас в гостях. Не перемикайте.
2: Армія ФМ. Соціальна реклама.
3: Ми з тобою однієї крові, друже. Ми – єгері 71-ї бригади, і ми – безжальні мисливці на ворога. Вишкіл десантників і вроджені інстинкти єгерів завжди робили з окупанта безпомічну здобич. Знайди себе серед найкращих. Дзвони 066-276-21-81. 066-276-21-81.
2: Соціальна реклама.
4: Разом ми сила. Армія ФМ.

0: Послухайте Армія ФМ, радіосильних, радіовільних. Наш гість Дмитро Тодуров, герой України, командир роти вогневої підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Говорячи про, обіцяв, що поговоримо про звитяги, так не будемо тягнути довго. На вашому рахунку особисто підбитий з РПГ-7 російський танк Т-72. Розкажіть про цей випадок. Власноруч знищив танк.
1: Тримали оборону під одним з населених пунктів. Моя задача була, як тоді посилення був іншого батальйону. У командира батальйону рахувався як командира загальної військової резерву. Ну, на війні резерв – це саме хуже, що може бути. Ти сьогодні тут, завтра там. Любий момент задачі міняються. Задача була зайняти рубіж та не пропускати, не допустити прориву противника з одного населеного пункту в інший.
0: Ну, ви задачу виконали і трошки перевиконали, як я бачу.
1: Так. Звісно, звичайно, бігав за ним около півгодини. Но тормознув.
0: Тормознули так, що там безповоротно, чи були ще якісь спроби десь втекти нашого ворога?
1: Я його танк вийшло тормознути. На відніх з командиром танку, то п'ятками сверкали так, що аж два АКСи на башні загубили. А от механік водію не вилазив. Півгодини вговарювали його здатися. Ні.
0: Не вдалося. Ну, що робити? Він мав вибір. Ми, демократичне суспільство, завжди пропонуємо різні альтернативи. Навіть ворогам. І загалом про показники підрозділу. Яким вони були? Тобто ви були першими у своєму більшому підрозділі чи ні по тих часах?
1: Ну, тоді мій самий батальйон ще тримав оборону під Авдіївкою. А інший батальйон перекинутий був на заміну іншого підрозділу. Ну, так склалося, що те, як противник, може, чекав, чи що. Ну, саме інший батальйон зайшов на позиції. І буквально 2-3 дня пішли масовні штурми на нього.
0: Угу.
1: І тоді допомогу. Всі зведені, формували зведені підрозділи інших батальйонів, інших гейтилових підрозділів. Рота матеріального забезпечення і пішло-поїхало.
0: Зрозуміло. Ну, а загалом, чи можу я вас попитати про поранення, яке ви отримали? Ви не проти?
1: Ні.
0: Розкажете, як все відбулося?
1: Ну, особи я не пам'ятаю. Тоді звичайний день був. Вказівка замкомбата, як я вже був командиром загальновійського резерву батальйону. Виїжджати, відбувати прорив на населеному пункті. Проривник питався, намагався проводити наступальні дії. Виїхали, відпрацювали. Звичайно, трошки не те й хотілося. Потім з 300-ми на своїй БМП відкатився до КСП роти. Доповів командиру батальйону обставини бою, що як сталося. Пам'ятаю все крайні, що я в коридорі курив. Потім через 5 суток прийшов в себе. Де я? Поняти, раму зібрати не можу. Що зі мною сталося? Потім вже друг розказав.
0: Ну, приліт був відчутний, так?
1: 152-й, буквально він нам тоді укриття прилетів, мене за стіночкою зірвався.
0: Да. Реабілітація довго тривала чи досі відчувається?
1: Довге лікування, потім місяць.

0: Професія бути військовим, і якщо є професійні військові, то країна буде завжди сильною. Як ви дізналися, що удостоєні звання Героя України?
1: Ну, це 3 травня, саме якраз 2 травня я лежав, уже був переведений, 29 квітня був переведений з Мечникова, з Дніпра, в обласну лікарню міста Кропивницький. І 2 травня мені перероблювали працю на око. 3 травня, ну, вже утром після операції, що просипаюся, дивлюсь, багато пропущених.
0: Що вони хочуть?
1: Що від мене хочуть? Що сталося? І командир батальйону дзвонить, вітає. Я не можу поняти, що сталося. Дивись звернення президента. Подивився. О, нормально.
0: Нормально. Така скромна реакція достатня. А відчуття, що тоді на серці було? Здивування, я не знаю, радість, якесь хвилювання.
1: Я говорю, це здивування. Ну, в такому випадку, як теж не все доробив. Теж до неї не дотягнув.
0: Тобто самокритичність, вона розвинута у вас достатньо
1: так
0: сильно. Але це заслуга, і заслуга найвища в Україні. Чи змінилося ваше життя після цього? Тому що переважна більшість людей, які є героями України, так само, як і ви, удостоєні цього найвищого звання, вони кажуть, що я став більш зразковим. Я намагаюся бути там, ну, не ідеалом, якщо, то принаймні наближатися до ідеалу у всіх питаннях, тому що на мене дивляться, про мене роблять висновки. А що це за герой України, який не виправдовує очікувань?
1: Я завжди стараюся не афішувати. Для мене це просто бойова нагорода.
0: Скромність дійсно в даному випадку прикрашає людину. Нагадаю, що у нас сьогодні в гостях Дмитро Тодуров, герой України і командир роти вогневої підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Стосовно тих вигод, я вже наперед розумію, що ви скажете, що вигоди – це не цікаво, які дає мені це звання, але все-таки, яка з них, на вашу думку, найбільш потрібна? Бонуси. Там виплати є, там можливості, які
2: виплати, квартиру получив.
0: О, ну це ж прекрасно. Це найголовніше, ну, зважаючи, найбільше стимулює, так, для подальших дій.
1: Свою дитину житлом забезпечу.
0: Ну, це важливо так само. Які задачі ви зараз виконуєте?
1: Командир роти вогневої підтримки. Мої розрахунки прикривають піхоту.
0: Чи можна говорити про напрям, де ви перебуваєте, без конкретики координат?
1: Покровський напрямок.
0: Угу. Яка там зараз ситуація?
1: Стабільно.
0: Добре, що не кажуть, що важка, але контрольована. Стабільно, але стабільно тримаємо фронт і робимо все, щоб росіян ставало все менше і менше. До речі, Михайло Федоров, міністр оборони, казав, що наша ціль, наша мета – це понад 50 тисяч понищених російських окупантів на місяць. І це буде одним із тих факторів, який здатний стримувати їх у наступальних діях. За рахунок чого ми можемо досягти такої мети?
1: По-перше, на підготовленість піхоти, розрахунків БПЛА, чим максимально дорозвідка, виявлення завжди великої кількості, ну, велика ціль, жирна, як говориться, велика кількість скупчення особового складу противника, щоб конкретно наносити удари. Не по одному, 2 піхотинці, якщо використовувати далекобій, ударні БПЛА.
0: Масштабування, так?
1: Да.
0: Зрозуміло. Ну і я не можу ще не спитати, якось трошки повертаючись назад, а командири до вас якось інакше почали ставити, чи особовий склад? Ось там у мене підлеглий герой України, чи, наприклад, мій командир – герой України. Це
1: стабільно
0: додає ваги?
1: Все стабільно. Стараюся. Військово-армійська субординація. Кожен має виконувати свою роботу згідно посади.
0: Зрозуміло, і вкотре. І не можу не відзначити, що саме вам належить фраза «Я ще вип'ю в центрі звільненого Донецька».
1: Я чуть по-другому казав.
0: Так, ну як бригада написала, так і озвучує.
1: Я вип'ю каву в центрі звільненого Донецька, потім звільним Крим, захопимо Москву, там парадом перемоги пройдемося, і потім всі зароблені кошти проп'ємо в нашому Криму.
0: У нас великі плани, так що готуємося до цього. Дякую за той позитив, яким ви нас зарядили сьогодні. Дякую за те, що ви зробили і продовжуєте робити для України і від імені цивільних, і від імені військових. І наостанок нашої розмови саме для побратимів, для посестер, що би ви хотіли сказати, щоб ось чули всі-всі-всі і могли приміряти на себе захисники і захисниці.
1: Кожен повинен виконувати свою роботу. І ви, моя до Севенс. Як найвище.
0: Дмитро Тодоров, Герой України, командир роти вогневої підтримки 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, був сьогодні гостем на Армії ФМ.

0: поспілкувалися. Ну а далі спілкування з вами продовжить вже моя колега Олександра Варлавіна. Не пропустіть її. Ну, вже скоро в ефірі Радіо Сильних і Радіо Вільних. Серж Гагарін, прощаюся до завтра, до 8 години ранку.
1: Армія ФМ. Нарукавний знак більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» Армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
2: 53-я окрема механізована бригада названа на честь князя Володимира Мономаха. Мономах грецькою єдиноборець. З візантійської родини Мономахів походила мати князя. Володимир з молодості відзначився саме як воєначальник та борець з нападами войовничих східних сусідів – половців. А згодом, за власним вибором, став на чолі тодішнього форпосту Росії – Переяслава. Усе своє життя Мономах домагався від князів згуртованості та єдності, припинення внутрішніх чвар, утвердження в краї порядку та закону. Повага до нього була настільки великою, що кияни самі запросили Володимира стати великим князем київським. І його правління вважають золотою добою давньої української історії. Серед його нащадків були і київські, і волинські князі – майбутні королі. Та й сам Мономах намагався передати набутий ним досвід наступним поколінням. Його повчання стало першим у вітчизняній історії воєнними мемуарами та водночас першим підручником з управлінського та військового мистецтва. Саме з нього походить заклик «Оружя не знімайте», який став бойовим гаслом 53-ї бригади.
1: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ. Армія ФМ.

0: 12:44 в ефірі Армія ФМ, в студії Олександра Варлавіна. І сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти, найчисельнішої і найбільш незамінної складової Збройних сил України, якій доводиться виконувати найважчі завдання на фронті. Сьогодні ми вшановуємо мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Та пам'ятаємо всіх українських піхотинців, які віддали в боротьбі за незалежність і свободу українського народу найцінніше – свої життя. Вічна пам'ять і вічна слава загиблим захисникам. Також є символічно, що саме до Дня піхоти в Києві презентували інтерактивний проєкт під назвою «Call Science», перекладається як «Позивні». Ця виставка досліджує трансформацію цивільної людини у військового через феномен позивного у війську. Експозиція об'єднала живопис, графіку, фотографію та діджитал арт, створені ветеранами, чинними військовослужбовцями та їхніми родинами. І кожен твір – це історія про те, що за військовою формою стоїть особистість. Також проєкт є інтерактивним. Кожен захисник може додати до нього власну історію, залишивши наліпку зі своїм позивним або фото з цивільного життя. Долучайтеся і діліться історією свого позивного із нами. Пишіть нам у WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. І залишайтеся на Армія ФМ, адже вже за 14 хвилин випуск новин від інформаційної служби. Не перемикайте.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: «Армія Плюс» – цифровий застосунок, створений військовими для військових. Це онлайн-доступ до основних сервісів, що суттєво спрощує та пришвидшує бюрократичні процеси. У додатку, кожен військовослужбовець може подати рапорт, отримати необхідні довідки і скористатися іншими послугами без складного та затратного в часі паперового документообігу.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні. На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота. Сектор чистий, порядок, точка контрольована. Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Армія ФМ.

0: 11 година, в студії Ігор Самокиш, і далі про найголовніше.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Наслідки російських ударів по Сумах та Запоріжжю, оперативна ситуація на Покровському напрямку та працевлаштування ветеранів і ветеранок. Про таке слухайте зараз. На місці удару російських БПЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла охоронниця дошкільного закладу, повідомив начальник ОВА Олег Григоров. Ще двоє працівників поранені. Дітей на момент атаки у закладі не було. Інформація про наслідки удару уточнюється. Правоохоронці ідентифікували частину загиблих унаслідок вчорашньої атаки Росії на Запоріжжя. На місцях ударів поліція разом із СБУ та прокуратурою встановлюють особи всіх загиблих у приміщенні та поблизу СТО. Триває відбір зразків ДНК у родичів для необхідних експертиз, повідомили в обласній поліції. Наразі відомо про 43 поранених та 12 загиблих. Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими.
1: Новини з передової.
2: На Покровському напрямку минулої доби відбулося 50 штурмів ворога. Росіяни атакують щодня, використовуючи всі можливості. Здебільшого малими групами. Також ворог активно застосовує на напрямку дрони-ждуни. Про це розповів на стрімі Армія ТВ речник батальйону безпілотних систем «Корсар» 38-ї бригади Олексій Годзенко.
3: Робота по ждунам зараз – це левова частина роботи наших безпілотників, тому що представляють реальну небезпеку і кількість велика. Відповідно, ця робота має тривати постійно, по суті, день і ніч, тому що дуже небезпечна штука, яку дуже тяжко виявити. І насправді те, що виявляють їх повітря, це дуже велика робота наших дуже таких лазастих операторів.
2: Знищення російських ждунів дозволяє прикрити побратимів, які будуть надалі проїжджати дорогами, додав Годзенко.
1: Новини армії.
2: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський привітав піхотинців із професійним святом. Він наголосив, що межа між добром і злом проходить там, де окопалась піхота. Наше завдання – максимально зберегти піхоту. Це означає, слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси. Розвиток і поширення інновацій в Збройних силах України – мій особистий пріоритет, наголосив головком. Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців. Останню крапку завжди ставить піхота.
1: Допомога.
2: У Мінветеранів співставили тисячі військових фахів із цивільними професіями. Половину з них ветерани та ветеранки можуть підтвердити у центрах кваліфікації і отримати відповідний сертифікат. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.
4: Зараз ми працюємо над розбудовою системи фахівців супроводу і поєднанням її з системою кар'єр радників служби зайнятості. Зараз наші фахівці супроводу вже працюють в єдиній CRM-системі. В нас побудована, зараз тестується можливість передавати ветерана від одного фахівця до іншого, наприклад, коли людина переїжджає в іншу громаду або просто хоче змінити фахівця супроводу.
2: Аналогічний механізм буде застосований, коли ветеран буде готовий приступити до роботи. Фахівець зможе долучати до цього кейсу кар'єрного радника, допомагати у пошуку роботи і супроводжувати ветерана ще рік після того, як той почне працювати, пояснила Калмикова. Нині вже 120 компаній впроваджують дружню політику щодо працевлаштування ветеранів та ветеранок. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за півгодини. Ігор Самокиш, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Сьогодні, 6 травня, в Україні переважно сонячно та без опадів. Щодо температурних показників, на півдні сьогодні 21 градус із плюсом, на сході плюс 23, а на заході в центрі, а також на півночі, зокрема у Києві, сьогодні найтепліше – плюс 29 градусів. В ефірі «Армія ФМ» в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години, тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи, можливо, прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 10 хвилин почуєте про цей день, 6 травня в історії – той день, коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ. Не пропустіть.
1: Армія ФМ. Разом Сила.

0: заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Соціальна реклама.
2: 70-та окрема бригада сил підтримки запрошує. Якщо тобі 18-24, обирай контрактну службу, гідне забезпечення, якісна підготовка та реальний досвід. Хочеш служити? Долучайся напряму до бригади за контрактом або по мобілізації. Без ТЦК. Тут цінують рішучість, силу і відповідальність. Тут стають командою. 70-та окрема бригада підтримки командування сил підтримки. Будь серед тих, хто наближає перемогу. Деталі 093-183-61-55.
3: Долучайся до підрозділів 12-го армійського корпусу. Служи у тилових частинах, а саме в батальйонах підтримки, охорони, забезпечення. Нам потрібні механіки, водії, діловоди, фінансисти, кухарі та інші. Телефонуй 068-525-18-22. Консультуємо у питаннях переведення та відновлення служби після СЗЧ. Детальна інформація на сторінці 12-го армійського корпусу у мережі Facebook.
1: Соціальна реклама. Той день коли із Олексієм Мустафіним на Армія ФМ.
4: Плюндрування Рима, Версаль, шпигунський скандал у Бонні, росіяни знищують музей Сковороди. 6 травня нагадує про ціну зрозумілості.
1: Той день коли?
4: 6 травня 1527 року найманці, які служили у війську імператора Карла V, проте не отримували вчасно обіцяної платні, захопили Рим. Папа ледь встиг забарикадуватися у замку Святого Янгола. Проте церкви та палаци були піддані нищівному розгрому. Постраждало чимало витворів мистецтва. Тож цим пограбуванням Рима часто завершують історію відродження. 6 травня 1682 року французький король Людовік XIV разом із своїм двором перебрався до Версаля, де саме в цей час завершили будівництво навіть не палацу, а цілого палацового комплексу, що міг виконувати роль справжньої столиці. Будівля абсолютної монархії набула довершеного і досконалого, з точки зору її творців, вигляду. Але поза Парижем король опинився, по суті, в добровільній ізоляції від країни, якою правив. І якщо у Людовіка XIV ще вистачало енергії цікавитися державними справами, то його наступники керувалися принципом маркізи Помпадур. Після нас хоч потоп. Потопом стала революція. 6 травня 1974 року був змушений піти з посади Віллі Брандт, очільник уряду Західної Німеччини. Після того, як з'ясувалося, що його референт Гюнтер Гійом навіть не агент, а штатний співробітник східнонімецької спецслужби. Грандіозний провал Служби спеки спричинив глибоку політичну кризу і зміну влади в державі. Гійом був засуджений до 13 років, а його дружина Крістель, теж агент, до 8 років ув'язнення. У 1981 році їх обміняли на західнонімецьких розвідників. 6 травня 2022 року росіяни влучили ракетою Х-35 в музей Григорія Сковороди в Сковородинівці під Харковом. Приміщення вигоріло вщент, але вцілила могильна плита та скульптура філософа. Служба безпеки України вже невдовзі встановила особу російського командира, що віддав наказ бити по музею, та оголосила йому підозру у вчиненні воєнного злочину.
1: Той день коли на Армія ФМ.
5: Армія ФМ. Голос ЗСУ.
6: Саня, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачу. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі. Кухня в хрущі.

Вимкни екран, заховай телефон у кишеню. Годі готувати собі горенько на вечерю. 24/7, четверга посереду. Ти там як взагалі? Що по безсонні? Що по ПТСРу? Ця ніч забуття чи нові страхи принесе тобі? Хто надішле ППО проти панічних, а не ракетних атак? Твій західний партнер спить, обіймаючи справа. Чи ти одинак? Чи ти мігруючий птах? Від війни всередині не віднесуть ані крила, ані найшвидше.

Під бомбами люди люблять та дружать. Вона про спокій, той де хрущі та вишні. Вона про те, що все закінчиться за 2-3 тижні. Так, знаю, оптимізм на війні, то є хижак, а не здобич. Та коли навколо суцільний жах, кожен сам собі арестович. Ми влаштовані так, що віримо в краще. І саме тому земля крутиться досі. Голі, поранені, босі, та це не кінець, це досвід. Так, ми homo sapiens, але не всі sapiens, та не всі homo. Homo не позбавляють один одного дому. Боляче, сумно, минуле назавжди полишено. Та я бачу, як посміхається небо. Всередині тиша.

0: Новини на Армія ФМ.
1: В Україні 13:30, у студії Ігор Самокиш. Далі коротко про важливі події. Росія зірвала режим припинення вогню. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Загалом, станом на 10-ту годину ранку, російська армія 1820 разів порушила режим тиші. Обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари та застосування дронів. Лише від початку цієї доби окупанти атакували майже 30 разів. Президент підкреслив, що Україна діятиме дзеркально, враховуючи нав'язливі російські звернення через ЗМІ та соцмережі з проханням тиші на час московського параду. Ввечері 5 травня росіяни вдарили ракетами по складу «Варус» у Дніпрі. Загинули працівники, повідомив засновник і співвласник компанії Руслан Шостак. Склад зруйнований, тому в магазинах може бути затримки поставок і менший вибір товарів. Загалом, внаслідок вчорашньої атаки у Дніпрі загинуло 4 людей, 19 поранені. Через атаки Росії у трьох регіонах є знеструмлення. Це Донецька, Запорізька та Харківська області. Там, де дозволяють безпекові умови, уже розпочалися відновлювальні роботи, повідомили в «Укренерго». Загалом обмеження електропостачання по країні сьогодні не прогнозуються.

Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня, повідомили в КМДА. Водночас у червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів. Також для 11 класів у травні можливий перехід на індивідуально-групове навчання, щоб випускники могли систематизувати знання та підготувалися до вступу. Це був короткий огляд новин. Більше інформації вже у наступному випуску о 14:00. Інформаційна служба Армія ФМ.

0: 16.46, ви слухаєте «Армія FM», і я натрапила на черговий російський фейк, який ми зараз разом із вами будемо розвінчувати. Пропаганда РФ поширює відео, де нібито бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ піднімають російські прапори та нібито переходять на бік ворога. Ну, просто абсурд, нічого оригінальнішого придумати не могли. Давайте розбиратися, чому це дешева російська підробка. Міміка людей з відео не природна, а голоси звучать як у роботів. І у бригаді підтвердили, що ролик згенерований штучним інтелектом. Ну і навіть самі окупанти в деяких пабліках визнали, що це дипфейк. Також на відео ще досі лежить сніг, хоча на реальних позиціях зараз вже весна. Також перша локація з відео надійно контролюється нашими десантниками, а другу розвідали дронами, і виявилося, що будівлі на відео не збігаються з реальними, а жодних триколорів там і близько немає. Навіщо ворогу вкидувати такі фейки? Вони хочуть посіяти зневіру та створити картинку масової зради. Ну, а ще пропагандисти, мабуть, намагаються вислужитися перед Кремлем до 9 травня. Однак 81-ша окрема аеромобільна бригада на місці тримає стрій і нищить ворога. Вірте фактам, а не кривим підробкам ворога, та довіряйте тільки перевіреним джерелам, зокрема «Армія FM». Тільки правдиві новини від інформаційної служби вже за 13 хвилин.
1: «Армія FM». Радіо сильних. Радіо вільних.

0: 14 година. В студії Владислав Бибик. І далі про найголовніше.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Зрив Росією режиму припинення вогню. Моральний стан російських військових на Гуляйпільському напрямку. Та підозра воєнному злочинцю, що наказав убивати цивільних. Про таке розкажемо у випуску. Сьогодні вранці окупанти вдарили безпілотником по писарівці на Харківщині. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, повідомив голова ОВА Олег Санігубов. Пошкоджено приватний будинок і автомобіль. Росія зірвала режим припинення вогню. Тепер Україна визначиться зі своїми подальшими діями. На ключових ділянках фронту тривають бої, заявив президент Володимир Зеленський. Від початку доби російська армія вже провела майже 30 штурмів. За ніч і ранок понад 20 авіаударів із більш ніж 70 бомбами. Також були атаки дронами. Українська ППО знешкодила майже 90 ударних безпілотників. Також фіксували ракети. Загалом, станом на 10-ту годину, зафіксували 1820 порушень режиму тиші. Обстріли, штурми, авіація та дрони.
1: Новини з передової.
2: Після невдач на Гуляйпільському напрямку у російських підрозділів змінилося керівництво. Тепер вони планують з новими силами атакувати українські позиції, розповів на стрімі Армія ТВ офіцер 33-го окремого штурмового полку Микола.
3: Вони зіштовхнулися з серйозною відсіччю. І противника відправляють просто, ну знаєте, як керовані дрони, просто людські, на убой. Ну ви ж часто чуєте, є оці, в народі називаються флаг-втики. То, щоб показати бодай якийсь успіх, дуже часто противник бере своїх військовослужбовців, просто відправляє, і куди вони там дійдуть, ну, між нашими бойовими порядками, на тиху, щоб показати якби прапор, що ми тут умовно там зайшли в Варварівку, Прилуки, а це є зовсім неправдою.
2: Моральний стан російських військових через це надзвичайно низький. Крім того, окупанти перебувають під постійним вогневим впливом українських артилерії та дронів.
1: Робота правоохоронців.
2: Українські правоохоронці встановили командира російських військ, який наказав штурмовикам вбивати цивільних. Йдеться про молодшого лейтенанта Збройних сил РФ, командира штурмового взводу, повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Андрій Юшішин.
4: 17 вересня 2025 року його підрозділ брав участь у бойових діях в районі села Шандриголове Лиманської громади. Під час штурму населеного пункту він наказав провести зачистку житлової забудови, де в своїх домівках ховалися мирні жителі. Виконуючи цей наказ, військові РФ вбили щонайменше одного мирного жителя.
2: Щоб приховати сліди злочину, командир наказав сховати тіло загиблого на території приватного домоволодіння. Віддання наказу вбити цивільного та його виконання кваліфіковане як воєнний злочин. Росіянину заочно повідомили про підозру.
1: Міжнародні новини.
2: Ліхтенштейн приєднується до розширеної часткової угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що цю угоду ухвалять вже 14-15 травня у Кишиневі на зустрічі Ради Європи. Станом на зараз до неї доєднались вже 25 країн.
1: Події.
2: Сьогодні Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. В умовах повномасштабного вторгнення Росії воно набуло особливого значення. Українська піхота є основною рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Українських піхотинців привітав командувач сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов.
5: Піхота була і залишається основою війська. Саме вона тримає найважчі ділянки фронту, приймає на себе головний удар бою, закріплює результати роботи всіх родів військ і щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч.
2: Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців, тому що останню крапку ставить піхота. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Владислав Бибик, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Сьогодні, 6 травня, в Україні переважно сонячно та без опадів. Щодо температурних показників, на півдні сьогодні 21 градус із плюсом, на сході 2 градусами більше, плюс 23, а на заході в центрі, а також на півночі, зокрема у Києві, найтепліше, плюс 29. В ефірі «Армія ФМ» в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи, можливо, прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи сигнал за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 10 хвилин розкажу про символічну подію, яка об'єднала українців за кордоном. Слухайте «Армія ФМ», аби знати більше.
1: Радіо вільних людей. «Армія ФМ».

14.14 в ефірі Армія ФМ, і я маю цікаву новину. В Нідерландах відбулася символічна естафета вогню визволення, покликана привернути увагу до України та підкреслити зв'язок між історією визволення Європи і сучасною війною. 20 ветеранів від України та Нідерландів здолали 120 кілометрів, щоб нагадати світу, боротьба за свободу триває. Естафета почалася у Вагенінгені. Українські захисники несли два факели з написами «Remember» та «Act», що перекладається як «Пам'ятайте» та «Дійте». Наші воїни долали маршрут бігом, пішки та на кріслах колісних. І серед них військовий зі штурмового підрозділу 79-ї бригади Олександр Феденець, який зараз проходить реабілітацію в Нідерландах. Естафета завершилася біля посольства України в Гаазі, і вона стала нагадуванням європейцям, що мир в Україні – це і їхнє майбутнє також. А от щодо майбутнього, то українські розробники прагнуть, аби воно у всіх нас було мирним. А вже за 13 хвилин почуєте про новинку на фронті, яка допомагатиме нашим військовим. Не перемикайте!

0: 14:28, ви слухаєте «Армія ФМ», і відомо, що сучасна війна – це війна технологій, які постійно розвиваються. І українська компанія Tough Industries спільно з військовими ГУР розробила лінійку наземних роботизованих комплексів під назвою «Легіт». І наразі Міноборони офіційно допустило до експлуатації дві базові моделі – «Легіт С-1» та «Легіт Л-1». Сили оборони їх застосовують для розвідки, вогневої підтримки під час штурмів та підвезення боєприпасів. Окрім цього, завдяки їхньому низькому профілю, тихому електромотору та мінімальному нагріву, НРК майже не бачить ворожі тепловізори. Модель С-1 розганяється до 25 км на годину, керується через ЛТЕ або оптоволокно і може нести до 4 гранатометів. А модель Л-1 – важковаговик із запасом ходу 30 км. Він керується через Starlink і працює з бойовою турелью «Пульсар» або модулем для розгортання колючого дроту. Розробники Tough Industries готують нові модифікації та планують відкрити завод у Фінляндії разом із партнерами Summa Defense. Українські технології стають дедалі автономнішими, і тепер ворога допомагає вбивати роботизована піхота. Однак НРК точно повністю не замінять наших піхотинців, адже, як сказав президент України, хоч би що відбувалося, завжди лінія фронту і позиції України саме там, де наші піхотинці. І саме сьогодні ми вшановуємо їх мужність та незламність. І вже за 15 хвилин на «Армія ФМ» спеціальний репортаж від Олексія Мустафіна до Дня піхоти. Не перемикайте.
1: Ви слухаєте «Армія ФМ».

0: 40-ова окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта щиро вітає воїнів передової з Днем піхоти Збройних сил України. Ви завжди там, де найважче. Першими заходите в бій і завдаєте ворогу нищівних ударів. Ми пишаємося бути поруч із вами, прикриваючи вас громом і полум'ям, і разом нищити ворога та наближати перемогу. Україна стоїть, постоїть піхота.
1: Армія FM. Радіо сильних, радіо вільних.

0: Спеціальний репортаж. Піхота, безумовно, найдавніший з родів військ. Першим, ще шумерським зображенням піхотинців в шоломах, озброєних списами та щитами, які шокуються до бою, вже більше 5000 років. У піших лавах билися і грецькі гопліти, уславлені перемогами під Марафоном та Платеями. І вже тоді піхота була народним військом, бо до неї йшли звичайні громадяни – селяни і містяни, які на час війни ставали вояками. Озброєним народом були й легіонери часів Римської Республіки, нагадує засновник проєкту «Історія без мігів» Владлен Мараєв.
1: Римські війська набирали громадян Римської Республіки з 17-річного віку. Тільки військова служба відкривала римлянам шлях до політичної кар'єри.
0: Професія військова служба для легіонерів стала вже згодом – за часів Марія та Цезаря. Середньовіччя було добою піднесення рицарської кінноти. Власне, слово «рицар» означає «вершник». Але вже з 14 століття піхота повернулася. Перемога швейцарських, шотландських, чеських піхотинців над закутою у лати кавалерією відкрила нову сторінку військової історії. Для постійних армій піхота стала головним родом війська. Вояки іспанських терцій, голландські солдати, шведські і, звісно, французькі мушкетери вирішували долю битв нового часу. Та й українські козаки – це від самого початку піхотинці, нагадує історик Олексій Сокирко.
2: Найголовніша функція козаків в армії Речі Посполитої – це служба в піхоті. Але піхоті дуже універсальні, яка вміє практично все, що входить в репертуар найкращих європейських солдатів 16-17 століття. Це злагоджена дія на полі бою, це побудова польових фортифікацій, це розвідка.
0: Піхота, або ж, як тоді казали, інфантерія – основа масових армій з 19 століття. І саме з неї почалося відродження українського війська у 20-му. Адже січові стрільці, перше новітнє українське військове формування, створювалися як піхотні підрозділи, які довели свою вправність в боях Першої світової, а потім формували війська Західноукраїнської та Української народних республік. Бо знали, що і як робити, каже дослідник цієї доби Андрій Рукас.
3: Практично всі ці люди пройшли Першу світову війну і пояснювати, що таке стрілецький бій, як його треба провадити, як користуватися зброєю. Для багатьох не було ніякої потреби, люди за плечами мали просто колосальний досвід.
0: Переважно піхотинцями, звісно, були й бійці Української повстанської армії. Це було обумовлено вже самою природою цього війська, яке воювало з загарниками переважно партизанськими методами, на власній землі, спираючись на підтримку народу. Та й формувалися УПА самим народом. Звісно, умови сучасної війни є зовсім іншими. Сили оборони України б'ють ворога не лише на суходолі, а й у морі, і у небі. Для спільної перемоги важливі і потрібні усі роди військ. Але крапку на полі бою і сьогодні ставить піхота.
4: Це «Армія ФМ».

0: Армія ФМ. Радіо сильних духом.
1: Світало тихо тиха, між росами тіло упале, заспале тіло, душу білою горіло. Над тіло не зійшли вишні, не марило тіло. Росою рясною тіло, душу білою ванило. Там небо води, як світ проленистий, світ прозорий чистий.

0: 15 година в студії Владислав Бибик і далі про найголовніше.
1: Новини на Армія ФМ.
2: У Полтаві попрощалися із загиблими через ворожий удар рятувальниками. Україна прагне притягнути Росію до відповідальності за завдані збитки. А РФ буде прикриватися дітьми на параді 9 травня. Про таке далі докладніше. Війська Російської Федерації атакували дронами Суми. Одна людина загинула, ще дві зазнали поранень. На місці влучання перебував наш колега, спеціальний кореспондент Армії ФМ Микола Станіславський.
3: Попередньо це були два шахеди, вдарили по дитячому садочку в центрі Сум. На щастя, дітей всередині не було. Садочок, ймовірно, не працював у цей день.
2: Остаточні наслідки атаки ще встановлюються. На місці працюють всі відповідні служби. У Полтаві попрощалися із рятувальниками, які загинули внаслідок російського обстрілу 5 травня. Жертвами стала заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини, герой України Віктор Кузьменко та рятувальник Дмитро Скриль. Після сигналу відбою повітряної тривоги надзвичайники прибули на місце. Однак невдовзі Росія завдала повторного удару балістикою з касетними боєприпасами. Удар був спеціально спрямований саме на тих, хто ліквідовував наслідки атаки.
1: Міжнародні новини.
2: Збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трильйон доларів. Нині держава вже має програми, які допомагають людям, що зазнали збитків. Однак зрештою платити має саме Росія. Тому зараз триває робота над конфіскацією 300 мільярдів доларів її заморожених активів, каже заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
4: Якщо нам вдасться ці кошти, а бодай більшу частину цих коштів, передати в компенсаційний фонд, це і буде джерелом виплати. Але ми розглядаємо не тільки ці кошти, тому що до компенсаційної комісії і чому нам важливо її створення, долучається щонайменше 35 держав. Ми очікуємо, буде більше. Це вже буде обов'язок не лише України, а всіх 35 учасників думати, звідки брати компенсації, щоб комісія не залишилася мертвонародженим дитям.
2: Україна не допустить, щоб рішення комісії про виплати постраждалим від агресії залишилося тільки на папері, додала Мудра. Росіяни будуть проводити свій парад у Москві 9 травня з використанням живого щита. Цю практику Кремль застосовує давно, каже речник української добровольчої армії Сергій Братчук.
5: У будь-якому разі найбезпечніше місце на Російській Федерації 9 травня буде Красна площа. Тому що росіяни, вони будуть прикриватися дітьми, вони будуть прикриватися жінками, вони будуть прикриватися тими гостями, які мають нещастя отримати запрошення до Путіна і більше того на нього відповісти і приїхати. Ми ж це прекрасно розуміємо. І те, що Москва готова на будь-які провокації, теж не здивуюся.
2: Водночас Братчук наголосив, що українські дрони вже здатні вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Тому будь-які об'єкти на території Росії залишаються досяжними для точних ударів ЗСУ.
1: Спорт.
2: Сьогодні проведуть заключний матч у відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА. О 22-й годині на стадіоні Аяльц-Арена у Мюнхені футболісти німецької Баварії прийматимуть чинного володаря трофею французький Парі Сен-Жермен. Поєдинок у Парижі завершився перемогою господарів 5-4. Водночас першим фіналістом турніру став англійський Арсенал. Вирішальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 25-26 відбудеться 30 травня у Будапешті. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Владислав Бибик, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армії ФМ.
0: Сьогодні, 6 травня, в Україні переважно сонячно та без опадів. Щодо температурних показників, на півдні сьогодні 21 градус із плюсом, на сході 2 градусами більше, плюс 23, а на заході, в центрі, а також на півночі, зокрема у Києві, сьогодні найтепліше, плюс 29. В ефірі Армія ФМ, в студії Олександра Варлавіна. І я буду тут з вами до 16 години. Тож за цей час будемо дізнаватися багато цікавого разом. А якщо у вас є якісь пропозиції, питання чи прохання, надсилайте голосові або текстові повідомлення у WhatsApp, Viber чи Signal за номером телефону 097-1991-824. А поки ви пишете, за 10 хвилин розкажу про новинку для Українського фронту, яка допоможе рятувати життя. Не перемикайте, аби знати більше на Армія ФМ.
1: Ви слухаєте Армія ФМ.

0: 15.14, ви слухаєте «Армія ФМ» і зараз про новинку на українському фронті, яка допоможе рятувати життя. Українська компанія «Інгуар Дефенс» створила медико-евакуаційну машину під назвою «Інгуар 3МЕД» для швидкого вивезення поранених із зони бойових дій. Медевак розробили разом із медичною службою корпусу «Азов». У десантному відсіку встановили спеціальні направляючі для стандартних натівських нож. Машина перевозить двох лежачих або до шістьох сидячих поранених, а також вона витримує круговий обстріл та підрив вибухівки потужністю 8 кілограмів тротилу. У відсіку встановили холодильник для крові, апарат її підігріву та потужну систему живлення для додаткового медобладнання. І перші зразки цього медеваку вже поїхали на фронт рятувати життя. Слухайте «Армія ФМ», аби знати більше. І вже за 12 хвилин розповім про ще одну корисну новинку для військових. Не перемикайте.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш доєднатися до війська за обраною тобою спеціальністю? Центр рекрутингу української армії запрошує на консультацію за адресою: Черкаська міська рада, вулиця Байди-Вишневецького, 36, або за телефоном 063 048 94 93. Звернутися можна, навіть маючи на руках повістку про уточнення даних. Ми контролюємо процес долучення на обрану посаду у військовій частині. Обираєш ти, а не за тебе.
2: Соціальна реклама.
4: Це «Армія ФМ».

0: 15.29. Ви слухаєте «Армія ФМ» і зараз про корисну новинку для військових. У застосунку «Армія Плюс» стартувало навчання з основ міжнародного гуманітарного права. Він створений, щоб навчити та допомогти військовим ухвалювати рішення під час бойових дій з урахуванням міжнародних правил. Програма курсу складається з 8 модулів і 21 уроку. Вона охоплює ключові принципи міжнародного гуманітарного права, правила ведення бойових дій, відповідальність за їх порушення та роль командира у дотриманні цих норм. Окрема увага приділена збереженню доказів воєнних злочинів і протидії сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом. І після кожного модуля передбачені тести, а наприкінці – фінальний іспит та сертифікат. Загалом, в застосунку «Армія Плюс» доступно вже 24 курси, і окрім права, військові опановують РЕП, роботу з дронами, цифрову трансформацію та наземні роботизовані комплекси. Тож завантажуйте «Армія Плюс» та прокачуйте свої навички. А також слухайте «Армія ФМ», аби знати більше. І вже за 15 хвилин розповім про новинку в музиці до сьогоднішнього особливого дня. Не пропустіть!
1: «Армія ФМ». Радіо сильних. Радіо вільних.

0: 19:46 в ефірі Армія ФМ. І сьогодні ми відзначаємо День піхоти. І саме до цього дня платформа «Культурні сили» випустила альбом «Стоїть піхота 2.0» – збірку реп-треків від військових та цивільних артистів. Альбом об'єднав 10 треків навколо гасла «Україна стоїть, бо стоїть піхота». До запису долучилися військовослужбовці, ветерани та зірки української реп-сцени Фагот, Девід Стеблюк, Ян Шипула, Гоня, Міша Правильний та Гаррі Шульц. У композиціях звучить тема героїзму піхоти разом із розумінням складності цієї служби. І альбом вже можна послухати на всіх стрімінгових платформах та на YouTube-каналі «Культурних сил». А ви залишайтеся на Армія FM і слухайте далі «Моя зброя» від виконавця Фагот. А вже за 12, навіть 13 хвилин випуск новин від інформаційної служби. Не пропустіть!
1: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.

0: Україні 15:59 і далі про актуальні події. Владислав Бибик.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Про оперативну ситуацію на Костянтинівському напрямку, пожежі в українських екосистемах та мобільні укриття «Укрзалізниці» розповімо далі у випуску. Війська РФ кілька разів атакували Харків. Через удар по Салтівському району постраждали двоє людей, повідомив очільникова Олег Синігубов. Через влучання в гаражний кооператив виникла пожежа. Понівечені кілька авто. В Основ'янському районі російський дрон впав на дах багатоповерхівки. Тут обійшлося без постраждалих.
1: Новини з передової.
2: На Костянтинівському напрямку кількість штурмів ворога може коливатися, однак тиск залишається стабільно високим. Про це розповів офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на позивний лист.
3: Щоденно відбувається рух, щоденно відбувається знищення противника, кількість спроб прорвати смугу оборони достатньо багато. Ворог взяв, як на мене, єдину на сьогодні можливу для себе тактику просочення малими групами, але тут складно навіть це групами назвати, тому що відбувається цей рух по одній особі, дуже рідко, коли це може бути пара осіб.
2: Просочившись, росіяни намагаються накопичуватися та атакувати. Проте сили оборони готові прийняти бій і зупинити ворога, зазначив Лис.
1: Новини з регіонів.
2: Понад 11 тисяч пожеж виникло в українських екосистемах від початку року. Це у 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Віктор Вітовецький.
4: В результаті цих пожеж загинуло 27 людей, 32 отримали відповідні травми. І, як ми можемо побачити, лише 350 з 11 тисяч спричинені якраз наслідками збройної агресії РФ. Тому величезна кількість пожеж має якраз антропогенне коріння, тобто спричинені, як правило, людиною.
2: Основні причини таких пожеж – необачність та навмисне спалювання сухої рослинності. Аби запобігти таким ситуаціям, ДСНСники разом із поліцією провели майже 8 тисяч рейдів, додав Вітовецький.
1: Робота спецслужб.
2: СБУ викрила в Києві агента РФ, який організував підпали автомобілів військових. Зловмисник шукав серед місцевих наркозалежних потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. У березні співробітники СБУ вже викрили двох його підопічних. Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самостійно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. «Укрзалізниця» побудує понад 800 мобільних укриттів по всій країні через посилення російських ударів по залізниці. Їх насамперед встановлять у найбільш небезпечних місцях – біля критичних об'єктів і на станціях, які не мають стаціонарних сховищ. Пасажири та працівники залізниці зможуть швидко сховатись під час небезпеки та захистити себе від уламків. Таке укриття вже врятувало життя провідниці на Харківщині, коли російський дрон повністю знищив вагон. За даними «Укрзалізниці», лише від початку року було майже 1000 атак на залізничну інфраструктуру. Наразі це всі важливі новини. Наступний випуск слухайте за годину. Владислав Бибик, інформаційна служба «Армія ФМ».
1: Погода на Армія ФМ.
0: Вже завтра, 7 травня, в Україні все ще буде спекотно. Впродовж дня здебільшого від 22 до 28 градусів тепла.
5: У четвер дощі із грозами, ймовірні, в західних областях, нарешті території сухо.
0: У Києві завтра, 7 травня, без опадів і теж доволі спекотно, до 25 градусів тепла. До речі, от саме сьогодні і завтра Україна виявляється найспекотніша країна Європи. Так, друзі, і нам з цим жити. Пропоную найближчі 4 години прожити разом, якщо ви біля приймачів правильно налаштованих. Вікторія Йонаш, Ігор Козак, ми тут до 20-ї години. Причому день сьогодні особливий, тому що сьогодні день тих, хто тримає землю під ногами всієї країни. День піхоти. Це день тих, хто йде вперед, навіть коли важко. І сьогодні ми теж будемо говорити про тих, хто знає ціну кожного кроку. Але пропоную разом з тим ще й зробити анонс про те, хто у нас сьогодні буде найближчим часом. У нас сьогодні день перенасичений в плані гостей. Тому одразу нагадую, якщо будуть питання, пропозиції, текстові, голосові, WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал, надсилайте за номером 097-1991-820. 4. Як бачимо, бувають моменти, коли просто немає слів. Так, друзі, це називається емоції. От з емоціями ми і будемо сьогодні проживати сьогоднішній день, як вже було сказано, на саме наступних 4 години. Словом, будьте біля правильно налаштованих приймачів, бо це Армія ФМ.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних. Армія ФМ.

0: Ви слухаєте «Армія ФМ».
1: В Україні 16 година і 19 хвилин. Саме так, це радіо сильних і радіо вільних. Сьогодні 6 травня. Ще раз нагадаю і буду нагадувати, що сьогодні День піхоти. Піхота – це найдавніший рід військ. Піхотинці існують стільки ж, напевно, скільки існують організовані армії. Ще й в стародавньому Єгипті, Греції, Римі основою війська була саме піхота. Воїни, що воювали пішки. Ну, а українська піхота має теж своє дуже глибоке історичне коріння. Зокрема, сягає воно з часів козацтва. Хто знає, можливо, навіть і раніше. Я не є істориком, але козаки були не лише, як кажуть, кінотою, так? А значна частина війська воювала пішим строєм, особливо в оборонних боях і штурмах укріплень. І саме в цей день, в день піхоти, у нас сьогодні ефір буде насичений гостями.
2: А гостей буде дуже-дуже багато. І сьогодні перші в нашій великій добірці розмов Сергій, співзасновник рок-гурту «Брати Станіслава» і виконавець пісні «Хрещені вогнем», яку ми сьогодні з вами почуємо.
1: Взагалі-то Сергій і Володимир, вони брати, музиканти і військовослужбовці, і паралельно ще й створюють пісні. І безпосередньо ця пісня, яку ви сьогодні почуєте в нашому ефірі, називається «Хрещені вогнем», вона стала саундтреком до документального фільму «12. Земля героїв». Стрічка про 12 воїнів сухопутних військ, відзначених найвищою державною нагородою. І прем'єра, до речі, вже цієї осені планується. І говоритимемо про пісню, про фільм, про творчість на війні. Все це десь за хвилин, так, 30, я думаю, в нашому ефірі і буде. Якщо у вас якісь будуть питання до нашого гостя, пишіть WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал, текстові або голосові. А набагато раніше слухайте свіжий випуск «Говорить з Стратком».

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня. Про це сказав президент України. На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії. А протягом цієї ночі російська армія завдавала також удари дронами різних типів. Загалом, станом на 10 годину ранку, російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Це обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів. Президент заявив, що дипломатичні пропозиції України є у російської сторони. І єдине, що потрібно, це готовність Росії рухатись до реального миру. Глава держави також повідомив, що подальші дії України будуть визначені за підсумками вечірніх доповідей військових та розвідки. Дві балістичні та одну керовану ракети, а також 108 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на середу, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Атака безпілотників відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 89 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 3 ракет та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих уламків в одному місці. Щонайменше 12 цивільних загинули у Запоріжжі внаслідок російських ударів по місту у вівторок. Російська армія атакувала Запоріжжя 4 авіабомбами і завдала повторних ударів дронами. Зафіксовано влучання по підприємству, СТО та автомийці. Ще 3 авіабомби росіяни скинули у вівторок вдень на Краматорськ. 6 цивільних загинули, пошкоджено 16 багатоповерхівок. Загалом у 6 прифронтових областях України за минулу добу щонайменше 24 цивільних загинули і 112 дістали поранення внаслідок російських ударів. Українські дрони уразили 3 новітні російські десантно-штурмові катери та протичовновий літак Б-12 «Чайка». Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відеокадри бойової операції, яка була проведена підрозділом «Примари» у квітні в районі Криму. За повідомленням ГУР, уражено також судно забезпечення та ангар зберігання катерів. $300 мільйонів США. На таку суму завдано збитків портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ внаслідок комплексного ураження підрозділами Сил оборони України. Відповідні підрахунки оприлюднив

0: Генеральний штаб Збройних сил України. Нагадаємо, що від середини квітня до початку травня морський термінал і нафтопереробний завод у Туапсе 4 рази були атаковані українськими засобами ураження. Цей логістичний вузол забезпечує експорт російської нафти, доходи від якого фінансують окупаційну армію Росії. Також у вівторок Генштаб підтвердив ураження нафтоперекачувальної станції та нафтопереробного заводу у місті Кіріші Ленінградської області. Зафіксовано влучання по 3 установках первинної переробки нафти. Цей НПЗ входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів Росії. На фронті кількість бойових зіткнень за минулу добу 186. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Знову найбільше на Покровському напрямку. 50 атак російських загарбників відбили наші захисники. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському та Олександрівському – по 14 атак ворога. Найменше боєзіткнень по одному – на Слов'янському та Краматорському напрямках, на Оріхівському – затища. У вівторок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 13 ракет, здійснив 77 авіаційних ударів, скинув 244 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10301 дрон-камікадзе та здійснив 3651 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 102 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та 3 гармати, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1050 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних роботизованих комплексів, 1 ракету, 2031 безпілотний літальний апарат та 282 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні комплектів для перетворення звичайних авіабомб на керовані та супутнього обладнання на загальну суму понад 373 мільйони доларів. Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепу. Зазначається, що перед цим український уряд подав запит на закупівлю певної кількості таких комплектів. У повідомленні Держдепартаменту США також підкреслено, що запропонований продаж буде підтримувати зовнішньополітичні та безпекові цілі США шляхом зміцнення безпеки країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі. З Днем піхоти привітало українських воїнів військове керівництво держави. Президент України Володимир Зеленський відзначив роботу піхотинців як фундаменту війська. Своєю силою, своїми діями, своєю стійкістю вони визначають, чий прапор на цій землі. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський додав, що українські піхотинці тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди. Він зауважив, що межа між добром і злом проходить там, де окопалась українська піхота. Головком закликав допомогти піхотинцям новими технологіями та подякував їм за мужність і стійкість.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Армія ФМ.

0: В Україні 16 година і 40 хвилин. Ви слухаєте «Армія ФМ». Це радіо сильних і вільних. І сьогодні, саме 6 травня, в День піхоти, в нашому ефірі зараз будемо спілкуватися з Сергієм. Сергій Гупало, один із братів, один із співзасновників рок-гурту «Брати Станіслава». Пане Сергію, бажаємо вам міцного козацького здоров'я. І вітаємо в ефірі «Армія ФМ».
1: Вітаємо.
2: Бажаю навзаєм міцного здоров'я.
0: Ну, вам
2: радий чути.
0: Вам ще більшого здоров'я, бо ми знаємо, що ви зараз у лікарні знаходитеся, тому швидкого одужання. Чи можемо ми про це от запитати у вас, що сталося, і чи можемо якось вам допомогти?
2: Так, зараз в нас ситуація така, що на рахунок допомоги є і волонтери, і, слава Богу, і в лікарні відносяться до військовослужбовців із повагою і завжди готові допомогти. Тому дякую вам за пропозицію, але допомога не потрібна. Ось сама історія по травмі, вона ще отримана була на початку повномасштабної, і з того часу вже це третя операція буквально от була на тому тижні проведена, і от пробую навести лад з цією болячкою, як то кажуть.
0: Ну, тоді швидшого одужання, і в свою чергу з вами поговоримо про ваш витвір, зокрема про свіжу пісню, її сьогодні і почують наші слухачі. Я просто нагадаю, що це пісня під назвою «Хрещені вогнем», вона стала саундтреком до документального фільму «12 земля героїв». Прем'єра відбудеться вже цієї осені. Але давайте коротко розкажіть нашим слухачам, взагалі, як з'явився ваш гурт і звідки така назва «Брати Станіслава».
2: Ми створилися ще в 15-му році з братом-близнюком, який на 5 хвилин старший від мене, звати його Володя. Ось. І з того часу, ну, звичайно, таким поштовхом для нас це були ті події, які відбулися в нашій країні. Так, ми всі пам'ятаємо Майдан, всі пам'ятаємо цю згуртованість і надію на щось краще. І, власне, і вся наша творчість в тій чи іншій мірі, вона така просочена от такими мотивами і патріотизму, десь і на соціальну тему. А вже коли пішли воювати з братом, то до пісень додався, мабуть, і досвід. Ось. І от, якщо повертатися до самої пісні, до «Хрещеного вогнем», вона ще була створена у 18-му році, тобто текст був написаний. От. І з того часу, ну я не знаю, ми дуже багато разів її закидали в шухляду, діставали, знову її звідти брали, і ніяк не могли ми її довести до ладу, тому що щось нам або слова, або музика, або якесь звучання не підходило. Ось, і вже от буквально до недавнього часу, коли до нас звернулися з «Калина фільм», з пропозицією надати пісню, так, яку, чи в нас щось є таке запропонувати, так, ми дали на розгляд саме цю пісню, вона їм підійшла, ми її там деякі нюанси вже доробили, і, власне, зараз ви її можете почути в тому звучанні, в тому вигляді, в якому вона є.
0: Угу. А, до речі, просто цікаво, виходить, що фільм ви ще не бачили, чи, можливо, бачили?
2: Ні, фільм ми не бачили. Ось, я думаю, що, напевно, ніхто не бачив, тому що, як ви сказали, що прем'єра буде тільки восени. Угу. Ось, але, ну, для нас це насправді велика честь, що саме ця пісня стала саундтреком до фільму про героїв України, тому що тим самим вона стала частиною історії людей, які своїми вчинками, своєю відвагою, мужністю здобули оцю честь, оце звання високе і почесне. І ми цим неймовірно пишаємось.
0: Ну, тоді чекаємо прем'єри вже цієї осені. Хто знає, можливо, комусь пощастить потрапити і на допрем'єрні покази. Але зараз давайте ще про реалії.
1: Ви з братом діючі військовослужбовці. І взагалі, от де народжуються ваші пісні? На позиціях, під час ротації? Чи, можливо, вже у відпустках?
2: Ну, у нас, знаєте, тексти пише брат мій, і в нього, направду, коли ми пішли воювати, десь перші півтора, мабуть, два роки просто була така творча пауза, криза, тобто взагалі не писалося, хоча у нас в підрозділі були хлопці, які взагалі там ніколи не писали пісні чи там вірші. Але їх, знаєте, як прорвало. Тобто під час від цих емоцій, від побаченого, почутого, в них це все виливалося в якісь тексти. А в нас працювало трошки навпаки. Але вже трошки пізніше, так, все ж таки прорвало і мого брата на тексти, так. Ось. І от потрошки-потрошки ми відновили ту творчість і, направду, готуємо вже потрошечки альбом. Наш дебютний буде альбом. І надіюсь, якщо все складеться добре, то вже до кінця цього року ми його презентуємо.
0: От, до речі, зараз, я думаю, ні для кого не секрет, це все чують і потім бачать, якщо з'являються якісь кліпи. Тобто в Україні зараз з'явився цілий пласт музики, написаної військовими для військових і про військових. От як ви відчуваєте? Це, можливо, якийсь окремий жанр в музиці у нас з'явився? Чи буде він жити пізніше? Чи це музика виключно от цього часу, цього періоду нашого життя? Життя у війні?
2: То, мабуть, це воно все логічно складається, тому що творчість – це завжди відображення сьогодення, в першу чергу. І, мабуть, саме через ті події, які трапилися з нашою нацією, народом, країною, немає нічого дивного, що з'явилися багато гуртів і пісень творчості, яка спрямована, власне, щоб описати оцю частину історії нашої країни. Чи буде воно жити далі? Так, щось залишиться, щось пройде повз, але радує тільки одне, що щоб не трапилося, це дуже величезний плюс для нашої культури, яка тим більше багато років, багато десятків років була окупована, так, нашим медійно, нашим сусідом, так, з яким ми воюємо. Все одно це величезний плюс для розвитку нашої культури.
1: Можливо, є щось, що б ви хотіли побажати побратимам та посестрам, які зараз нас слухають.
0: Тим паче, що сьогодні особливий день, сьогодні 6 травня, сьогодні День піхоти.
2: Так, піхота – це хребет армії, і однозначно я хочу привітати і посестер, і побратимів з цим святом. Знаєте, я хочу побажати такого простої фронтової вдачі, і нехай Бог береже кожного і кожну. Слава Україні!
0: Героям слава! Дякуємо вам за включення, за те, що знайшли час. Одужуйте якомога швидше. Ну і чекаємо появи вашого альбому і виходу цієї осені, прем'єри цієї осені фільму «12. Земля героїв». Ну, а безпосередньо саундтрек із цього фільму ми зараз маємо можливість почути в нашому ефірі. З нами щойно на зв'язку був Сергій Гупало. Він і Володимир Гупало, його брат, є засновниками рок-гурту «Брати Станіслава». І ось зараз маємо можливість в нашому ефірі почути цю пісню «Хрещені вогнем» на Армія ФМ в День піхоти.
3: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: my baby said.
1: Нарукавний знак – більше, ніж елемент форми. Це код пам'яті, символ боротьби та історії. За кожним із них – традиції, характер і дух підрозділу. У проєкті «Імена на рукавах» армія ФМ розповідає, що приховують знаки, які з честю носять українські військові.
2: 40-го окрема артилерійська бригада отримала ім'я великого князя Вітовта, видатного володаря 14-15 століч, якого вважають своїм і українці, і литовці. Після об'єднання Литви з Польщею під владою Владислава II Ягайла саме Вітовт очолив боротьбу за збереження самостійності Великого князівства Литовського та Руського. А домігшись цього, розширив його територію до найбільших розмірів в історії, здобувши, зокрема, вихід до Чорного моря, де з'їв кілька потужних фортець, однією з яких був перше згаданий саме за його правління Косюбіїв, майбутнє Одеса. При цьому Вітовт залишався у союзі з польським королем, і разом вони здобули перемогу над тевтонськими рицарями під Грюнвальдом. Великий князь остаточно звільнив українські землі від сплати данини Орді та взяв під своє крило Крим. Він реформував державне управління і започаткував військові реформи, однією з яких було оснащення армії першими гарматами та створення польової артилерії. Тож вибір імені для 40-ї артилерійської аж ніяк не випадковий, як і гасла «Громовим полум'ям» на згадку про звитяги гармашів князя Вітовта.
1: Це був проєкт «Імена на рукавах» на Армія ФМ.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Налаштуйся на перемогу. Армія ФМ.

0: Україні 17:00. І далі Дмитро Лазуткін про актуальні події.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Росіяни вдарили по Сумах. Ворог не може просунутися на Гуляпільському напрямку. Збитки України від війни. Про це далі. Підрозділи лінії дронів долучилися до Chain Defense. Менш ніж за 2 тижні роботи в системі вони замовили засобів на майже 185 мільйонів гривень. З них уже поставлено перші партії на понад 40 мільйонів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Також Міноборони окремо виділили бюджет для роботи підрозділів лінії дронів у маркетплейсі. Вони щомісяця знищують кожну четверту ціль на фронті.
1: Ворожі обстріли.
2: Війська РФ атакували дронами Суми. Одна людина загинула, ще 2 зазнали поранень. На місці влучання перебував наш колега, спеціальний кореспондент Армія ФМ Микола Станіславський.
3: Попередньо це були 2 шахреди, вдарили по дитячому садочку в центрі Сум. На щастя, дітей всередині не було. Садочок, ймовірно, не працював у цей день.
2: Остаточні наслідки атаки ще встановлюються. На місці працюють всі відповідні служби.
1: Новини з фронту.
2: Після невдач на Гуляпільському напрямку російських підрозділів змінилося керівництво. Тепер вони планують з новими силами атакувати українські позиції, розповів офіцер 33-го окремого штурмового полку Микола.
4: Вони зіштовхнулися з серйозною відсіччю. І противника відправляють просто, ну знаєте, як керовані дрони, просто людські, на убой. Ну ви ж часто чуєте, є от ці, в народі називаються флагалтики. То, щоб показати бодай якийсь успіх, дуже часто противник бере своїх військовослужбовців, просто відправляє, і куди вони там дійдуть, ну, між нашими бойовими порядками, на тиху, щоб показати якби прапор, що ми тут умовно там зайшли в Барварівку, Прилуки, а це є зовсім неправдою.
2: Моральний стан російських військових через це надзвичайно низький. Крім того, окупанти перебувають під постійним вогневим впливом української артилерії та дронів. Збитки України від російської агресії можуть перевищити $1 трильйон. Нині держава вже має програми, які допомагають людям, що зазнали збитків. Однак, зрештою, платити має саме Росія, тому зараз триває робота над конфіскацією $300 мільярдів заморожених активів, каже заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
5: Якщо нам вдасться ці кошти, а бодай більшу частину цих коштів, передати в компенсаційний фонд, це і буде джерелом виплати. Але ми розглядаємо не тільки ці кошти, тому що до компенсаційної комісії, і чому нам важливо її створення, долучається щонайменше 35 держав. Ми очікуємо, буде більше. Це вже буде обов'язок не лише України, а всіх 35 учасників думати, звідки брати компенсації, щоб комісія не залишилася мертвонародженим дитям.
2: Україна не допустить, щоб рішення комісії про виплати постраждалим від агресії залишилися тільки на папері, додала Мудра. Сьогодні Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. В умовах повномасштабного вторгнення Росії воно не було особливого значення. Українська піхота є основною рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Піхотинців привітав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що піхота – це фундамент війська. Мотопіхотні, штурмові, гірсько-штурмові, механізовані стрілецькі підрозділи на землі своєю стійкістю визначають, чий прапор на цій землі, підкреслив президент. Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців. Останню крапку завжди ставить піхота. Такою наразі була важлива інформація. Наступний випуск новин очікуйте за годину. Інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
0: Вже завтра, 7 травня, в Україні все ще буде спекотно. Протягом дня здебільшого від 22 до 28 із плюсом.
6: У четвер дощі з грозами, ймовірні, в західних областях. Нарешті території сухо. У Києві 7 травня без опадів і до плюс 25 градусів.
0: В Україні тим часом 17:05. Вікторія Йонаш, Ігор Козак. Ми сьогодні, саме в День піхоти, 6 травня, тут в ефірі Армія ФМ, будемо до 20-ї години. До речі, ти ж чула щойно, Дмитро Лазуткін процитував президента Володимира Зеленського, а він якраз наголосив, що Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців, і останню крапку завжди ставить піхота. Це 100%, а то й 1000% так і є. Піхота вирішує результат бою. Навіть у сучасних війнах із танками, з авіацією, саме піхота займає і утримує території. Є навіть відоме військове, ну, скажімо так, правило, що територію не можна вважати взятою, поки на неї не ступила піхота. І, до речі, піхота – це основа сучасних сухопутних військ України. У структурі Збройних сил України саме піхотні підрозділи становлять головну силу, яка і утримує фронт, контролює території після бойових дій. Тому іще раз, що зробимо?
6: Привітаємо усіх.
0: Усіх, хто має так. безпосереднє відношення до піхоти. З вашим днем вітаємо. Ну і до прослуховування ефіру «Армія ФМ» запрошуємо, тому що у нас ще чимало буде цікавого. Зокрема, і про піхоту, і про піхотинців. Будьте з нами.
1: «Армія ФМ». Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Це армія ФМ.
1: В Україні тим часом 17 година і 15 хвилин, і навіть особливо в цей день, в День піхоти 6 травня, хочемо розказати про можливі якісь незручності, які можуть виникнути через неуважність, навіть, здавалося, в такому захищеному месенджері, як сигнал.
2: І зараз фіксується розсилка шахрайських повідомлень. Користувачі отримують фейкові повідомлення від акаунтів, які маскуються під технічну підтримку сигналу про нібито підозрілу активність. Шахраї пропонують користувачу пройти автентифікацію, щоб нібито запобігти блокуванню акаунта.
1: Ну так, це може запобігти блокуванню акаунта, але насправді це спроба обманом отримати доступ до вашого акаунта або пристрою. Сигнал не надсилає подібних повідомлень у чатах. Просто це запам'ятайте. І, відповідно, не відповідайте на такі запити. А у разі отримання подібного повідомлення заблокуйте користувача і надішліть скаргу. Як на мене, все доволі просто і доступно. І залишайтесь з нами, аби знати більше.
0: Армія ФМ.

0: позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом. Перші кроки у війську. Без ОВП, побратими, що скоро стануть ближче за родину. Розчинитись у строю, стати Немо. Не забути, що ти філософ. Читає автор, позивний Немо, Олексій Паляничка.
1: Прийняв присягу вчора, вітер був свідком. І ті, з ким проходив без ОВП, чужі, але близькі люди. Як швидко звикаєш, коли йдеш за спиною, чи йдеш перед кимось, нога в ногу. «Чому Немо?» – питає дівчина 18 років. «Ти точно хочеш почути?» – відповідаю питанням на питання. «Давай». Розповідаю їй про деперсоналізацію, про смирення, про те, що з давньогрецької «Немо» перекладається як ніхто. Бути ніким – це бути частиною чогось більшого. Розуміння, що це більше, часом важливіше за тебе. Твоя цінність незаперечна. Але вона залежить від твоїх вчинків, твоєї узгодженості з цими вищими сенсами. Принаймні, мені так здається. Розповідає міф про Одіссея. Коли герой приплив на острів Поліфем, ой, щось складно. Хлопці сміються, кажуть,

0: Немо ж тебе попереджав. Хочу запитати, чому вона підписала контракт у своїх 18 років, але не питаю. Тут так часто. Хочеш щось сказати, то ліпше промовч. Занурення в середовище, проживання дійсності, жарти ні про що, часто стають важливішим, аніж розмова про сенси. Розмову про сенси нагадують симулякри, адже й сенсів давно не існує. Все ж жерло виснаження. Є сенс лише в зайвій годині сну, в можливості побути наодинці. В чому сенс цього всього? Вітер свистить, розітнутий нитками часу. Люди, присяга, часом думаю, що не всі виживуть. Жартують, вітер свідок.
1: Немо. Олексій Паляничка. В цивільному житті театральний критик, сценарист, письменник. На початку 24-го року долучився до війська. Оператор БПЛА. Вовчанськ, Покровськ, Сіверський напрямок. Наступного разу ви почуєте продовження розповіді Мурзіка. У сні він порине у спогади з дитинства та юності.
2: Позивні. Проєкт створено за підтримки сухопутних військ Збройних сил України. Народ, що став військом.
3: Армія ФМ. Разом ми сила.
4: Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі жити. Будемо ми жінок любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить. Значить, будемо далі йти.

0: 40-ова окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта щиро вітає воїнів передової з Днем піхоти Збройних сил України. Ви завжди там, де найважче. Першими заходите в бій і завдаєте ворогу нищівних ударів. Ми пишаємося бути поруч із вами, прикриваючи вас громом і полум'ям, і разом нищити ворога та наближати перемогу. Україна стоїть, постоїть піхота.
1: Разом ми сила. Армія ФМ.

0: Спеціальний репортаж.
1: Піхота, безумовно, найдавніший з родів військ. Першим, ще шумерським зображенням піхотинців в шоломах, озброєних списами та щитами, які шокуються до бою, вже більше 5000 років. У піших лавах билися і грецькі гопліти, уславлені перемогами під Марафоном та Платеями. І вже тоді піхота була народним військом, бо до неї йшли звичайні громадяни, селяни і містяни, які на час війни ставали вояками. Озброєним народом були й легіонери часів Римської Республіки, нагадує засновник проєкту «Історія без міфів» Владлен Мараєв.
2: Римські війська набирали громадян Римської Республіки з 17-річного віку. Тільки військова служба відкривала римлянам шлях до політичної кар'єри.
1: Професії військова служба для легіонерів стала вже згодом – за часів Марія та Цезаря. В середньовіччі було добою піднесення рицарської кінноти. Власне, слово «рицар» означає «вершник». Але вже з 14 століття піхота повернулася. Перемоги швейцарських, шотландських, чеських піхотинців над закутою у лати кавалерією відкрили нову сторінку військової історії. Для постійних армій піхота стала головним родом війська. Вояки іспанських терцій, голландські солдати, шведські і, звісно, французькі мушкетери вирішували долю битв нового часу. Та й українські козаки – це від самого початку піхотинці, нагадує історик Олексій Сокирко.
3: Найголовніша функція козаків в армії Речі Посполитої – це служба в піхоті. Але піхоті дуже універсальні, яка вміє практично все, що входить в репертуар найкращих європейських солдатів 16-го і 17-го століття. Це злагоджена дія на полі бою, це побудова польових фортифікацій, це розвідка.
1: Піхота, або ж, як тоді казали, інфантерія – основа масових армій з 19-го століття. І саме з неї почалося відродження українського війська у 20-му. Адже січові стрільці, перше новітнє українське військове формування, створювалися як піхотні підрозділи, які довели свою вправність в боях Першої світової, а потім формували війська Західноукраїнської та Української народних республік. Бо знали, що і як робити, каже дослідник цієї доби Андрій Рукас.
4: Практично всі ці люди пройшли Першу світову війну і пояснювати, що таке стрілецький бій, як його треба провадити, як користуватися зброєю. Для багатьох не було ніякої потреби, люди за плечами мали просто колосальний досвід.
1: Переважно піхотинцями, звісно, були й бійці Української повстанської армії. Це було обумовлено вже самою природою цього війська, яке воювало з загарниками переважно партизанськими методами, на власній землі, спираючись на підтримку народу. Та й формувалися УПА самим народом. Звісно, умови сучасної війни є зовсім іншими. Сили оборони України б'ють ворога не лише на суходолі, а й у морі, і у небі. Для спільної перемоги важливі і потрібні усі роди військ. Але крапку на полі бою і сьогодні ставить піхота.
0: Армія FM.

0: що топхає ворога в пекло.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
2: Про російсько-українську війну, як змінюється НАТО, зовнішню політику США, безпекові союзи та глобальний південь. Слухайте у програмі «Міжнародна панорама» на Армія ФМ.
3: Я всіх вітаю, мене звати Андрій Давидов, ви слухаєте Армія ФМ і саме час розпочинати «Міжнародну панораму». Зі мною доктор філософії з галузі соціальних і поведінкових наук Андрій Рудик. Вітаю тебе.
4: Вітаю також.
3: І говоримо ми про Румунію. Давно, от я вже не пригадую, коли ми говорили про Європу і, зокрема, про Румунію. Про Румунію взагалі вперше. І про політичну кризу, яка там, на жаль, і для румунів, і, мені здається, все ж таки для України, розгортається. А що саме маю на увазі? Те, що парламент висунув вотум недовіри проєвропейському уряду. І чому так сталося, і які наслідки, зараз будемо дізнавати. Тож, власне, чому проєвропейський уряд не протримався скільки рік десь, якщо не помиляюсь?
4: Ну, десь менше року, насправді. З 25-го року, там десь з літа і серпня, менше року.
3: Та, власне, чому це так сталося? Тому що за вотум проголосували колишні члени, так би мовити, коаліції, які проголосували за проєвропейський уряд, і, власне, ультраправі, які, ну, взагалі дуже критичні і до ЄС, і до НАТО, і загалом до підтримки України, зокрема.
4: Ну, там основна проблема, насправді, в Румунії досить довго вже тягнеться історія з виборами. Ну, навіть і нинішня ситуація, її можна виводити із ситуації 24-го року, коли, відповідно, відбулись вибори президента Румунії, коли був обраний вже чинний президент Нікошор Дан, колишній мер Бухареста, столиці. І коли вибори до обох палат парламенту проводились, тобто до палати депутатів і сенату, де так само відбулась зміна влади. Одна там базова проблема була в чому, що, по суті, соціал-демократи і ліберали румунські, вони не суттєво втратили більшість в обох палатах парламенту. В Румунії доволі цікава конфігурація формування уряду. В формуванні уряду, в процесі формування уряду беруть участь дві палати. Тобто вони голосують за кабінет на спільному засіданні обох палат. Тобто не нижня палата, як правило, в багатьох парламентарних республіках чи парламентарно-президентських республіках або парламентарних монархіях. Ну, ось, і по суті, нинішня ситуація так само має економічний підтекст. Румунія з 24-го року має суттєві проблеми із дефіцитом бюджету. Він, якщо я не помиляюсь, один із найбільших в Європейському Союзі. Ось, і відповідно, це якраз і викликає таку теж політичну турбулентність, тому що є економічні проблеми, є саме низка політичних ризиків, плюс от вибори до парламенту 24-го року не продемонстрували стійкої більшості, тому що парламент був суттєво фрагментований. Ну, наприклад, коаліція там з трьох партій складалась, там навіть з чотирьох, певний період часу, тому що заручався і той же уряд, який пішов чи подав відставку підтримкою саме національних меншин, які за квотами проходять до парламенту. Тобто, тому і нинішня ситуація так склалась. Там взагалі парадоксально, по суті, ліберали вийшли із, точніше, не ліберали, а лібералів, яких очолює чинний прем'єр, вони, скажімо так, розсварилися з соціал-демократами Марсела Чолаку, попереднього прем'єр-міністра. І вони якраз, соціал-демократи, ініціювали вотум недовіри. І є Боложан, так, прем'єр-міністр уже. Ну, поки чинному, він залишається тимчасово виконуючим обов'язки прем'єр-міністра, але, ну, постійним прем'єр-міністром він уже не є.
3: Ну, власне, зараз шукають голоси для переголосування, умовно кажучи. А от розкажи більше про, так би мовити, колег по парламенту ультраправих. Чому вони долучилися і яка їхня мета?
4: Ну, так, мета очевидна, тому вони ж хочуть взяти реванш за, по суті, поразку. Ну, як поразку? Я б не сказав би, що вони програли в парламентських виборах. Вони суттєво наростили свою підтримку. Це і ті ж уніоністи, власне, які виступають, по суті, за утворення Великої Румунії, тобто приєднання Бесарабії, яка носить нині назву Республіка Молдова, тому що історична Молдова входить до складу Румунії. Ось, і так далі. Там ще є низка більш дрібніших партій. Ну, очевидно, що вони виступають за, тому що вони за зацікавлені в проведенні дострокових виборів до обох палат парламенту, тому що ті ж уніоністи їм прогнозують досить велике розширення представництва в обох палатах парламенту. Не більшість. В Румунії доволі давно більшості вже не було стійкої, але й парадоксально, що якщо я не помиляюсь, в Румунії після падіння комуністичного режиму, в принципі, дострокових виборів не було. Там парламент досиджував до кінця максимально. Ну, є ймовірність, що і зараз вони будуть викручуватися з цієї кризи нинішньої. Але проблема в тому, що все-таки соціал-демократи і ліберали між собою суттєво розсварились. Ну, ось, і інші партії, ну, потенційно можуть скласти коаліцію, але це дуже, скажімо так, як то кажуть, дуже така строката коаліція буде. Тобто праві там окремо нацменшини, окремо центристи, там дуже багато буде суб'єктів цієї коаліції. І просто достатньо буде виходу пари міністрів, як це зробили соціал-демократи, от якраз в квітні, наприкінці квітня, 20 квітня, залишили уряд, власне, Ілія Балажана. Ось, і це потім призвело до урядової кризи. І так само просто Румунія, ну, може потрапити в перманентну кризу, в цьому ніхто не зацікавлений. Тому зараз, справді, ну, в хиткому становищі, але вигоду від цього отримують саме ультраправі праві партії, перш за все, уніоністи, згадані мною.
3: Ну, ти зазначив, і правильно я тебе розумію, що вони одноосібно не зможуть сформувати уряд.
4: Ні, однозначно ні. В Румунії, я ж кажу, доволі вже такого давно не було, щоб хтось мав монобільшість, тому що, я ж кажу, суспільство дуже фрагментоване, і там якраз є низка з цим проблем.
3: А ти от згадав про Молдову, про можливе об'єднання, про це говорять там, ну, від початку, звісно, розвалу Радянського Союзу в Румунії після 89-го року, посткомуністичного періоду. Як в Молдові на подібне реагують?
4: Ну, там були навіть такі певні цікаві сигнали з боку Майї Санду, президентки Молдови. В Молдові як, скажімо так? Є верстви населення, які схвально до цієї ідеї ставляться. Це перш за все саме етнічні молдовани, ну, там, як часто говорять румуни, ну, будемо так говорити, етнічні молдовани. Тобто, фактично, які проживають в тому ж Кишиніві, в тій же окрузі там поруч, тобто в центральній Молдові, будемо говорити. А якраз мешканці прикордонних до України районів, там Окниця та ж сама, і так далі, Сороки, і інші міста, вони там категорично, ну, населені пункти, вони категорично проти. Це здебільшого саме представники там або болгарської меншини, або гагаузької, якщо ми беремо там камарадство і вже, і
3: автономний Молдови.
4: Об'єднання, так, Південь Молдови. Тобто все те, що, скажімо так, суміжне з нами. Ну, ось. І, скажімо так, там населення виступає проти, це якраз от такий ядерний електорат для проросійського блока, там, для партії соціалістів Молдови, там, і так далі.
3: А як це все буде впливати на Україну, і, зокрема, ну, от, якщо відбудуться дострокові вибори або нова конфігурація в уряді, саме на євроатлантичні прагнення України?
4: Ну, там в цілому, скажімо так, я ж кажу, я поки сумніваюся, що вдасться все-таки правим силам сформувати уряд стійкий. Ну, якщо навіть вони його сформують, він буде нестійкий і просто, ну, може ситуація реально погіршитись. Це перша проблема. Друга проблема якраз в тому, що для України Румунія є чи не найдійнішим партнером, у якої якихось немає чи то територіальних претензій, чи то там історичних претензій і таке інше. Хіба що там вкрай маргінальних партій, якихось і вкрай маргінальних персонажів. Ну, в принципі, тих же уніоністів, можна сказати, але це вже не зовсім маргінальна партія. Вона має доволі стійке представництво в обох палатах парламенту Румунії на місцевому рівні і так далі. Ну, менше з тим. Тобто впливатиме в контексті того, що, повторюсь, Румунія – це, мабуть, найстабільніший партнер із наших сусідів. От прямо найстабільніший в усіх відношеннях. І справді, чергові там перевибори, я ж кажу, це, по суті, буде дуже великий виклик для політичної системи і для внутрішньої політики самої Румунії. Ну і може нести для нас ризики в контексті там, ну, як знаєш, як, що в Словаччині перебрали владу, це одразу купа ризиків. Так само і, як свого часу, в Угорщині, ну, навпаки, ну і так далі. Тобто,
3: ну, про Болгарію.
4: Що, ну, Болгарія, так, що, тобто, от ці всі центрально-східно європейські системи, які, ну, по суті, посткомуністичні, постсоціалістичні, що вони мають низку саме от таких ризиків після перевиборів і, ну, скажімо так, і не стійкі системи, тому що там, по суті, внутрішня і зовнішня політика часто змінюється по мірі проходження електорального циклу.
3: Власне, ти якраз згадав там за Угорщину, я за Болгарію, от ми про них, до речі, і в квітні говорили, про їхні вибори. І загалом тоді давай трішечки по Східній Європі так пройдемось. От чому такі критичні моменти під час виборів, там під час формування урядів виникають в Східній Європі, яка нібито була в комуністичному таборі, знає, що це таке. Вони критичні до Євросоюзу, до НАТО, інколи прихильні до Росії, хоча там же ж мають розуміти, до чого це все призведе. Натомість, ну, наразі, подібного я не бачив в країнах Балтії.
4: Ну, Балтія безпосередньо жила в Радянському Союзі, досить добре знає, і там є питання комунікації, поширення наративів, роботи з суспільством і так далі, чого не спостерігається в цих, так би мовити, центрально-східноєвропейських державах, є там таке просторове визначення і так далі. Тут все-таки орієнтування, ці всі ж проросійські сили, ну, які де-факто є проросійські часто, вони виступають перш за все з позиції не проросійськості і не любові до комунізму чи радянського уряду, а до позиції нелюбові і розчарованості у Радянському Союзі, власне. Ну, ось. І тому це якраз такий ризик, така проблема наразі.
3: Що ж, дякую тобі. Я ж нагадаю нашим слухачам, що ви слухали «Міжнародну панораму». Разом з Андрієм Рудиком ми поговорили про політичну кризу в Румунії, як вона розвивається і до чого вона може призвести. А я ж закликаю вас і надалі слухати «Армія ФМ», а ми з вами в нашій програмі почуємося вже незабаром. Всього найкращого.
2: Міжнародна панорама на Армія ФМ.
1: Вірні собі і Україні. Армія ФМ.
5: В Україні 17:59 і далі Дмитро Лазуткін про актуальні події.
1: Новини на Армія ФМ.
6: Норвегія виділила допомогу Україні. СБУ викрила агента РФ. Сьогодні день піхоти. Про це у випуску. На Олександрівському напрямку окупанти порушили режим тиші, який запропонувала Україна. Ворог активізувався на цьому відтинку, говорить тимчасово виконуючий обов'язки командира мотопіхотного батальйону 141-ї бригади Олександр Легкий.
7: Противник пробує захватити нашу землю, прорвати нашу лінію оборони, застосовує тактику малих штурмових груп, також штурмують застосуванням мотоциклів, поодиноке застосування мотоциклів з різних напрямків для того, щоб розтягнути нашу повітряну розвідку, розтягнути наші сили, щоб ми не могли застосувати всі вогневі засоби.
6: Через високі втрати росіяни на цьому напрямку деморалізовані, говорить Легкий. Попри це, ворог продовжує щодня свої атаки.
1: Міжнародна допомога.
6: Норвегія виділила ще близько 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про новий пакет оголосив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час візиту міністра оборони Михайла Федорова до Норвегії. Цього року Норвегія планує сумарно виділити на військову підтримку України 70 мільярдів крон, тобто близько 6,5 мільярдів доларів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула Україні викрадені у березні гроші та золото. Йдеться про цінності, які перевозив державний український Ощадбанк з Австрії. 35 мільйонів євро та 40 мільйонів доларів США готівкою, а також 9 золотих злитків.
1: Робота спецслужб.
6: Служба безпеки України викрила у Києві агента РФ, який організовував підпали автомобілів військових. Зловмисник шукав серед місцевих наркозалежних потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. У березні співробітники СБУ вже викрили двох його підопічних. Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Сьогодні Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. В умовах повномасштабного вторгнення Росії воно набуло особливого значення. Українська піхота є основною рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Українських піхотинців привітав командувач сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов.
8: Піхота була і залишається основою війська. Саме вона тримає найважчі ділянки фронту, приймає на себе головний удар бою, закріплює результати роботи всіх родів військ і щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч.
6: Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців, тому що останню крапку ставить піхота. Це вся важлива інформація на цей час. Наступний випуск новини очікуйте за півгодини. Інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
5: Вже завтра, 7 травня, в Україні все ще буде спекотно. Впродовж дня здебільшого від 22 до 28 градусів тепла.
9: У четвер дощі з грозами, ймовірні, в західних областях. Нарешті території сухо.
5: У Києві 7 травня без істотних опадів. І доволі спекотно, до плюс 25. В Україні 18 година і 3 хвилини. Ви слухаєте Армія ФМ. Це радіо сильних і вільних. Вікторія Йонаш, Ігор Козак. Ми тут до 20-ї години. Ну, а буквально за кілька хвилин у цій студії у нас буде гість. Будемо зустрічати ветерана війни і керівника Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Це Богдан Копчатов. І, до речі, у Вінниці нас, тобто Армія ФМ, в ФМ-просторі слухають на частоті 99 і 3 FM. Тож, якщо хтось зараз вирішить поставити питання, знайдеться у нього питання, час, натхнення, будь ласка, текстові, голосові, WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал за номером
9: 097-1991-824.
1: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: В Україні 18 година і 8 хвилин. І першочергово, звісно, ще раз вітаємо всіх піхотинців з їхнім днем. День піхоти сьогодні. Сьогодні 6 травня. Це Армія ФМ. Вікторія Йонаш, Ігор Козак і наш сьогоднішній гість зараз тут поруч з нами. Це Богдан Копчатов. Вітаємо вас в ефірі Армія ФМ.
1: Доброго дня.
0: Ви ветеран війни і керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Тому наші вітання ще й у Вінницю, де Армія ФМ слухають на частоті 99,3 ФМ. Давайте почнемо розмову з того, як для вас почалася велика війна, широкомасштабне вторгнення росіян у 2022 році.
1: В 22-му році, чи навіть з осені 21-го року, ми були на кримському кордоні, виконували завдання за призначенням, так би мовити, вели розвідку. І 24 лютого ми зустріли безпосередньо на адмінмежі. Ну, одні з перших прийняли російські війська.
0: А, тобто ви є, як то кажуть, в народі кадровий військовий, так? Тобто, а де служили, як вирішили долучитися до війська, коли, що підштовхнуло?
1: Підштовхнула Революція Гідності в 13-му році, в 14-му розпочалось АТО, і я завершив 11-й клас і вирішив іти навчатися у військову академію міста Львова. І навчався на піхотного командира. Але так вийшло, що учився на піхотинця, на управління діями механізованих підрозділів, а по розподілу йшов в розвідку. І прослужив в одному з підрозділів військової розвідки до моменту поранення, і коли мене вже уволили з армії.
0: І ви сказали, що одним із перших, так, зустріли широкомасштабне вторгнення саме на адмінкордоні з Кримом. А як от це відбувалося? От що вам запам'яталося от з того моменту, з того часу? Що ви бачили? Що відбувалося?
1: Ну, конкретно я вам про візуальні спецефекти не розповім, тому що я був на командному пункті, як командир розвідувального загону. А бійці мої з морськими піхотинцями були от на Чангарі, на Перекопі і так далі. І там, ну, орієнтовно, я не пам'ятаю, в 4-й ранку розпочалися доповіді про висування російських танків, про колону, їхню довжину, і, ну, мені запам'яталося тільки те, що треба було приймати максимально швидко рішення, маневрувати підрозділами, аби нікого не втратити там на перешийку. І, в принципі, ну, я вважаю, от про перший день Великої війни, от я прожив таке доволі емоційно забарвлене життя, але 24 лютого 22-го року, я вважаю, на сьогоднішній день це найважчий день в моєму житті, іменно ментально.
0: Ну, напевно, і у будь-кого, коли ти прокидаєшся і чуєш вибухи, бачиш купу пропущених дзвінків від рідних, близьких, і розумієш, що почалася війна. Можливо, не віриш в це, але реалії вони ось такі. А ви якось були готові до 24 лютого? Чи говорили вам, що от, зокрема, треба найближчими днями бути там на по максимуму готовими до будь-яких дій, що ворог може полізти, посунути?
1: А вже ж, ми з 15 лютого чи з 17 вже були безпосередньо всі на позиціях в очікуванні, але я особисто думав, що вторгнення буде з Донбасу і піде так і вглиб, але вийшло як вийшло. І з Крима заходило найбільше угруповання російських військ, а наших військ найменше там було. То вийшло так епічно, так би мовити. Ну, я відверто думав, ну, що я до обіду не доживу. Але якось так вийшло, що уберіг нас Господь Бог.
2: А як пізніше ви вже отримали поранення? За яких обставин це сталося?
1: Це вже було, ми вийшли з Херсонської області, з оточення. Ми вийшли на Запоріжчину і виконували завдання з оборони міста Васильівка. І 2 березня вранці ми їхали підсилити піхоту нашу. І на околицях міста ми попали в засідку. Ну, і нас просто розстрілювали з 3 метрів. Але ну, нас було 4, один загинув нас на місці. 3, в тому числі я, поранені були всі, але ми прийняли бій. Противник відступив, той, хто вижив. Але і той, хто відступив, той загинув через там декілька метрів. Тобто вони... Їх було 10, нас було 3. І перестрілювались ми на дистанції, от як між нами. Тобто у кого волі більше, знаєте, називаємо це так. І в тому бою я отримав 9 кульових, одне в голову. І повезло, що дуже швидко мене евакуювали побратими. А у побратимів теж було по 5 польових у кожного. Але їм пощастило більше, їм попрострілювало м'ясо тільки. А мені і кістки, там артерії і так далі. Але евакуювали, і лікарі в нас відпрацювали бездоганно, і я зараз от розказую байки на радіо.
0: Ну так, але, напевно, все ж адаптація і реабілітація була досить тривалою і важкою. От розкажіть про те, як проходила реабілітація вже.
1: Ну, важкою, особисто для мене, я не вважаю важкою, і напевно, силу молодості. Я, наприклад, ну, 4 місяці я абсолютно лежачий був. Я не ходив, не сидів, в мене ворушилися тільки очі. Але після того я поступово давав навантаження, і зіграло основну роль – це моє бажання відновитися. Тобто, якщо людина не хоче реабілітуватись, а ви хоч на голові бігайте, вона не реабілітується. І, ну, в принципі, так, щоб я нормально вже ходив, без милиць, без там... Це пройшов десь, напевно, рік. Тому що в мене не зросталася кістка в нозі довго. Мені там хотіли ногу відрізати, але нормально все кінчилось. І мене от більше психологічне відновлення було таке неприємне, тому що якби я від юнака від 16 років прослужив в армії, да, в 24 роки мене просто викидують на вулицю і кажуть, іди займайся. І це було неприємно, в принципі, і просто, знаєте, в 22-му році ви пам'ятаєте, ну, от комісували мене в кінці 22-го року, і пам'ятаєте ви, який був рік, і яке було емоційне піднесення таке, що всі були такі духовиті. І я думав, що от я зараз відновлюсь і вернуся на фронт, і буду далі робити роботу. І, типу, я до чого кажу, що можливо, якби мене, наприклад, цьому році комісовували, я б, може, обрадувався, знаєте, що все, я додому їду. А тоді було інакше все. І я, типу, думаю, як побратими лишаються мої кров'ю вмиватися, да? А я буду як лабуба на гражданці жити. Але отак я принципі, і почав на гражданці займатися громадським активізмом, називаємо це так, тому що якби, я думаю, якщо я вже не в армії, якщо я нічого не роблю, то хоч щось треба робити для, ну, для хлопців, для сімей.
0: Якщо не у війську, то для війська або для військових. І сьогодні ви очолюєте Вінницький осередок благодійного фонду «Веста». Розкажіть про нього, що це за простір, для кого він, мається на увазі, там, для ветеранів, для нині діючих військовослужбовців, хто звертається, які напрямки роботи. Ну, давайте все поетапно. Взагалі, що це за осередок і як ви туди саме потрапили?
1: Розповідаю. Благодійний фонд «Веста», в ньому я опинився, якщо мені не зраджує пам'ять, на початку 24-го року, в січні. Основні напрямки роботи – це юридична і психологічна підтримка військових, ветеранів, їхніх родин, а також родин загиблих, безвісті, зниклих, військовополонених. Це про те, що послуги отримують не тільки військові, діючі і ветерани, а й там їхні дружини, діти, матері і так далі. Повторюсь, основне – це юридичний і психологічний напрямок. Другорядні, ну як, не другорядні напрямки, а такі, якби, гілки діяльності. Це просвітницький напрямок. Ми читаємо для цивільних людей просвітницькі лекції по комунікації з військовими, ветеранами, сім'ями і так далі. Також напрямок, я займаюся ним по реабілітації за допомогою адаптивних видів спорту, а саме парадзюдо і параджиу-джитсу бразильське. Ну, взагалі, як такого простору, куди люди можуть прийти і фізично там отримати послугу, на жаль, на даний момент немає. Ми працюємо, у нас є мобільні бригади, працюємо онлайн. Мобільні бригади, ми навіть, ми зараз більший відсоток нашої активності акцентуємо на діяльності мобільних бригад, аби забезпечити послуги такі самі для цільової аудиторії у віддалених районах і громадах. Адже ні для кого не таємниця, що повернутися в цивільне життя ветерану у місті Київ набагато легше, ніж в умовній, там, я не знаю, піщанці Вінницької області, правильно? Тобто тут є там і простори ветеранські, і всякі зали обладнані, а в селах нема такого. І через це ми більше акцентовані забезпечити підтримку там на периферії.
0: Тобто осередок, ось ви очолюєте саме Вінницький осередок, і далі вже інші, вони знаходяться в Вінницькій області, або ви плануєте там, чи можливо і в інших містах України?
1: Ми закриваємо Вінницьку область силою мобільної бригади. Тобто вона працює у будь-яку точку Вінницької області, по запиту від ветерана там або від родини. Вона виїжджає в бригаді, є аналогічно психолог, юрист, соціальний працівник. І надають вони абсолютно ті самі послуги, які люди можуть отримати так.
0: А спробую зараз от уявити, як це відбувається. Це безпосередньо до вас звертається ветеран або хтось з його родини, і ви конкретно до них приїжджаєте, до нього, там, до його родини, чи, можливо, вони в своєму селищі, там їх кілька є ветеранів, і, відповідно, вони роблять запит, ви приїжджаєте на таку-то годину, зустрічаєтеся з всіма ветеранами, які проживають, наприклад, в цьому селищі.
1: От ми працюємо і за першим варіантом, і за другим. зараз останнім часом більше запитів це організовується в громаді так званий прийомний день, да, визначається місце, час і так далі. Ми приїжджаємо, там збирають людей, і вони отримують послуги. Але і абсолютно не є проблемою, якщо з найвіддаленішого там ОТГ Вінницької області звернеться одна людина, приїде аналогічна бригада, і вона отримує послуги. Тобто не принципово.
0: Ми навіть так... десь на кордоні з Молдовою, а туди їхати години дві з половиною.
1: Без проблем.
0: Та?
1: Так.
0: Куди звертатися?
1: В цьому якби і сенс існування мобільної бригади. Інакше вона би не мала би ефективності і толку. Звертатися, я, на жаль, при собі візитівки не маю, але ми передамо контакти або на наші соціальні мережі, Instagram або на Facebook, виходите в волонтерське об'єднання Веста, і там є контакти і мобільних бригад, ну, тобто там на будь-який номер набираєте або пишете, і направлять вас на кого треба.
0: Ну, ось я зайшов, так? Все правильно?
1: А вже ж.
0: Все, так. Ви заходите на сторінку, я просто загуглив БФ, благодійний фонд Веста, одразу відкривається сторінка, благодійний, причому от зараз я навіть подивлюся, коли я написав, яким, так, БФ Веста, одразу першим, одразу в списку Веста, і там одразу ефективна підтримка ветеранів і їхніх близьких. Є одразу куди натиснути запит на підтримку, про організацію, про проєкт сам, контакти. От, будь ласка, є телефон 098-513-73-11. Це керівниця організації. І також є, якщо хочете звернутися там за юридичними, 068-924-32-34. Якщо психологічні послуги, 097-595-33-50. Якщо, можливо, зараз не встигли записати, напишіть нам Telegram, Viber, WhatsApp, сигнал, і ми вам посилання на сторінку або ж контакти перешлемо. З якими запитами от найчастіше звертаються до вас? От розкажіть про це ще.
1: Ну, дивіться, з актуальністю на сьогоднішній день, то я вам прямо так точно не скажу, ну, бо я, очевидно, не працюю безпосередньо з клієнтами. Є профільні люди, які мають певну освіту і там і консультують. Але, як показує практика, наприклад, аналітики річної, там, так, то по юридичному напрямку це однозначно виплати, проходження ВЛК МСЕК і їхнє оскарження. Тобто, по психологічному напрямку, то, ну, це конфіденційні інформації, я не можу там розказувати якісь історії. Але по кількості, то, а вже ж на юридичну підтримку більше запиту, чим на психологічну.
0: А якщо щодо психологічної підтримки, хто першочергово, здебільшого звертається? Самі військовослужбовці чи їхні рідні і близькі, якщо є у вас така інформація?
1: І так, тому що багато, наприклад, на жаль, зниклих безвісти бійців, загиблих бійців, так, отримати, ну, це такі, якби, отримати виплати, довідки, там, п'яте, десяте, ну, це дуже такі, ну, в становищі цих людей, це максимально неприємні речі, тому що вони втратили близьку людину, правильно? Або вона зникла безвісти, вони не знають, там, де він, або вона. А тут їм треба ще якісь оформляти бумаги, п'яте, десяте, ну, вон, історії важкі. І І багато, ну, я до чого веду, багато і військових звертаються, і родин, і ветеранів уже комісованих. Тобто, ну, по відсотковому відношенню, напевно, все ж таки більше діючих військових. А далі вже ветерани і родини.
0: Давайте на вже прикінець нашої розмови, можливо, ми у вас щось не запитали, а ви думаєте?

0: найелітніший і найжертовніший рід військ. Бо це знаходиться піхотинець, там є українська держава. Інакше не може бути. Тому піхотинцям усім абсолютно велика повага. Я повторюся, я учився на піхотного командира, але так вийшло, що прослужив в розвідці всю історію. Тому до піхоти я маю абсолютно відкрите серце. Я поважаю, люблю і ціную.
1: Дякую вам, що знайшли час і прийшли у студію Армія ФМ. Дякую за те, що робите зараз як керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста». Дякую вам.
0: І я вам дякую. Гарного дня.
1: Навзаєм. Нагадаємо, що в нашому ефірі, в ефірі Армія ФМ, сьогодні був Богдан Копчатов, ветеран війни і нині керівник Вінницького осередку благодійного фонду «Веста».
2: Армія ФМ. Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Це Армія ФМ.

0: новини на Армія ФМ.
1: 18:34 в Україні. У студії Дмитро Лазуткін. Вітаю. Сьогодні Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента.

0: В умовах повномасштабного вторгнення Росії воно набуло особливого значення. Українська піхота є основною рушійною силою армії, яка виконує вирішальну роль на фронті. Піхотинців привітав президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що піхота – це фундамент війська. Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців. Останню крапку завжди ставить піхота. Угорщина повернула Україні викрадені у березні гроші та золото. Йдеться про цінності, які перевозив державний український Ощадбанк з Австрії. 35 мільйонів євро та 40 мільйонів доларів США готівкою, а також 9 золотих злитків. СБУ викрала в Києві агента РФ, який організовував підпали автомобілів військових. Зловмисник шукав серед місцевих наркозалежних потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. У березні співробітники СБУ вже викрили двох його підопічних. Координатором підпалювачів виявився мобілізований, який самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на ворога. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. На чемпіонаті світу з хокею збірна України здолала французів з рахунком 3-2. Свій наступний поєдинок підопічні Дмитра Христича проведуть завтра. Суперник – збірна Казахстану. І вже за півгодини слухайте розширений випуск новин. Інформаційна служба «Армія ФМ».
1: «Армія ФМ». Разом сильні.

0: доки всі сплять, доки сонце іще не зійшло, гине вогонь, догоряє остання лампада, де то є так, що світанком візьме на крило і понесе, там, де небо, тепло і зори падають, доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням, де той вокзал, що покличе сигнальним гудком і проведе між одвічними вперше й востаннє. Доки всі сплять, доки сон обіймає рідню в світлі вогню, ти ледь чутно виходиш з кімнати, сонце встає, йде на зустріч наступному дню, а літаки й паротяги чекають команди рушати.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Україні 18:59. І далі Дмитро Лазуткін про головні події цього дня.
1: Новини на Армія ФМ.
2: У Сумах зросла кількість загиблих. На Олександрівському напрямку тривають бої. Сьогодні день піхоти. Далі більш докладно. На Костянтинівському напрямку кількість штурмів ворога може коливатися, однак тиск залишається стабільно високим. Про це розповів офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського на позивний «Лис».
3: Щоденно відбувається рух, щоденно відбувається знищення противника, кількість спроб прорвати смугу оборони достатньо багато. Ворог взяв, як на мене, єдину на сьогодні можливу для себе тактику просочення малими групами, але тут складно навіть це групами назвати, тому що відбувається цей рух по одній особі. Дуже рідко, коли це може бути пара осіб.
2: Після інфільтрації росіяни намагаються накопичуватися та атакувати, проте сили оборони готові прийняти бій і зупинити ворога, зазначив Лис.
1: Новини з фронту.
2: На Олександрівському напрямку окупанти порушили режим тиші, який запропонувала Україна. Ворог активізувався на цьому відтинку, говорить тимчасово виконуючий обов'язки командира мотопіхотного батальйону 141-ї бригади Олександр Легкий.
4: Противник пробує захватити нашу землю, прорвати нашу лінію оборони, застосовує тактику малих штурмових груп, також штурмують застосуванням мотоциклів, поодиноке застосування мотоциклів з різних напрямків для того, щоб розтягнути нашу повітряну розвідку, розтягнути наші сили, щоб ми не могли застосувати всі вогневі засоби.
2: Через високі втрати росіяни на цьому напрямку деморалізовані, говорить Легкий. Попри це, ворог продовжує щодня свої атаки.
1: Ворожі обстріли.
2: Війська РФ атакували дронами Суми. Дві жінки загинули, ще семеро людей зазнали поранень. На місці влучання перебуває наш колега, спеціальний кореспондент Армії ФМ Микола Станіславський.
5: Попередньо це були два шахеди, вдарили по дитячому садочку в центрі Сум. На щастя, дітей всередині не було. Садочок, ймовірно, не працював у цей день.
2: Остаточні наслідки атаки ще встановлюються, на місці працюють всі відповідні служби.
1: Міжнародна допомога.
2: Норвегія виділила ще близько 300 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про новий пакет оголосив прем'єр-міністр Йонас Гер Стере під час візиту міністра оборони Михайла Федорова до Норвегії. Цього року Норвегія планує сумарно виділити на військову підтримку України 70 мільярдів крон, тобто близько 6,5 мільярдів доларів.
1: Робота спецслужб.
2: Служба безпеки України викрила у Києві агента РФ, який організував підпали автомобілів військових. Зловмисний шукав серед місцевих наркозалежних потенційних виконавців диверсій, вербував їх та координував підривну діяльність. У березні співробітники СБУ вже викрили двох його підопічних. Координатор підпалювачів перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув'язнення. Сьогодні Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. Українських піхотинців привітав командувач сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов.
6: Піхота була і залишається основою війська. Саме вона тримає найважчі ділянки фронту, приймає на себе головний удар бою, закріплює результати роботи всіх родів військ і щодня доводить, що стійкість українського воїна є однією з ключових причин, чому Україна бореться і вистоїть. Піхотинець добре знає ціну кожного метра землі, знає, що за кожним утриманим рубежем стоїть характер, підготовка, дисципліна, взаємодія і довіра до тих, хто поруч.
2: Україна стоїть, тому що стоять тисячі піхотинців, тому що останню крапку ставить піхота. Останній дзвоник у київських школах пролунає 29 травня, повідомили у КМДА. Водночас у червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів. Такою наразі була важлива інформація за цей день. Наступний випуск новин очікуйте за годину. Дмитро Лазуткін, інформаційна служба Армія ФМ.
1: Погода на Армія ФМ.
7: Вже завтра, 7 травня, в Україні все ще буде спекотно. Протягом дня здебільшого від 22 до 28 градусів тепла.
8: У четвер дощі з грозами ймовірні в західних областях, нарешті території сухо.
7: У Києві 7 травня без опадів і до 25 градусів тепла. Отакою, кажуть, погода буде вже завтра, а кажуть синоптики. А ми їм віримо.
8: Точно віримо.
0: І взагалі, кажуть, сьогодні і завтра Україна є найспекотнішою країною Європи. Тому зважайте на це, одягайтеся відповідно, не знаю, хто там, можливо, завжди при собі маєте пляшку води. А ми тут маємо гостей у цій студії, точніше гостя. По-перше, давай представимось. Вікторія Йонаш,
9: так,
0: мене звати Ігор Козак. Так, ми тут будемо до 20-ї години. А ще у нас є засоби для комунікації слухачами.
9: 097-1991-824. WhatsApp, Viber, сигнал, Telegram, куди вам зручно. Пишіть.
0: Ну так, текстові або ж голосові. Можливо, у вас будуть виникати якісь питання до нашого гостя. А хто ж гість, запитуєте ви? А ми відповідаємо. Денис Логвиненко. Це керівник напрямку БПЛА в Brave One, українському оборонному кластері, який займається розвитком інноваційних безпілотних технологій. Тож логічно, що сьогодні в ефірі Армія ФМ ми будемо говорити про те, що прямо зараз змінює хід війни, про безпілотні технології. Тому будьте з нами, аби знати більше. Ну і як ми сказали, якщо у вас будуть питання, пропозиції, будь ласка, надсилайте їх нам, а ми безпосередньо передамо нашому гостю, пану Денису. За кілька хвилин розмова, не прогавте.
1: Армія ФМ. Радіо сильних, радіо вільних.

0: Україні 19 година і 9 хвилин. Ви слухаєте Армія ФМ. Це радіо сильних і вільних. І сьогодні будемо говорити про те, що прямо зараз змінює хід війни. Про безпілотні технології. Бо Міноборони разом із платформою BrayOne провели випробування нового покоління FPV-дронів і запускають прискорене постачання БПЛА у військо. Що це означає на практиці? Наскільки ці рішення відповідають реальним потребам фронту? І як українські дрони працюють в умовах активної радіоелектронної боротьби? Про це і, я сподіваюся, ще про багато інших важливих речей ми будемо говорити найближчим часом. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, пропозиції, будь ласка, ми комунікуємо. WhatsApp, Viber, Telegram, сигнал за номером 097-991-8-24, текстові або ж голосові. Ну і зараз до головного, до нашого гостя. Тож, зараз у студії Армія ФМ вітаємо керівника напрямку БПЛА в BrayOne, в українському оборонному кластері, який займається розвитком інноваційних безпілотних технологій. Це Денис Логвиненко. Вітаємо вас в ефірі Армія ФМ.
1: Всім доброго вечора, вітаю.
0: Давайте ще раз повторю нашим слухачам, так, нагадаю, що Міноборони спільно з платформою BrayOne провели випробування нового типу FPV-дрона. Давайте про нього. Чим він новий? Що у нього такого, чого, можливо, не було в інших до нього?
1: Я буду говорити в стилі, мабуть, Кирила Олексійовича, і тут скажу, що це новий, про нього детально ви дізнаєтесь, мабуть, через місяці три. Цей тип дрона є, він працює, деталі пізніше.
0: Тобто він вже працює, і наслідки можна його побачити, чи ми будемо чекати тих наслідків, і про них почують наші слухачі в новинах?
1: Почують в новинах, це буде помітно з певних ознак на відео. Більше говорити не варто.
0: Добре. Ну все, на цьому ефір завершився, так? Ні-ні-ні, ми продовжимо. Тому що все-таки цікаво, як оці новітні технології нам допомагають вирішувати нагальні питання, нищити росіян. Ми пам'ятаємо, що пан міністр оборони, він поставив якби за мету нищити щомісяця 50 тисяч російських військових. Ну, щоб ми вбивали більше росіян, ніж вони встигають мобілізуватись. І от про внесок саме безпілотників, про це і говоримо. Я також зазначив, що ви запускаєте прискорення процесу поставок БПЛА в армію. Тобто, розкажіть про це, яким чином будете прискорювати і від чого це буде залежати.
1: Так, по-перше, хотів сказати велику вдячність і повагу всім представникам Сил оборони. Дуже вам дякую. Ви наша ключова мотивація і те, за рахунок чого ми сьогодні можемо бути в цій студії. Що стосовно прискореного процесу, загалом йде дещо зміна підходу до постачання. Вона, підхід буде опиратись на поточну статистику ефективних засобів. Найбільше будуть закуповувати засоби, які вже позитивно себе проявили, але й залишиться вікно можливостей для придбання засобів, які не пройшли певні етапи випробування, як полігонних, так і бойових, і їх також будуть розглядати до закупівлі. Цей весь процес, він однозначно пришвидшить процес закупівель. Також зараз активно закуповуються дрони напряму підрозділами. Є у нас так звана програма «Армія Бонус Плюс», в народі є бали. І за ці бали військові регулярно закуповують засоби. Принцип, тобто, такий: ти вбив, умовно кажучи, там росіянина, це здається 12 балів, кожен бал 5 тисяч, здається. І ці кошти, ці умовні бали ти конвертуєш потім в засоби і купуєш саме те, що тобі цікаво.
0: Це доволі просто. Але, от дивіться, я ще повернусь до випробувань. А ви вже скажете, можливо, знову ні, про це говорити не будемо. Але я спробую. Ну, як не спробувати? Я потім картати себе буду. Мені просто доповіли, що під час випробувань от FPV-дрона, ось цього, так, новенького, що вони долали до 25 кілометрів і вражали цілі під дією різних типів РЕБ. От про це можна говорити?
1: Ну, в принципі, якщо коротко і без деталей, то так. Ці півідрони, вони частково є рибостійкими, нема магії, нема якихось супер нерибостійких рішень, просто треба відповідний реп на відповідних потужностях. Якщо говорити чесно, то частина засобів була подавлена засобами РЕП, але це обумовлено тим, що ми сильно перестарались.
0: Я ще раз от повторю, тому що, можливо, хтось скаже, стоп, та це, напевно, вони на оптоволокні літали. Ні, це ж не оптоволокно, так?
1: Ні, дивіться, тут історія в тому, що немає там залізобетонних рибостійких рішень. Є історія протидії, придумали меч, після цього придумали щит. І оця боротьба меча і щита нам дає необхідність швидше рухатись. Якась розробка, якийсь зв'язок, якийсь дрон може жити від 3 до 6 місяців. Тобто у всього є цикл свого життя. Орієнтовний час масштабуванням якогось засобу протидії ворогом – це 6 місяців плюс-мінус. Якщо ви, як виробник там дрону з певним зв'язком, сьогодні зробили ефективний засіб, у вас дві задачі. Перша – це запустити маспрот. Друга – це робити уже засіб на альтернативних частотах з альтернативним зв'язком. Не можна зупинятись ні на тиждень, ні на хвилину і так далі. Це вічний процес R&D. Бо загалом війна трансформується кожен квартал. Там ми зі свого боку намагаємося регулярно виїжджати поближче до лінії. Ну, не це, як кажуть, до фронту, але це фактично прифронтові міста. Іноді заїжджаємо трошки відносно близенько, але саме така взаємодія з військовим допомагає нам чітко розуміти їхні потреби і проблеми. І потім ми можемо транслювати виробникам правильні ТЗ, доносити до держави, в тому числі, актуальні і поточні проблеми, які необхідно вирішувати, і пріоритизувати діяльність. Тому що задач – мільярд, ідей – ще більше. Але ти маєш діяти згідно пріоритетів.
0: Ну так, я зрозумів. Тобто виходить, що якщо народилось якийсь новий дрон, який може долетіти і влучити у ціль, його реби не подавлять, то у нього є, умовно кажучи, 6 місяців от так себе вільно почувати на чужій території під ребами. А потім росіяни адаптуються. Тобто вони десь перехоплюють, десь збивають, запчастини складають докупи і знаходять якусь протидію. Гаразд, це є, це зрозуміло. А як взагалі розвиваються вони в плані дронів, якими атакують нас? Хто зараз попереду? Вони десь на одному рівні з нами, ми їх випереджаємо, чи, можливо, нас доганяємо?
1: У нас два протилежних підходи, у них він більше централізований і уніфікований. У нас же є більш розвинена історія з відкритими ринками, відкритими можливостями. У кожного з цих підходів є свої плюси і так і там недоліки. Відповідно, кінцевий результат, він плюс-мінус однаковий. Росіяни дуже швидко, їхня ключова перевага, що це вони дуже швидко масштабують велику кількість рішень. Наприклад, там всі знають про перехоплювачі. Україна запровадила їх першими, і це наслідок того, що у нас просто не настільки сильно велике насичення ППО. Ми виходили з такої ситуації. У нас було чітке розуміння, що там орієнтовно через 6-8 місяців вони масштабують цю історію у себе. Ми розуміли, що ключовим недоліком там а ключовою спроможністю є розгортання радарного поля, яке вони розгорнули за цей час, і почали успішно нам збивати крила. І от там хочу привіт передати там своєму колишньому керівнику пану Едуарду. Ще станом на 8 місяців назад, навіть більше, він ставив технічні завдання виробникам по тому, щоб вони робили дешеві літаки-розвідники. Чому дешеві? Того, що треба переосмислити підхід до самої задачі. Поточні літаки-розвідники мають там підсвічувати ціль, робити якусь певну роботу. Їхня якість часто є надлишковою. Ми зробили, профінансували, протестували, було купа взаємодій з дешевими літаками-розвідниками, і тепер та сама задача виконується засобами в 10 разів дешевшими. Бо у нас зараз, ну, фактично, війна, в тому числі і економік, у нас такий довгий-довгий марафон.
0: От, знову ж таки, про те, що виробляється, що вигадується, а потім виробляється, і про запити. От наскільки сучасні розробки FPV-дронів, вони відповідають запитам і потребам бійців на фронті зараз?
1: Є велика проблема самого логістичного плеча. Буває, коли там станом на півроку назад відбулася якась закупівля. Воно десь залишилось, дрони залишились на складі, або ще не доїхали кудись. І вони поки приїжджають, вони стають неактуальними. Плюс була суперкритичною, зараз уже, на щастя, в меншій мірі критична проблема самої якості дронів. І через те, що кожен дрон потребував якогось допрацювання, кастомізації тощо, військові наростили спроможності будувати майстерні. Тобто в кожному підрозділі є майстерня, через яку проходить дрон. Це важка, велика робота, де люди працюють по 18 годин в день, постійно паяють, перебирають і так далі. Я сподіваюся, і я вже це бачу, що зараз концепція дрона з коробки, вона все ближче і ближче, і логістичне плече все коротше і коротше за рахунок нових безпрецедентно створених інструментів типу дочейн або єбали.
0: До речі, от про те, що допрацьовують, я просто бував на багатьох таких майстернях, і у підрозділу Apache, вони саме безпілотниками займаються, так, і використовують. Був на майстернях, де допрацьовують НРК. Я вам не скажу, що саме вже подопрацьовували, що повигадували, але я скажу, ну це круто. І воно банально просто, так? От вони до цього додумалися. Тому що вони з ними безпосередньо працюють там на передовій на фронті. Ви сказали, що ви теж їздите там ближче до ЛБЗ. Це для того, щоб протестувати самим, чи щоб поспілкуватися з військовими, дати їм, щоб вони покористувалися і отримати від них якийсь запит і фідбек?
1: Ключова мета загалом, ну, це зрозуміти поточну обстановку. По-друге, це розказати, донести ті інноваційні речі, які ми знаємо, тому що ми умовно там одні з перших тестуємо, ми є там точкою компетенції по тестуванню інших підрозділів, і ми намагаємося всіма силами поширювати цю інформацію. Також цими виїздами ми, як, ну, вже повторюсь, ми розуміємо реальну площину світу, як це відбувається на землі. Тому що є проблема там звітувань нагору, кожна ланка звіту робить фактично ситуацію дещо викривленою, часто в позитивну сторону, і коли вона доходить до найвищого кабінету, з ситуації все пропало, все стає, ну, не так і погано. Тому важливо, я дуже радий, що у нас є такий інструмент, доносити зворотній зв'язок одразу напряму по короткому плечу, і це допомагає нам міняти певні речі. Це чудово. Закуповувати актуальні засоби. І історія з єбалами. Вона ж взята не з повітря. Це просто як додатковий інструмент там, стимулювання в роботі і набуття з підрозділом оперативної спроможності отримати засіб, якщо він ефективний. Угу. Якщо ефективний підрозділ, йому треба більше засобів.
0: А от є якась статистика про єбали, от у вас, зокрема, якась, можливо, там свіжа, що було зароблено там за певний період часу от стільки-то єбалів, і за них було отримано от таку-то кількість гарних речей?
1: Ця статистика є, буду відвертим. Я її знаю, вона у мене є, але не володію, там, щоб зараз вам відповісти. Достатня кількість для тестувань і для прикриття якихось умовних дір у постачанні. Це не є основним фондом по забезпеченню, це є однією з важливих його ланок.
0: Про БПЛА, про відбір, скажімо так, БПЛА, про випробування, так? Бо, напевно, що для кожного класу БПЛА створюють якусь окрему методику тестування. Як саме проходять випробування в Brave One? І чи буває, що випробники, виробники ці випробування не проходять?
1: Ну, загалом, мабуть, статистично там 80% виробників ці випробування не проходять, хоча будь-який полігон, він є значно менш жорстким, ніж реальні застосування цих бортів. Але що важливо? На цих випробуваннях виробник має можливість щось протестувати під РЕБом, отримати зворотній зв'язок як від нас, так і від військових, побачити, що загалом є, трошки навколо себе подивитись. Чому важливо це проводити? Тому що ми маємо рухатись значно більш ефективніше. Тобто кожен з виробників, з підрозділів має ділитися досвідом. Чому? Тому що я сьогодні можу витрачати час на те, щоб пофіксити якусь проблему технічну. Я ще можу витратити місяць, три місяці і так далі. А в умовно сусідньому кабінеті, там сусідній виробник або підрозділ давно це виправив. Мене дуже радує, коли люди знаходять для себе корисне на полігонах, на зустрічах тощо, і швидко впроваджують це в своїх технічних рішеннях.
0: Яку зараз, ну, про це багато говорять, так, про штучний інтелект, і от яку роль сьогодні відіграє штучний інтелект у безпілотних системах?
1: Станом на сьогодні це дуже перегріта, на мою думку, перегріта історія. Вона суперважлива, у неї величезний потенціал. Багато виробників, на мою думку, не зовсім етично вчиняли із підрозділами, із партнерами, коли говорили, що їхні засоби там працюють. Що важливо розуміти? Важливо чітко розділяти «працює» і «виконує задачу». Тому що «працює» і долітає в район цілі 5 метрів, це ні про що. Задача там влучити в ціль. Працює в Києві, не працює на ЛБЗ, де ну там у тебе просто від радіовипромінювання і всіх завад, і паразитних сигналів, там волосся може випадати. Якщо ти не протестував там свій засіб, ти не можеш говорити, що він працює. Тому стосовно штучного інтелекту, всім виробникам, які працюють в цьому напрямку, важливо розуміти, що ця історія має певний негативний фльор у війську. Це вже як мем і так далі. Тому, якщо ви рухаєтесь в цьому напрямку, я особисто вже на якийсь там на четвертий рік війни увірував в те, що він може працювати, є ефективні рішення в цьому, але цим виробникам треба зайняти позицію набору статистичних даних, які потім можна представити як військовим, так і державі, щоб дійсно статистично підтвердити, що в порівнянні з і без штучного інтелекту це рішення дійсно потребує уваги. Чому це важливо? Та тому, що все, що може спростити роботу військовому, все, що може замінити додаткову людину, бо збільшити насичення засобів в повітрі, тощо, це зараз нам дуже необхідно. Якщо ми подивимось на карту, порівняємо Україну і Росію, то різниця потенціалів в людях і в засобах, в ресурсах буде очевидною. Тому нам треба робити все значно ефективніше.
0: А от, ну, про це багато говорять, про це я часто у наших гостей запитую, фантазую на цю тему. Це не тому, що я там фільмів передивився, хоча це теж трохи є, дещо із фантастики. Ну, якщо, наприклад, чи це реально, чи це нереально, от хотів би від вас почути. І якщо реально, то за скільки часу? Наприклад, якщо поєднати оптичну навігацію, систему розпізнавання цілі і систему наведення на ціль. Ну, по ідеї, це буде автономний дрон-вбивця.
1: Так, точно.
0: А, до речі, вони є у нас вже такі?
1: Промовчу.
0: Ага. Добре, то коли вони у нас з'являться?
1: Ну, про такі речі бажано, знову-таки, дивитись з новин. Коли буде доцільно про це говорити, тоді я розумію, що багатьом людям цікаво, але я прошу, майте розуміння, що перед тим, як щось там почути, необхідно, щоб ця історія досягнула певного ефекту. І коли про це можна буде говорити, обов'язково скажуть. Важливо не обманювати передчасно і казати у підсумку вчасно, не зарано. Зараз,
0: ну, так,
1: зарано говорити, Можливо, якщо ви мене ще раз запросите, через там декілька місяців я вже щось розкажу.
0: А через скільки саме місяців? Ні-ні, я жартую. Але я до того веду, що ось чи можна уявити десь колись той час, коли просто буде одне єдине завдання, я собі такий кажу, Сірі, я такий-то, такий-то, у мене звання таке-то, код до

0: Є певні задачі, які зараз покладаються на подібні технології. Коли вони відкатаються, стануть, прийдуть за норму, тоді ми зможемо рухатись послідовно далі, далі, далі. Тому станом на зараз є перше, що необхідно там досягнути, це елементарного групового керування. Це про це пізніше.
1: Угу. Добре, можливо, ми щось у вас не запитали, а ви би дуже хотіли поділитися цією інформацією, ну, на відміну від тієї секретної.
0: Да, я хотів би, до речі, розказати про один кейс ефективної взаємодії. Коротко, якщо говорити про взаємодію з військовими, ми взаємодіємо з величезною кількістю підрозділів. Для мене це історія, яка важлива на принциповому рівні. Я трошки там офтоп, це я займався, є досвід в цивільному житті продуктовий, я розумію, що важливо спілкуватися з людиною, яка застосовує твій засіб. І цю історію я трансформував уже на сьогоднішні реалії. Це, якщо ви виробник НРК, наприклад, і ви не були в майстерні у НРКшників, у мене для вас погані новини. Власне, що хотів би розказати. От класний кейс, про який комунікували, це про те, що уніфікували оптоволоконні наземні станції для оптоволоконних дронів, власне. Це чудова взаємодія між командою «Брейван», Міністерством оборони, спільнотою «Стерненка», виробниками і військовими. І що найцікавіше, от у вас тут купа прапорів в студії, це дуже потужно. Я один з прапорів, це там 128-ма важка. У них ми підгледіли певне рішення, яке у підсумку вдалося поширити на більшість виробників оптоволокна. Ми вже провели бойові тестування. І от незабаром всі виробники оптоволокна побачать це рішення того, що ми прийдемо до цього стандарту. Ми вирішили величезну проблему військових в тому, що ти літаєш і так з вузенького місця, логістика дуже важка, у тебе зоопарк дронів, і ти з собою на позицію береш по 5-6, там 4-6 наземок. Зараз ти можеш взяти одну і певні додаткові там технічні засоби, які влазять в кишеню, і вони підійдуть під будь-який аналоговий оптоволоконний дрон. З цифрою трошки інший трак, це ще в процесі. Але знову-таки, рухаємось послідовно. Якщо робити все і зразу, всіх обіть, все зробити, ніколи нічого не зробимо.
1: Ви сказали, підгледіли у 128-ї окремої важкої механізованої бригади. Я, до речі, знаю багатьох хлопців звідти. Ви підгледіли, чи, можливо, ви з ними вже давно співпрацюєте і просто вони поділилися досвідом? Мені цікаво, як цей обмін оцією інформацією відбувається. Ви сказали, виїжджаєте до підрозділів, так, але ви вже з ними працюєте певний час, тому ви у них буваєте. Чи вони до вас звертаються? От як все це? Бо, можливо, хтось зараз чує і каже, вау, а ми вигадали ось таке, от його би, от всім тут і зараз.
0: У нас є, мабуть, це як сарафанне радіо. Іноді я там прямо в Інстаграм підрозділом або якийсь кудись пішу, кажу, бажаю здоров'я, чув про вас, буду радий взаємодії. Сподіваюсь бути корисним, бо ключове – це нести користь. Не просто, це також питання підходу. Якщо я розумію, що я не цікавий підрозділ, я не буду займати його час. Якщо я розумію, що я можу дати якусь цінність, я буду вступати у взаємодію. Підгледіли мається на увазі, ми випадково, мій колега там поїхав на там напрямок, познайомився, каже, круті тіпи, нас познайомили третій підрозділ з четвертим, а четвертий з п'ятим, і отак воно сарафаном пішло. Він мені скинув фото, відео, ми з ним зв'язались, потім я сам до нього приїхав, ми поспілкувались і дуже оперативно реалізували дещо в іншій формі, але концептуально, фактично, його рішення. І він радий, йому приємно, що це повпливало на всіх. Тому, знову-таки, R&D підрозділів важливо їздити до підрозділів, тому що вони знаходяться на землі, вони адаптовують рішення, ті технічні рішення, які в Києві працюють, а на війні не працюють. Вони роблять так, що працююче, умовно працююче, почало виконувати задачі. Добре це чи погано, не так важливо. Важливо, щоб був результат. І він є.
1: Дякуємо вам, дякуємо всім, хто створює, хто тестує, хто використовує оці новітні технології.

0: політичні рішення і тим, хто тримає небо і землю. Дякую вам, що ви знайшли час, поділилися от тією інформацією, якою можна. Наступного разу от розкажете те, що сьогодні поки втаємничене. Дякую вам.
1: Так, дякую. Крок за кроком, важкою працею дійдемо до підсумкового результату.
0: Керівник напрямку БПЛА в BrainOne, українському оборонному кластері, який займається розвитком інноваційних безпілотних технологій. Це Денис Логвиненко. А ми залишаємось з вами і надалі в ефірі Армія ФМ. Тому будьте з нами, аби знати більше. А, і ще раз вкотре з Днем піхоти всіх причетних.
2: Налаштуйся на перемогу. Армія ФМ.

Армія ФМ. Падала зоря, з неба за моря.

0: 20.01 в Україні. І далі про важливі події станом на зараз. Дмитро Лазуткін.
1: Новини на Армія ФМ.
2: Угорщина повернула гроші і золото. Штурмові дії ворога на Костянтинівському напрямку. Коли пролунає останній дзвоник у Києві? Про це у випуску. Сили безпілотних систем завдали мідл-страйк ударів по місцях зосередження особового складу та об'єктах матеріально-технічного забезпечення противника. Так, у Хрустальному Луганської області за понад 90 кілометрів від лінії боєзіткнення пілоти 9-го батальйону «Кайрос» 414-ї бригади «Птахи Мадяра» уразили навчальний центр підготовки операторів БПЛА.
1: Новини з передової.
2: На Костянтинівському напрямку кількість штурмів ворога може коливатися, однак тиск залишається стабільно високим. Про це розповів офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на позивний лист.
3: Щоденно відбувається рух, щоденно відбувається знищення противника, кількість спроб прорвати смугу оборони достатньо багато. Ворог взяв, як на мене, єдину на сьогодні можливо для себе тактику просочення малими групами, але тут складно навіть це групами назвати, тому що відбувається цей рух по одній особі, дуже рідко, коли це може бути пара осіб.
2: Росіяни намагаються накопичуватися та атакувати, проте сили оборони готові прийняти бій і зупинити ворога, зазначив Лис. Угорщина повернула Україні викрадені у березні гроші та золото. Йдеться про цінності, які перевозив державний український Ощадбанк з Австрії. 35 мільйонів євро та 40 мільйонів доларів США готівкою, а також 9 золотих злитків. Останні дзвони у київських школах пролунають 29 травня, повідомили у КМДА. Водночас у червні заклади освіти працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки учнів.
1: Новини культури.
2: «Обличчя піхоти» – так називається фотовиставка, що відкрилася сьогодні у столичному ботанічному саду. 28 облич українських захисників, 28 історій тих, хто б'ється з ворогом на найважчих ділянках фронту. Звичайних українців, що змінили цивільне життя на важку роботу піхотинця. Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День піхоти. Свято встановили у 2019 році указом президента. Такою наразі була важлива інформація. З вами була інформаційна служба «Армія ФМ».
4: Якісна медицина має бути доступною для кожного захисника. Отримуй знижку 20% на продукцію компанії «Дарниця» через «Армія Плюс». Шукай свій промокод у розділі «Плюси» у середині застосунку. Бережи себе, виконуй завдання та заощаджуй. «Армія Плюс» дбає про тих, хто тримає стрій.

проспав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в наді.

0: Спеціальний репортаж.
1: Піхота, безумовно, найдавніший з родів військ. Першим, ще шумерським зображенням піхотинців в шоломах, озброєних списами та щитами, які шокуються до бою, вже більше 5000 років. У піших лавах билися і грецькі гопліти, уславлені перемогами під Марафоном та Платеями. І вже тоді піхота була народним військом, бо до неї йшли звичайні громадяни – селяни і містяни, які на час війни ставали вояками. Озброєним народом були й легіонери часів Римської Республіки, нагадує засновник проєкту «Історія без міфів» Владлен Мараєв.
2: Римські війська набирали громадян Римської Республіки з 17-річного віку. Тільки військова служба відкривала римлянам шлях до політичної кар'єри.
1: Професія військова служба для легіонерів стала вже згодом – за часів Марія та Цезаря. В середньовіччі було до бою піднесення рицарської кінноти. Власне, слово «рицар» означає «вершник». Але вже з 14 століття піхота повернулася. Перемога швейцарських, шотландських, чеських піхотинців на закутою улати кавалерією відкрила нову сторінку військової історії. Для постійних армій піхота стала головним родом війська. Вояки іспанських терцій, голландські солдати, шведські і, звісно, французькі мушкетери вирішували долю битв нового часу. Та й українські козаки – це від самого початку піхотинці, нагадує історик Олексій Сокирко.
3: Найголовніша функція козаків в армії Речі Посполитої – це служба в піхоті. Але піхоті дуже універсальні, яка вміє практично все, що входить в репертуар найкращих європейських солдатів 16-го і 17-го століття. Це злагоджена дія на полі бою, це побудова польових фортифікацій, це розвідка.
1: Піхота, або ж, як тоді казали, інфантерія – основа масових армій з 19-го століття. І саме з неї почалося відродження українського війська у 20-му. Адже січові стрільці, перше новітнє українське військове формування, створювалися як піхотні підрозділи, які довели свою вправність в боях Першої світової, а потім формували війська Західноукраїнської та Української народних республік. Бо знали, що і як робити, каже дослідник цієї доби Андрій Рукас.
4: Практично всі ці люди пройшли Першу світову війну і пояснювати, що таке стрілецький бій, як його треба провадити, як користуватися зброєю. Для багатьох не було ніякої потреби, люди за плечами мали просто колосальний досвід.
1: Переважно піхотинцями, звісно, були й бійці Української повстанської армії. Це було обумовлено вже самою природою цього війська, яке воювало з загарбниками переважно партизанськими методами, на власній землі, спираючись на підтримку народу. Та й формувалися УПА самим народом. Звісно, умови сучасної війни є зовсім іншими. Сили оборони України б'ють ворога не лише на суходолі, а й у морі, і у небі. Для спільної перемоги важливі і потрібні усі роди військ. Але крапку на полі бою і сьогодні ставить піхота.
0: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: Ми пишаємося бути поруч із вами, прикриваючи вас громом і полум'ям, і разом нищити ворога та наближати перемогу. Україна стоїть, постоїть піхота.
1: Армія ФМ.

0: Привіт, побратими! Це відзнака нескорених на Армії ФМ. Сьогодні ми з вами продовжимо дізнаватися більше про відзнаки у системі державних нагород, а саме орден Данила Галицького. Опис нагороди. Орден Данила Галицького – державна нагорода України, заснована 30 липня 2003 року. Він призначений для нагородження військовослужбовців Збройних сил України та інших законних військових формувань, а також державних службовців за значний особистий внесок у розбудову вітчизни, сумлінне та бездоганне служіння українському народові. Знак ордена виготовляється зі срібла і має форму рівностороннього хреста з розширеними сторонами, краї яких увігнуті всередину. У центрі хреста розташований медальйон із зображенням князя Данила Галицького. На стрічці ордена для військовослужбовців зображено два схрещені мечі. Приклад нагородженого. Одним із кавалерів ордена Данила Галицького є Олег Якубець, військовослужбовець Збройних сил України. Він був нагороджений посмертно за проявлену мужність та самовідданість під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Його родина отримала нагороду під час церемонії в Тернополі, де також вручали 36 посмертних державних нагород полеглим захисникам України. Орден Данила Галицького – це визнання вагомого внеску в розбудову України та сумлінного служіння народу. Кожен кавалер цієї нагороди – приклад відданості та професіоналізму.
1: Радіо нашої боротьби. Армія ФМ.

0: Армія ФМ представляє проєкт «Від заходу до світанку». Треки, відібрані військовими, вже в ефірі. Роби гучніше і слухай протягом ночі.
1: Кажуть люди, що колись ще за давніх часів діялися в Україні дива дивні.

0: Я з вами не покинув, спостерігаю з неба.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM», скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: впевнено тримаю зброю, твердо стою на своїй землі. Я продовжую справу своїх предків заради своїх дітей. Я обрав шлях воїна і стану кращим у своїй справі. Я буду міцним щитом свого народу та караючим мечем для противника. Я не допущу ворога, я не покину побратима. Я гострий розум, я груба сила, я вовкодав.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

київські вулиці бачили сні, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну, Олів і Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: Звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим. Це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Плейлист створений військовими. Від заходу до світанку на Армія FM.

зброю, невеликий такий, але закриваю її собою. Нема білого полотна, нагадати лишень хотів. Вишиванка у нас одна, вона з крові захисників.

стернистому та старому деревлянському. Явори стоять, гойдаються, ще й вітрами умиваються.

0: It's definitely her. I mean, it's definitely.
1: Excuse me.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

0: Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.
1: Україна! Україна! Свята мати, герой!
2: Свята мати, герой!

тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави, всі ординці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хору з вами. Гарійські

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних. Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

0: ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше.
1: Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

наші тіні йдуть у так рунни. На руках від зла захистять нашу рать. Тіло предки покривають сотнею заглядь. Прошу сили в пращурів перемоги у богів. Меч замінить, автомат летять, кулі замість стріл.

0: руки в крові. Але я живий, значить шанс є мені.
1: На злотим, хто хотів на стерти в нулі. Ми стоїмо стійко, мов сталь на землі. Мама, не плач, я ще дихаю, чуєш?
0: Тут, де смерть поряд, лиш сміхом виживеш.

курю, і я мовчу.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемог і невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну Оліву Фей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: Звук оркестрів виконано над. Це місто ніколи не стане чужим. Це сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.

Відником, хто знає відповідь? Пиши в коментарях відверто, що хочеш. Для цього їх Honest прочитаю охоче. Бо коли кажеш правду, то риєш могилу. Власні думки цей псой.

Ти військовий і хочеш, щоб твій трек звучав в ефірі «Армія FM»? Скидай пропозиції до нас на WhatsApp чи Viber за номером 097-1991-824. Слухай свою музику у проєкті «Від заходу до світанку» на «Армія FM».

Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних. Армія FM. Радіо сильних. Радіо вільних.